0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 2 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაკურენში პლუს 13, მესტიაში პლუს 12, გუდაურში პლუს 10, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 26, ხოლო სიღნაღში პლუს 29 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 23, ამბროლაუში პლუს 22, ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 19, პარიზში პლუს 20, ნიუ-იორკში პლუს 23, ბაქოში პლუს 20.

0: და 4 ხოლო ერევანში პლუს 26 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ცირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 71 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 2 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაკურენში პლუს 13, მესტიაში პლუს 12, გუდაურში პლუს 10, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 26, ხოლო სიღნაღში პლუს 29 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 23, ამბროლაურში პლუს 22, ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 19, პარიზში პლუს 20, ნიუ-იორკში პლუს 23, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 26 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას. ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92 599-40-92. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: Toyota Center Tbilisi-ში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით.

0: ხერხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგეჭქვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ცირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3 ლარი და 71 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
3: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
4: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.

გამარჯობა, დღეს 2 ივნისია, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ თბილისში, 9 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დღეიდან 2 ივნისიდან ბაქო თბილისი ყარსის ახალი სარკინიგზო ხაზი 2 ივნის ოფიციალურად ამოქმედება. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინფორმაციით, ახალი ხაზი საქართველოს აზერბაიჯანისა და თურქეთის ერთობლივი სტრატეგიული პროექტია, რომელსაც მნიშვნელოვანი როლი აქვს ევროპასა და აზიას შორის დაკავშირებადობის გაძლიერებაში. ახალი სარკინიგზო მარშრუტი ქმნის დამატებით გამტარუნარიანობას რეგიონში, მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს სატვირთო ნაკადების მარშრუტების დივერსიფიცირებას და აძლიერებს რეგიონის დაკავშირებადობას. მარაბდა კარწახის სარკინიგზო მონაკვეთის საერთო სიგრძე 180 კილომეტრია. პროექტის ფარგლებში რეაბილიტაცია რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა 143 კილომეტრს, ხოლო აშენდა 27 კილომეტრის სიგრძის სრულია და ახალი ევროპული სტანდარტების მქონე სარკინიგზო მაგისტრალი. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. საქართველოს როგორც ელექტროავტომობილების ნაწილების ისე სერვისის მიმართულებით რეგიონის ლიდერი სახელმწიფო. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორს ისფეისის გენერალურმა დირექტორმა დავით იოსავამ განუცხადა. მისივე განმარტებით, ქვეყანაში ელექტროავტომობილების რაოდენობის ზრდის კვალდაკვალა მიმართულებით სერვისიც ყოველწლიურად ვითარდება. მზის სადგურების მშენებელ კომპანიებში აცხადება, რომ ახალი მიკროსიმძლავრის სადგურების მშენებლობაზე მოთხოვნა შემცირებული არის მიზეზით ნეტო აღრიცხვის სქემიდან ნეტო დარიცხვის სისტემაზე გადასვლა. როგორც ელიოს ენერჯის დამფუძნებელმა თორნიკე დარჯანიამ BMG-ს განუცხადა, ამ დროისთვის ნეტო დარიცხვის სისტემაში მხოლოდ 100-მდე მომხმარებელია ჩართული, რაც კერძო სექტორის შეფასებით საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელია. თორნიკე დარჯანიას თქმით, მიუხედავად მიმდინარე წელს მცირედ ზრდისა ნეტო დარიცხვის სისტემის ფარგლებში, შესასყიდი ელექტროენერგიის ტარიფი კვლავ საკმაოდ დაბალია, რაც ქვეყანაში ახლავ ახალი მიკროსიმძლავრის სადგურების მშენებლობის მიმართ ინტერესს ამცირებს. მისი თქმით, ამ დროისთვის რეგიონებში ენერგოპროსქსელში 6.5 თეთრია ტარიფი, რაც ძირითად შემთხვევებში მიკროსიმძლავრის სადგურების მშენებლობას ფინანსურად ნაკლებად საინტერესოს ხდის. საქართველოში კოსმეტიკაზე მოთხოვნა მზარდია და მომავალშიც ასე გაგრძელდება. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას ჰინჯორჯიას დამფუძნებელმა მარიამ ხუციშვილმა განაცხადა. გლობალურად სილამაზის ინდუსტრია ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი სფეროა. პროგნოზებით სწორედ იმას ამბობს, რომ ეს ზრდა მომავალ წლებში შენარჩუნდება, განაცხადა მარიამ ხუციშვილმა. უახლოეს დღეებში საქართველოს ცალკეულ რაიონში შედარებით სითბოს ფონზე მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. 2-4 ივნის საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაცია გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ გავრცელა. ქალაქ თბილისში საღამოს საათებში მოსალოდნელია მცირე ხანმოკლე წვიმა ელჭექით.

0: არის ტემპერატურა დღისით +23, +25 გრადუსი დაფიქსირდება ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ევროკავშირის საგადასახადო სისტემის გამარტივებას ურს ინფორმაცია ბლუმბერგმა ევროკომისიის გეგმაზე დაყნობით გავრცელა. ლიგანეტი წერს, რომ შეთავაზებულ წინადადებებს შორის არის კორპორაციული საშემოსავლო გადასახადისგან გათავისუფლებული კომპანიების სიის გაფართოება, კვლევისა და განვითარების ახალი სტიმულები და მათზე წვდომა ევროკავშირის ყველა კომპანიისთვის, ასევე თავდაცვის ინდუსტრიის კომპანიების გათავისუფლება სესხების აღების ხარჯებისგან. US News and World Report-მა მსოფლიო საუკეთესო ქვეყნების რიგით მეათე საიუბილეო ანგარიში გამოაქვეყნა. Forbes-ში წერს, რომ ამერიკული მედია კომპანიის 2026 წლის რეიტინგმა ჯამში 100 ქვეყანა მოიცვა და ისინი რამდენიმე ძირითადი ინდიკატორის საშუალებით შეაფასა, მათ შორისა ჯანდაცვა, მართველობის სისტემა, ინფრასტრუქტურა, უსაფრთხოება, ეკონომიკური შესაძლებლობები და გარემოს მდგრადობა. ლიდერთა სამელშია შვეიცარია, დანია და შვედეთი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 2 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში +26 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში +27, ხოლო ბათუმში +23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +21, ბაკურენში +13, მესტიაში +12, გუდაურში +10, ხოლო ბახმაროში +13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში +19, ლოპოტას ტბაზე +26, ხოლო სიღნაღში +29 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში +23, ამბროლაუში +20 ხოლო წყალტუბოში +26 გრადუსია მოსალოდნელი. შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +19, პარიზში +20, ნიუ-იორკში +23, ბაქოში +24, ხოლო ერევანში +26 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
1: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფომ. კომერსანტე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. Импорти ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს,

0: და გაზარდეთ ახალ მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები. მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: 9 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 27-28 ოქტომბერს საქართველოს მასშტაბურ საერთაშორისო ღონისძიებას თბილისის ფინანსურ სამიტს უმასპინძლებს. წლევანდელი სამიტის მთავარი თემა იქნება რეგიონული ეკონომიკური კორიდორების შექმნა პოლიტიკის, ფინანსებისა და ტექნოლოგიების გადაკვეთის წერტილში. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. ორდღიანი სამიტის ფარგლებში გამართება თემატური სესიები, პანელური დისკუსიები, ვორკშოპები და პროფესიული შეხვედრები, სადაც მონაწილეები თანამედროვე ფინანსური ტექნოლოგიების განვითარების ტენდენციებსა და რეგიონული თანამშრომლობის შესაძლებლობებზე ისაუბრებენ. სამიტის მონაწილეები განიხილავენ ისეთ თემებს, როგორებიცაა ქვეყნების შორის ეკონომიკური და ფინანსური კორიდორების, ასევე ფინანსური ტექნოლოგიების განვითარება, ღია ბანკინგი და ხელოვნური ინტელექტი, საქართველოს როგორც ფინანსური ინოვაციების რეგიონალური პლატფორმა და სხვა. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. რადიო კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას ER Balloon თბილისის დირექტორმა მეა კაპანაძემ განაცხადა, რომ კომპანიამ ახალი პროდუქტი VR ტური დანერგა, რომელიც ციფრულად აჩვენებს იმ გამოცდილებას, რომელიც რეალური ფრენის დროს ხდება. მისი თქმით, აღნიშნული პროდუქტი წარმატებული აღმოჩნდა. ჩვენ შევქმნით ახალი საინტერესო პროდუქტი, რომელიც თანამედროვე ტექნოლოგიების შესაბამისად დავნერგეთ. საუბარია VR ტურებზე, რომელიც რეალური ფრენის გამოცდილებას ვირტუალურ ფორმატში იმეორებს და 70 მეტრის სიმაღლეზე 360 градуში მომხმარებელს აძლევს საშუალებას, რომ დაათვალიეროს თბილისი და მიიღოს დამატებითი ინფორმაცია ვირტუალური გიდის მეშვეობით, განაცხადა მეა კაპანაძემ.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: ამერიკული სატელეკომუნიკაციო აღჭურვილობის მწარმოებელი Motorola Solutions Inc. დრონების საწინააღმდეგო სისტემების წამყვან Global Developers Defense Solutions 1.5 მილიარდ დოლარად ყიდულობს, ინფორმაციას მედია ავრცელებს. Motorola-ს განცხადების თანახმად, მხარეები გარიგების დახურვას 2026 წლის მეოთხე კვარტალში ვარაუდობენ. ბრიტანულმა დაბალ ბიუჯეტიანმა ავიაკომპანია EasyJet-მა ორშაბათს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ინფორმაცია გავრცელა, რომ მან ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბაზირებული კერძო საინვესტიციო კომპანია Castle Lake-ისგან პოტენციური შესყიდვის ინტერესი დააფიქსირა. Euronews-ის ცნობით, ამ სიახლის ფონზე ავიაკომპანიის აქციები ვაჭრობის დასაწყისში 12%-ზე მეტით გაიზარდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და აგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: 9:40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. FMCG კვლევის ცენტრის დასაქმების ტრაკერის მიხედვით 2026 წლის აპრილში ადამიანების წილი, რომლებიც იღებდნენ 2400 ლარს ან მეტ თვიურ ხელფას 36.7%-ში ადგენდა, რაც 2026 წლის მარტთან შედარებით 1%-ით, ხოლო 2025 წლის აპრილთან შედარებით 3.7%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. სანგარიშო პერიოდში ადამიანების წილმა, რომლებიც იღებდნენ 9600 ლარს ან მეტ თვიურ ხელფას 3.4%-ი შეადგინა, ეს 2026 წლის მარტთან შედარებით 0.1%-ით, ხოლო 2025 წლის აპრილთან შედარებით 0.3%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. უცხოელი ტურისტების მხრიდან მნიშვნელოვნად გაიზარდა მოთხოვნა რეგიონალურ მიმართულებებზე, განსაკუთრებით ყაზბეგის, კახეთისა და სვანეთის ტურებზე. ამის შესახებ ტურისტული კომპანია ბოს ტურის მენეჯერმა მარიამ მაისურაძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისივე ინფორმაციით აღნიშნულზე გავლენა სოციალური მედიაც ახდენს, რადგან ხშირია შემთხვევები, როდესაც ტურისტები საქართველოში კონკრეტული ვირუსულად გავრცელებული ლოკაციების სანახავა ჩამოდიან.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: განვითარებულმა ქვეყნებმა განვითარებად ეკონომიკებს 2 წლის განმავლობაში დაახლოებით 270 მილიარდი დოლარი გამოუყვეს კლიმატის ცვლილებასთან საბრძოლველად. მედია წერს, რომ ამის შესახებ ნათქვამია ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის ანგარიშში. მასალის თანახმად, 2023 წელს დაფინანსების მოცულობა მას 32.8 მილიარდი დოლარი შეადგინა, 2024 წელს 116.7 მილიარდი დოლარი. ავიაკომპანია ბელავიამ შრი-ლანკაში ფრენების აღდგენის თარიღი გამოაცხადა. ფრენები 27 ოქტომბერს განახლდება. გადამზიდავ ინდოეთის ოკეანეში მდებარე კუნძულზე კვირაში ერთხელ სამშაბათობით იფრენს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაბრუნდება დროებით.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ცირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3 ლარი და 71 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
4: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. თელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
5: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
6: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
7: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
8: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ბამე თამარ ჯავახიშვილი ვარ თბილისში 10 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დღეიდან 2 ივნისიდან ბაქო თბილისი ყარსის ახალი სარკინიგზო ხაზი 2 ივნის ოფიციალურად ამოქმედება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინფორმაციით. ახალი ხაზი საქართველოს აზერბაიჯანისა და თურქეთის ერთობლივი სტრატეგიული პროექტია, რომელსაც მნიშვნელოვანი როლი აქვს ევროპასა და აზიას შორის დაკავშირებადობის გაძლიერებაში. ახალი სარკინიგზო მარშრუტი ქმნის დამატებით გამტარუნარიანობას ბას რეგიონში, მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს სატვირთო ნაკადების მარშრუტების დივერსიფიცირებასა და აძლიერებს რეგიონის დაკავშირებადობას. მარაბდა კარწახის სარკინიგზო მონაკვეთის საერთო სიგრძე 180 კილომეტრია. პროექტის ფარგლებში რეაბილიტაცია რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა 153 კილომეტრს, ხოლო აშენდა 27 კილომეტრის სიგრძის სრულიად ახალი ევროპული სტანდარტების მქონე სარკინიგზო მაგისტრალი, ნათქვამია ინფორმაციაში. თამას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. საქართველოს როგორც ელექტროავტომობილების ნაწილების ისე სერვისების მიმართულებით რეგიონის ლიდერი სახელმწიფო ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორს ისფეისის გენერალურმა დირექტორმა დავით იოსავამ განუცხადა. მისივე განმარტებით ქვეყანაში ელექტროავტომობილების რაოდენობის ზრდის კვალდაკვალ ამ მიმართულებით სერვისიც ყოველწლიურად ვითარდება. მზის სადგურების მშენებელ კომპანიებში აცხადებენ, რომ ახალი მიკროსიმძლავრი სადგურების მშენებლობაზე მოთხოვნა შემცირებული არის მიზეზით ნეტო აღრიცხვის სქემიდან ნეტო დარიცხვის სისტემაზე გადასვლა. როგორც ჰელიოს ენერჯის დამფუძნებელმა თორნიკე დარჯანიამ BMG-ს განუცხადა, ამ დროისთვის ნეტო დარიცხვის სისტემაში მხოლოდ 100-მდე მომხმარებელია ჩართული, რაც კერძო სექტორის შეფასებით საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელია. თორნიკე დარჯანიას თქმით, მიუხედავად მიმდინარე წელს მცირედი ზრდის და ნეტო დარიცხვის სისტემის ფარგლებში შესასყიდი ელექტროენერგიის ტარიფი კვლავ საკმაოდ დაბალია, რაც ქვეყანაში ახალი მიკროსიმძლავრი სადგურების მშენებლობის მიმართ ინტერესს ამცირებს. საქართველოში კოსმეტიკაზე მოთხოვნა მზარდია და მომავალშიც ასე გაგრძელდება. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას ჰინჯორჯიას დამფუძნებელმა მარიამ ხუციშვილმა განაცხადა, გლობალურად სილამაზის ინდუსტრია ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი სფეროა. პროგნოზებით სწორედ იმას ამბობს, რომ ეს ზრდა მომდევნო წლებში ჩენარჩუნდება. დღეს კოსმეტიკის პროდუქტები აღარ არის მხოლოდ საჭიროება, არამედ ეს გახდა თვით გამოხატვის საშუალება. საქართველოშიც მოთხოვნა კოსმეტიკურ საშუალებებზე მზარდია. ჩვენ გვაქვს პირველი კონცეფტი აქტუალური სტენდი გახსნილი ქვეყანაში და რომ ვაკვირდებით დინამიკას, მთელ რიგ პროდუქტებზე მოთხოვნა მუდმივად იზრდება. ცხადია, რომ ამ პროცესს ხელი ონლაინ სივრცის განვითარებამაც შეუწყო, გულისხმობ ინსტაგრამსა, TikTok-ს და ასე შემდეგ, განაცხადა მარიამ ხუციშვილი. უახლოეს დღეებში საქართველოს ცალკეულ რაიონში შედარებით სითბოს ფონზე მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. 2-3 ივნის საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაცია გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ გავრცელა. ქალაქ თბილისში საღამო საათებში მოსალოდნელია მცირე ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +23, +25 გრადუსი დაფიქსირდება, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: ევროკავშირს საგადასახადო სისტემის გამარტივება სურს. ინფორმაცია ბლუმბერგმა ევროკომისიის გეგმაზე დაყნობით გავრცელა. ლიგანეტი წერს, რომ შეთავაზებულ წინადადებებს შორის არის კორპორაციული საშემოსავლო გადასახადებისგან გათავისუფლებული კომპანიების სიის გაფართოება, კვლევისა და განვითარების ახალი სტიმულები და მათზე წვდომა ევროკავშირის ყველა კომპანიისთვის, ასევე თავდაცვის ინდუსტრიის კომპანიების გათავისუფლება სესხების აღების ხარჯებისგან. US News and World Report-მა მსოფლიოს საუკეთესო ქვეყნების რიგით მეათე საიუბილეო ანგარიში გამოაქვეყნა. Forbes-ში წერს, რომ ამერიკული მედია კომპანიის 2026 წლის რეიტინგმა ჯამში 100 ქვეყანა მოიცვა და ისინი რამდენიმე ძირითადი ინდიკატორის საშუალებით შეაფასა, მათ შორისაა ჯანდაცვა, მართველობის სისტემა, ინფრასტრუქტურა, უსაფრთხოება, ეკონომიკური შესაძლებლობები და გარემოს მდგრადობა. ლიდერთა სამაულშია შვეიცარია, დანია და შვედეთი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 2 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაკურენში პლუს 13, მესტიაში პლუს 12, გუდაურში პლუს 10, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 26, ხოლო სიღნაღში პლუს 29 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 23, ამბროლაურში პლუს 22, ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 19, პარიზში პლუს 20, ნიუ-იორკში პლუს 23, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 26 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალიზმის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 10:00 და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. 27-28 ოქტომბერს საქართველოს მასშტაბურ საერთაშორისო ღონისძიებას თბილისის ფინანსურ სამიტს უმასპინძლებს. წლევანდელი სამიტის მთავარი თემა იქნება რეგიონული ეკონომიკური კორიდორების შექმნა, პოლიტიკის, ფინანსებისა და ტექნოლოგიების გადაკვეთის წერტილში. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. ორგანიზ სამიტის ფარგლებში გამართება თემატური სესიები, პანელური დისკუსიები, ვორქშოპები და პროფესიული შეხვედრები, სადაც მონაწილეები თანამედროვე ფინანსური ტექნოლოგიების განვითარების ტენდენციებსა და რეგიონული თანამშრომლობის შესაძლებლობებზე ისაუბრებენ. სამიტის მონაწილეები განიხილავენ ისეთ თემებს, როგორებიცაა ქვეყნის შორის ეკონომიკური და ფინანსური კორიდორების, ასევე ფინანსური ტექნოლოგიების განვითარება, ღია ბანკინგი და ხელოვნური ინტელექტი, საქართველოს როგორც ფინანსური ინოვაციების რეგიონალური პლატფორმა და სხვა. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. რადიო კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას იარ ბალუნ თბილისის დირექტორმა მეა კაპანაძემ განაცხადა, რომ კომპანიამ ახალი პროდუქტი VR ტური დანერგა, რომელიც ციფრულად აჩვენებს იმ გამოცდილებას, რომელიც რეალური ფრენის დროს ხდება. მისი თქმით, აღნიშნული პროდუქტი წარმატებული აღმოჩნდა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ამერიკული სატელეკომუნიკაციო აღჭურვილობის მწარმოებელი Motorola Solutions Inc-ი დრონების საწინააღმდეგო სისტემების წამყვან Global Developers Defense Solutions 1.5 მილიარდ დოლარად ყიდულობს. ინფორმაციას უცხოური მედია აცლებს. Motorola-ს განცხადების მიხედვით, მხარეები გარიგების დახურვას 2026 წლის მეოთხე კვარტალში ვარაუდობენ. ბრიტანულმა დაბალ ბიუჯეტიანმა ავიაკომპანია EasyJet-მა ორშაბათს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ინფორმაცია გავრცელა, რომ მან ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბაზირებული კერძო საინვესტიციო კომპანია Castle Lake-ისგან პოტენციური შესყიდვის ინტერესი დააფიქსირა. Euronews-ის ცნობით, სიახლის ფონზე ავიაკომპანიის აქციები ვაჭრობის დასაწყისში 12%-ზე მეტით გაიზარდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10:00 და 40 წუთზე დაბრუნდება თქვენ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
1: ელამშტობისა მოგესალმებით, მე ნოდარ სირბილაძე ვარ და რადიო კომერსანტის თემა აგრძელებს თქვენთვის მუშაობას და ეთერს დავიწყებთ, ნუ სამშაბათი დღეს ბუნებრივია და ეთერს დავიწყებთ ტრადიციული რუბრიკით კონკურენცია და მომხმარებლის უფლებების დაცვა და სწორედ დღეს ძალიან საინტერესო თემაზე ვისაუბრებთ ამ რუბრიკის ფარგლებში. როგორც მოგეხსენებათ, კონკურენციის სააგენტოს სასწავლო ცენტრს ჰქონდა სკოლებში გასვლა, იქ საინტერესო ლექცია ტრენინგების ჩატარება და შევაჯამებთ ერთის ხრივ ამ ასე ვთქვათ პროექტს და შემდგომ უკვე ვისაუბრებთ სხვა საინტერესო თემებზე და სწორედ ამ მიმართულებით ახლა სტუმარი შემოგვიერთდა თეონა ბაბუნაშვილი, კონკურენციის სააგენტოს სასწავლო ცენტრის დირექტორი. ქალბატონო თეონა, მოგესალმებით პირველ რიგში.
2: მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დავიწყებ თქვენ მიერხსენებული სკოლების პროექტთან დაკავშირებით, ესე ვთქვათ, 25-26 წლების სასწავლო წლის, ესე ვთქვათ, ანგარიშს მოგახსენებ და გავუზიარებ თქვენ მსმენელსაც. მნიშვნელოვანი პროექტია, რომელსაც სააგენტო ახორციელებს საქართველოს განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტროსთან ერთად. ჩვენ აქტიურად ჩავერთეთ ამ პროექტში. პროექტი გულისხმობს მთელი ქვეყნის მასშტაბით საჯარო სკოლებში საგანმანათლებლო სესიების ჩატარებას, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ ფაქტობრივად ყველა რეგიონში. უკვე 25-26 წელს ჩვენ სასწავლო წელს ჩვენ ჩავედით თითქმის ყველა რეგიონში, დავფარეთ 51 სკოლა და ჯამში ამ ტრენინგების ფარგლებში მიიღო მონაწილეობა 1500 მოსწავლემ. მნიშვნელოვანია ასევე აღინიშნოს, რომ სკოლები, რომლებში ჩვენ ვატარებდით აღნიშნულ საგანმანათლებლო სესიებს, ეს იყო არამხოლოდ ქართულენოვანი სკოლები, არამედ ეთნიკური უმცირესობებისთვის, დიახ, ასევე ამ სკოლაში ისეთ სკოლები იყო, რომლებიც არიან საზღვრის პირა სოფლები, მაგალითად სამეგრელოში და გორთან, და კიდევ მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რაც ამ პროექტს აქვს, ეს გახლავთ, რომ ბოლო 24 სკოლაში ჩვენ ავამოქმედეთ უკუკავშირის სისტემა, ანუ შეფასება. მოსწავლეები აფასებენ თუ როგორი კმაყოფილები არიან ჩატარებული სესიით და გვიზიარებენ თავიანთ, ესე ვთქვათ, მოსაზრებებს, რეკომენდაციებსაც, თუ კი არის ასეთი, და აქაც უნდა აღინიშნოს მნიშვნელოვანი სიახლე, რომ მოსწავლეთა აბსოლუტური უმრავლესობა აღნიშნავს, რომ ძალიან სასარგებლოა მსგავსი ტიპის შეხვედრების ჩატარება სკოლებში და ასევე ისიც მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვები სკოლის ასაკიდანვე უკვე ეცნობიან მათი როგორც მომხმარებლის უფლებებს და იმ მექანიზმებს, თუ კი დაირღვა მათი უფლებები, რა ტიპის მექანიზმები არსებობს სახელმწიფოში და რეგულაციები, რომლის გამოყენებაც შეუძლიათ, რათა დაიცვან თავიანთი უფლებები როგორც მომხმარებლებმა. შესაბამისად, ჩვენ ამ მიღებული უკავშირის მიხედვით შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ პროექტი ნამდვილად წარმატებული არის და ჩვენი მიზანი არის, რომ მომავალში კიდევ უფრო ეს აქტიურად განვახორციელოთ მსგავსი ტიპის შეხვედრები საქართველოს სხვადასხვა სკოლებში და მაქსიმალურად მოვიცვათ ის სეგმენტი, რომელსაც ქვია სასკოლო ასაკის, ანუ ზედაკლასის ბავშვები ძირითადად, მოვიცვათ ეს სეგმენტი და გავაცნოთ არამხოლოდ ჩვენი სააგენტოს უფლებამოსილების შესახებ, არამედ რეალურად მივაწოდოთ სრული ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ მათ როგორც მომხმარებლებს რა უფლებები.
1: კი ბატონო, ქალბატონო თეონა, თქვენ აღნიშნეთ 1500 მოსწავლეს, საკმაოდ წარმატებული სოლიდური მაჩვენებელია. უფრო დეტალურად რო შევეხოთ განხილულ თემებს, რაც საინტერესოა, ახსენეთ, რომ იგივე როგორც მათი როგორც მომხმარებლის უფლებები, როგორ არის დაცული კანონის დონეზე, ამაზე იყო საუბარი. აი, რო გავშალოთ ეს თემა, ძირითადად რაზე კეთდებოდა აქცენტი? ხო, ჩვენ კომერსანტის თემის ეთერში მუდმივად ეს საინფორმაციო კამპანიაც გვაქვს ხოლმე, სადაც სხვა ასპექტში მოხმარების უფლებებს და განვიხილოთ ხოლმე. ნიუტი შეკეთება იქნება, განვადება, თანხისარ დაბრუნება, დაგვიანება, მოკლედ სხვადასხვა ასპექტი და მრავალწახნაგოვანია ზოგადად მოხმარების უფლებები. აი ძირითადად რა თემების ირგვლივ ტრიალებდით ხოლმე ამ შუმტრენინგებში?
2: ძირითადად ორი თემა არის ჩვენი, ესე ვთქვათ, სასწავლო მოდული მოიცავს ორ ძირითად თემას, ეს არის მოხმარების უფლებები და კონკურენციის მიმართულება. მნიშვნელოვანია, რომ მოსწავლესთვის ძალიან საინტერესოა კონკრეტულ მაგალითებზე, რომ აუხსნათ მოსწავლეებს თუ რა შემთხვევაში შეიძლება იყოს დარღვეული.
1: კი,
2: ეგრეთ წოდებული case study, შემთხვევების ანალიზი, უფრო ქართული ვარიანტი რომ გამოვიყენოთ, შემთხვევების ანალიზი და აი კონკრეტული შემთხვევების მაგალითებზე ჩვენ უკვე მოსწავლეებთან ვაკეთებთ, ესე ვთქვათ, განხილვას ამ მაგალითების, პრაქტიკული მაგალითების და რეალურად იმ გამოცდილების გაზიარებას, რომელიც სააგენტოს გააჩნია. ეს იქნება როგორც ონლაინ ვაჭრობისას, ვთქვათ, შესაძლოა ეს ონლაინ ვაჭრობა ეხებოდეს რაღაცა ნიფთის შეძენას, ან შესაძლოა ეს ეხებოდეს რაღაც მომსახურების შეძენას, ეს შეიძლება ეხებოდეს ავიაბილეთების ან ვთქვათ, საკონცერტო ღონისძიების ბილეთების შეძენის დროს, რა შემთხვევა დაფიქსირებულა პრაქტიკაში და როგორი არის ამ პრობლემის გადაჭრის გზები და ჩვენი სააგენტო ამ ეტაპზე რა ტიპის მხარდაჭერას უკეთებს მომხმარებელს. ფაქტობრივად თითქმის ყველა მსგავსი მაგალითი თუ რაიმე ქონია პრაქტიკაში, ყველა მაგალითის მოყვანა ხდებოდა და მნიშვნელოვანი კიდევ ის არის, რომ ამ პრაქტიკული მაგალითების საფუძველზე მოსწავლეებს აქვთ შესაძლებლობა, რომ ინტერაქტიულ რეჟიმში მოახდინონ ყველა მათთვის საინტერესო კითხვის დასმა მომხსენებლებისთვის, ვინც არიან სააგენტოს მხრიდან წარმომადგენლები და სააგენტოს წარმომადგენლებმა კი დეტალურად მიაწოდონ ინფორმაცია. და ესეც კიდევ ერთ-ერთი პლუსი ამ პროექტის, რომ მოსწავლეები ყველანი არიან ჩართულები, ანუ არ არის მხოლოდ ლექცია, ანუ არ არის მხოლოდ რომ ყובה მომხსენებელი
1: თქვა,
2: კი, ინტერაქცია საკმაოდ მაღალ დონეზე არის.
1: კი ბატონო, თქვენ ახსენეთ ასე რომ მომავალშიც გაგზელდება მსგავსი ტიპის საგანმანათლებლო შეხვედრები, ტრენინგები, ლექციები. რაიმე სიახლეს ასევე თუ უნდა ველოდოთ გამოჯობესების კუთხით, აი თქვენ ახსენეთ ის რომ ბოლო რამდენიმე სკოლაში, თორსები 20 მეტი სკოლაში უკვე შეიძლება ისე ერთგვარი ფიდბექების უკვე კავშირის მექანიზმიც ამოქმედეთ და ბუნებრივი აი გარკვეული ასე ვთქვათ რეკომენდაციები შესაძლოა ყოფილიყო, რომ უფრო მეტად დახვეწილიყო ეს პროცესი. როგორც ხდება ხოლმე ბუნებრივი, აი ამ ხრივ რას უნდა ველოდოთ სააგენტოს?
2: აა, მუშაობთ სხვადასხვა მიმართულებით, შესაძლოა მომავალში უფრო როლური თამაშების ასე ვთქვათ შემთხვევები დავამატოთ, ანუ თავად მოსწავლეები ჩავრთოთ, ვთქვათ, რაღაც კონკრეტული შემთხვევაში როგორ მოიმოქმედებენ, ანუ მუშაობთ სხვადასხვა მიმართულებით და სავარაუდოდ შემდეგი წლიდან უკვე გვექნება სიახლეები, რომელსაც საოცრებად გაგიზიარებთ.
1: კი ბატონო, და ასევე ბოლოს მინდა გკითხოთ AI ტრენინგებზეც, აი ამ მიმართულებით ერთგვარი ნოვაცია არის, თუნდაც როგორც ვიცი, და რას გულისხმობს ეს AI ტრენინგები და როგორ მუშაობს ამაზე ცუსა?
2: მოგახსენებთ, მადლობა ამ კითხვისთვის. საერთოდ თქვენთვისაც, რა თქმა უნდა, ნაცნობი არის ეს თემა, რომელმაც მოიცვა მთელი მსოფლიო. ხელოვნური ინტელექტი საკმაოდ პოპულარული უფრო და უფრო ხდება მთელ მსოფლიოში და ვფიქრობ, რომ ახალი ერა იწყება მსოფლიოსთვის ხელოვნური ინტელექტის შემოსვლით და ცხადია ჩვენი სააგენტოც ამ, ესე ვთქვათ, ტენდენციას და იმ შესაძლებლობებს, რომელიც ხელოვნური ინტელექტს გააჩნია. რა თქმა უნდა, ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანია, რომ მსგავსი ტიპის სიახლეებთან ვიყოთ, ესე ვთქვათ, ახლოს, უფრო მეტი გავიგოთ, შევიმეცნოთ, რათა ჩვენ პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოვიყენოთ საფუძვლიანად. შესაბამისად, ჩვენი სააგენტო გარდა სასკოლო და სხვა ტიპის ტრენინგებისა თუ საგანმანათლებლო შეხვედრებისა, ასევე ახორციელებს შიდა კადრებში, ესე ვთქვათ, სააგენტოს თანამშრომლებისთვის პერიოდულად ახორციელებს საჭიროებების კვლევას, რის მიხედვითაც იკვეთება ის საჭიროება, რაც გააჩნია თანამშრომლებს და ამის მიხედვით ჩვენ ვადგენთ შესაბამის პროგრამას და ერთ-ერთი გახლავთ სწორედ ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით ტრენინგის ორგანიზება. ჩვენ შევიმუშავეთ სრული პროგრამა, თუ რა თემები უნდა მოეცვა აღნიშნულ პროგრამას, რა უნდა, ესე ვთქვათ, გვესწავლა პრაქტიკული მაგალითები მაგალითები განგვეხილა და შემდგომ უკვე მოგვერგო ჩვენი სააგენტო საქმიანობიდან გამომდინარე მათი ინტეგრაცია როგორ არის შესაძლებელი. და სწორედ ამ მიმართულებით ჩვენ შევიმუშავეთ 20-დღიანი საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელსაც ატარებდა მოწვეული ტრენერი და ტრენინგზე მონაწილეობდა 20-მდე თანამშრომელი. აქაც თამამად შემილია აღნიშნო, რომ ტრენინგი იყო საკმაოდ წარმატებული იმ ხრივ, რომ თითოეული თანამშრომელი, რომელიც ტრენინგზე იღებდა მონაწილეობას, იყო აქტიურად ჩართული და ხდებოდა თვითონ ტრენინგის მსვლელობისას და ახალი მასალის გაცნობისას ტრენერის მხრიდან ახალი იდეების გენერირებას, თუ როგორ შეიძლება სააგენტო საქმიანობაში იყოს დადებითად გამოყენებული ხელოვნური ინტელექტის როლი. და აქაც ამ ტრენინგის ფარგლებშიც მოხდა უკავშირის მიღება და აქაც შეიძლება ითქვას, რომ თანამშრომლების ასმა პროცენტმა დადებითად შეაფასა ტრენინგში, ტრენინგის ორგანიზება და ის მიღებული ინფორმაცია და ცოდნა, რომელიც ტრენერმა გაუზიარა თანამშრომელს, რომელსაც შემდგომში პრაქტიკაში დანერგავენ და გამოიყენებენ, ესე ვთქვათ, სააგენტო საქმიანობაში.
1: გასაკვირველია, თან მეორე ამბავის სერიოზ ინტეგრაცია ია ის მართლა ისე ხდება ჩვენ ცხოვრებაში, აუცილებელია პროდუქტიულობის გაზრდისთვის, რომ მისი ელემენტარულ დონეზე ფლობა, ასე ვთქვათ, გონდეს ბევრისგან მომისმენია სხვათა შორის, რომ ეგრეთ წოდებულ AI ხელოსნებზე იქნება მომავალში მოთხოვნა ან ადამიანებზე, რომლებიც მართავენ ამ AI-ს.
2: საკმაოდ ფართო არის და თან მრავალფეროვანი არის, ანუ არის სხვადასხვა მიმართულებები ხელოვნურ ინტელექტში, სხვადასხვა პლატფორმები, რომლებსაც სხვადასხვა, ესე ვთქვათ, დატვირთვა აქვს, კი. და ყველა სწორად უნდა განსაზღვრო, რომელი პლატფორმა იქნება ყველაზე ხელსაყრელი და საჭირო კონკრეტული პროექტის, ვთქვათ, განსახორციელებლად შენი საქმიანობიდან გამომდინარე.
1: კი ბატონო, თან ყველაზე კარგი ის არის, რომ ყოველდღიურ რუტინებს გვიმარტივებს ეს ყველაფერი და ეს უფრო მეტად პროდუქტიულს ხდის, მათ შორის კომპანია იქნება ეს ორგანიზაცია თუ სააგენტო, რომელიც
2: მნიშვნელობა, კი.
1: ანუ მომავალშიც ალბათ ესეთი მიმართულებით გექნებათ, ხომ, ტრენინგები თანამშრომლობისთვის?
2: ჩვენ მომავალშიც განვახორციელებთ, ანუ ამ საჭიროების კვლევიდან გამომდინარე, თუ კი იქნება, ასე ვთქვათ, ისე მაღალი ინტერესი ამ მიმართულებით, დასაკვირველია სააგენტო იზრუნებს, რომ გაზარდოს თანამშრომლების პროფესიული უნარჩვევები, რათა აღნიშნულმა თანამშრომლებმა უკვე მიღებული ეს ახალი ცოდნები და გამოცდილებები მოახმარონ მათ ყოველდღიურ საქმიანობაში.
1: კი ბატონო, დიდი მადლობა, რომ გავიდეთ ჩვენთან ერთად. წარმატებებს გისურვებთ. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო თეონა ბაბუნაშვილი, კონკურენციისა და მოხმარებლის უფლებების დაცვის სააგენტოს სასწავლო ცენტრის დირექტორი. პაუზაზე გავიდეთ, შემდეგ საათში სტუმართან ერთად გიბრუნდებით დროებით.
0: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბები. PMCG კვლევის ცენტრის დასაქმების ტრეკერის მიხედვით 2026 წლის აპრილში ადამიანების წილი, რომლებიც იღებდნენ 2400 ლარს ან მეტ თვიურ ხელფას 86.7% ადგენდა, რაც 2026 წლის მარტთან შედარებით 1%-ით, ხოლო 2025 წლის აპრილთან შედარებით 3.7%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. საანგარიშო პერიოდში ადამიანების წილმა, რომლებიც იღებდნენ 9600 ლარს ან მეტ თვიურ ხელფას, 3.4% შეადგინა. ეს 2026 წლის მარტთან შედარებით 0.1%-ით, ხოლო 2025 წლის აპრილთან შედარებით 0.3%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. უცხოელი ტურისტების მხრიდან მნიშვნელოვნად გაიზარდა მოთხოვნა რეგიონალურ მიმართულებებზე, განსაკუთრებით ყაზბეგის, კახეთისა და სვანეთის ტურებზე. ამის შესახებ ტურისტული კომპანია ბოსტურის მენეჯერმა მარიამ მაისურაძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისივე ინფორმაციით, აღნიშნულზე გავლენა სოციალური მედიაც ახდენს, რადგან ხშირია შემთხვევები, როდესაც ტურისტები საქართველოში კონკრეტული ვირუსულად გავრცელებული ლოკაციების სანახავად ჩამოდიან.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: განვითარებულმა ქვეყნებმა განვითარებად ეკონომიკებს 2 წლის განმავლობაში დაახლოებით $270 მილიარდი გამოუყვეს კლიმატის ცვლილებასთან საბრძოლველად. მედია წერს, რომ ამის შესახებ ნათქვამია ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის ანგარიშში. მასალის თანახმად, 2023 წელს დაფინანსების მოცულობა $132.8 მილიარდი შეადგინა, 2024 წელს კი $116.7 მილიარდი. ავიაკომპანია ბელავიამ შრი-ლანკაში ფრენების აღდგენის თარიღი გამოაცხადა. ფრენები 27 ოქტომბერს განახლდება. უცხოური მედიის ცნობით, გადამზიდავი ინდოეთის ოკეანეში მდებარე კუნძულზე კვირაში ერთხელ სამშაბათობით იფრენს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაბრუნდება დროით.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ცირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 71 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში. 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მომზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის. დაზოგე ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
4: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511.
5: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდაზღვევა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: კრისტალის ზრდადიანა ბარი. გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
6: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
7: ახალი ამბები კომერსანტზე.
8: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 11 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დღეიდან 2 ივნისიდან ბაქო-თბილისი ყარსის ახალი სარკინი გზო ხაზი ოფიციალურად ამოქმედება. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინფორმაციით, ახალი ხაზი საქართველოს, აზერბაიჯანისა და თურქეთის ერთობლივი სტრატეგიული პროექტია, რომელსაც მნიშვნელოვანი როლი აქვს ევროპასა და აზიას შორის დაკავშირებადობის გაძლიერებაში. ახალი სარკინი გზო მარშრუტი ქმნის დამატებით გამტარუნარიანობას რეგიონში, მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს სატვირთო ნაკადების მარშრუტების დივერსიფიცირებას და აძლიერებს რეგიონის დაკავშირებადობას, მაგრამ და კარწახის სარკინიგზო მონაკვეთის საერთო სიგრძე 180 კილომეტრია პროექტის ფარგლებში. რეაბილიტაცია რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა 153 კილომეტრს, ხოლო აშენდა 27 კილომეტრის სიგრძის სრულიად ახალი ევროპული სტანდარტების მქონე სარკინიგზო მაგისტრალი, ნათქვამია ინფორმაციაში. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. საქართველოს როგორც ელექტროავტომობილების ნაწილების ისე სერვისის მიმართულებით რეგიონის ლიდერი სახელმწიფო ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორს ISPACE-ის გენერალურმა დირექტორმა დავით იოსავამ განუცხადა. მისივე განმარტებით ქვეყანაში ელექტროავტომობილების რაოდენობის ზრდის კვალდაკვალ ამ მიმართულებით სერვისიც ყოველწლიურად ვითარდება. ზის სადგურების მშენებელ კომპანიაში აცხადება, რომ ახალი მიკროსიმძლავრის სადგურების მშენებლობაზე მოთხოვნა შემცირებული არის მიზეზიც ნეტო აღრიცხვის ქემიდან ნეტო დარიცხვის სისტემაზე გადასვლა. როგორც ჰელიოს ენერჯის დამფუძნებელმა თორნიკე დარჯანიამ BMG-ს განუცხადა, ამ დროისთვის ნეტო დარიცხვის სისტემაში მხოლოდ 100-მდე მომხმარებელია ჩართული, რაც კერძო სექტორის შეფასებით საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელია. საქართველოსი კოსმეტიკაზე მოთხოვნა მზარდია და მომავალშიც ასე გაგრძელდება. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას ჰენ ჯორჯიას დამფუძნებელმა მარიამ ხუციშვილმა განაცხადა. გლობალურად სილამაზის ინდუსტრია ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდის სფეროა. პროგნოზებით სწორედ იმას ამბობს, რომ ეს ზრდა მომავალ წლებში შენარჩუნდება. დღეს კოსმეტიკის პროდუქტები აღარ არის მხოლოდ საჭიროება, არამედ ეს გახდა თვით გამოხატვის საშუალება. საქართველოსიც მოთხოვნა კოსმეტიკურ საშუალებებზე მზარდია, განაცხადა მარიამ ხუციშვილმა. უახლოეს დღეებში საქართველოს ცალკეულ რაიონში შედარებით სითბოს ფონზე მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. 2-4 ივნის საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაცია გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ გავრცელა. ქალაქ თბილისში საღამო საათებში მოსალოდნელია მცირე ხანმოკლე წვიმა, ელჭექი. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +23, +25 გრადუსი დაფიქსირდება, ნათქვამია ინფორმაციაში.
9: უცხოეთის სახალი ამბები.
8: ევროკავშირის საგადასახადო სისტემის გამარტივება სურს, ინფორმაცია ბლუმბერგმა ევროკომისიის გეგმაზე დაყნობით გავრცელა. ლიგანეტი წერს, რომ შეთავაზებულ წინადადებებს შორის არის კორპორაციული საშემოსავლო გადასახადისგან გათავისუფლებული კომპანიების სიის გაფართოება, კვლევისა და განვითარების ახალი სტიმულები და მათზე წვდომა ევროკავშირის ყველა კომპანიისთვის, ასევე თავდაცვის ინდუსტრიის კომპანიების გათავისუფლება სესხების აღების ხარჯებისგან. US News and World Report-მა მსოფლიოს საუკეთესო ქვეყნების რიგით მეათე საიუბილეო ანგარიში გამოაქვეყნა. Forbes-ში წერს, რომ ამერიკული მედია კომპანიის 2026 წლის რეიტინგმა ჯამში 100 ქვეყანა მოიცვა და ისინი რამდენიმე ძირითადი ინდიკატორის საშუალებით შეაფასა, მათ შორისაა ჯანდაცვა, მართვალობის სისტემა, ინფრასტრუქტურა, უსაფრთხოება, ეკონომიკური შესაძლებლობები და გარემოს მდგრადობა. ლიდერთა სამეულშია შვეიცარია, დანია და შვედეთი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
9: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
8: წარმოგიდგენთ 2 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში +26 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში +27, ხოლო ბათუმში +23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +21, ბაკურიანში +13, მესტიაში +12, გუდაურში +10, ხოლო ბახმაროში +13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში +19, ლოპოტას ტბაზე +26, ხოლო სიღნაღში +29 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში +23, ამბროლაურში +22, ხოლო წყალტუბოში +26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +19, პარიზში +20, ნიუ-იორკში +23, ბაქოში +24, ხოლო ერევანში +26 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი იმბისის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი იმბისი. გადაიაზრე საღიაზრით. mbisibank.ge.
2: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.ge ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511

0: ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ტოიოტა ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 11 საათს და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. 27-28 ოქტომბერს საქართველოს მასშტაბურ საერთაშორისო ღონისძიებას თბილისის ფინანსურ სამიტს უმასპინძლებს. წლევანდელი სამიტის მთავარი თემა იქნება რეგიონული ეკონომიკური კორიდორების შექმნა პოლიტიკის, ფინანსებისა და ტექნოლოგიების გადაკვეთის წერტილში. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. ორდღიანი სამიტის ფარგლებში გამართება თემატური სესიები, პანელური დისკუსიები, ვორქშოპები და პროფესიული შეხვედრები, სადაც მონაწილეები თანამედროვე ფინანსური ტექნოლოგიების განვითარების ტენდენციებსა და რეგიონული თანამშრომლობის შესაძლებლობებზე ისაუბრებენ. სამიტის მონაწილეები განიხილავენ ისეთ თემებს, როგორებიცაა ქვეყნის შორის ეკონომიკური და ფინანსური კორიდორები, ასევე ფინანსური ტექნოლოგიების განვითარება, ღია ბანკინგი და ხელოვნური ინტელექტი, საქართველოს როგორც ფინანსური ინოვაციების რეგიონალური პლატფორმა და სხვა. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. რადიო კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას იარ ბალუნ თბილისის დირექტორმა მეა კაპანაძემ განაცხადა, რომ კომპანიამ ახალი პროდუქტი VR-ტური დანერგა, რომელიც ციფრულად აჩვენებს იმ გამოცდილებას, რომელიც რეალური ფრენის დროს ხდება. მისი თქმით, აღნიშნული პროდუქტი წარმატებული აღმოჩნდა. ჩვენ შევქმენით ახალი საინტერესო პროდუქტი, რომელიც თანამედროვე ტექნოლოგიების შესაბამისად დავნერგეთ. საუბარია VR-ტურებზე, რომელიც რეალური ფრენის გამოცდილებას ვირტუალურ ფორმატში იმეორებს და 160 მეტრის სიმაღლეზე 360 გრადუსში მომხმარებელს აძლევს საშუალებას, რომ დაათვალიეროს თბილისი და მიიღოს დამატებითი ინფორმაცია ვირტუალური გიდის მეშვეობით, განაცხადა მეა კაპანაძე.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ამერიკული სატელეკომუნიკაციო აღჭურვილობის მწარმოებელი Motorola Solutions Inc-ი დრონების საწინააღმდეგო სისტემების წამყვან გლობალურ დეველოპერს Defense Solutions 1.5 მილიარდ დოლარად ყიდულობს, ინფორმაციას მედია ავრცელებს. Motorola-ს განცხადების თანახმად, მხარეები გარიგების დახურვას 2026 წლის მეოთხე კვარტალში ვარაუდობენ. ბრიტანულმა დაბალ ბიუჯეტიანმა ავიაკომპანია EasyJet-მა ორშაბათს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ინფორმაცია გავრცელა, რომ მან ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბაზირებული კერძო საინვესტიციო კომპანია Castle Lake-ისგან პოტენციური შესყიდვის ინტერესი დააფიქსირა. Euronews-ის ცნობით, ამ სიახლის ფონზე ავიაკომპანიის აქციები ვაჭრობის დასაწყისში 12%-ზე მეტით გაიზარდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მე ნოდარ სირბილაძე ვარ, რადიო კომერსანტის თემა აგრძელებს თქვენთვის მუშაობას და ახლა კიდევ ერთ სტუმარი შემოგვერთდება, ნიკოლოზ ალავიძე, ეკონომიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილე. ძალიან საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ, რაც პრინციპში წინათოს გავიგეთ. მთავრობის ადმინისტრაციამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ თბილისი და ბაქო აზერბაიჯანიდან გაზის ყიდვა-გაყიდვის თაობაზე მოკლედ გაფორმებული ხელშეკრულების 20 წლით გაგრძელებაზე შეთანხმდნენ, რაც სოციალური მოკლედ გაზმომარაგების უსაფრთხოების

0: გარანტიებს გულისხმობს, რომ ნუ ცნობისთვის გეტყვით, რომ სამხრეთ კავკასიური მესადენის კონსორციუმთან დადებული ხელშეკრულებით საქართველოს გაზ ორი შეთანხმებით იღებდა და იღებს, ერთი ეგრეთ წოდებული ოფციური გაზია და აზერბაიჯანიდან თურქეთისა და ევროპის მიმართულებით გატარებული გაზის 5% შეადგენს, ხოლო მეორე დამატებითი გაზი, რაც ყოველწლიურად 500 მილიონ კუბურ მეტრ გაზ შეადგენს, სწორედ ამ შეთანხმებას გაზდის ვადა უკვე 2026 წლის ბოლოს. საინტერესოა შეფასება ამ შეთანხმების და სწორედ ამ თემაზე დავიწყებ საუბარს ნიკოლოზ ალავიძესთან ერთად. ბატონ ნიკოლოზ, პირველ რიგში მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით და დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
0: მადლობა რომ პირიქით ხართ ჩვენთან ერთად და მოდი დავიწყოთ საუბარი. მე მოვისმენი ამ თემასთან დაკავშირებით თქვენი ასე ვთქვათ შეფასებებით და აქცენტს აკეთებდით თემასთან დაკავშირებით, რომ აღნიშნული შეთანხმება მხოლოდ რაღაც ცალხრივ ინტერესებზე შეიძლება იყოს გათვლილი და საქართველოს მომგებიან პოზიციაში არ აყენებს. აი ეს შტაბიჭდება რატომ დაგჭათ? აი ამის შეფასებით რომ დავიწყოთ.
1: იბეთ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეს რა თქმა უნდა არის ჩემი სუბიექტური აზრი და შეფასება გამომდინარე იმ ინფორმაციიდან და საჯაროდ ხელმისაწვდომი მოვლენებიდან, ინფორმაციიდან და იმ გამოცდილებიდან, რასაც ჩვენ ვაკვირდებით ამ არსებული მართველობის პერიოდში. ვიცით, რომ წლის ბოლოს გაზდის ამ შეთანხმებას ვადა, რომლის ვადაზე ადრე მოხდა მაისში თითქოს ესეთი გაუმჯობესება და განახლება, რომლის გაუმჯობესების ან სხვა დეტალები აბსოლუტურად გასაიდუმლოებული არ ვიცით. ჩვენ კი არა, გუშინ იყო საჯარო ინტერვიუ სემეკის ერთ-ერთ წევრთან, რომელმაც ასევე აღნიშნა, რომ სემეკის წევრმაც კი არ იცის ამ შეთანხმების შესახებ, რაც რა თქმა უნდა კიდევ უფრო დამატებით ამყარებს იმ მოსაზრებას, ჩემს მოსაზრებისებას, რაც მე მარამდეც გქონდა. შესაბამისად, ობიექტურად რომ შევაფასოთ იმ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, რაც ჩვენ გქონდა, რაც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, შეთანხმება, რომელიც 2006 წელს გაფორმდა, გაზდის ვადა 2026 წლის დეკემბერში, თუმცა მოხდა მის განახლება 2026 წლის მაისში ჭყალებში გაუმჯობესებული პირობებით, თუმცა ჩვენ უკვე აი ამ შეთანხმების შემდეგ, მაისის შემდეგ სემეკის ანგარიშიც გავრცელდა ივნისში და უკვე დადასტურდა ის ეჭვები, რომელიც ჰქონდათ ქართველ ექსპერტებს და ამ შემთხვევაში ანალიტიკოსებს და ენერგოსექტორის მკვლევარებს, რომ აზერბაიჯანის თხოვნით და აზერბაიჯანის მხრიდან, რა თქმა უნდა, აზერბაიჯანის ინტერესების, ბუნებრივი ინტერესების შესაბამისად ხდებოდა ამ სატრანზიტო გაზის, ასე ვთქვათ, ფიზიკური გადასახადის დათმობა ჩვენი მხრიდან იმისთვის, რომ აზერბაიჯანმა შეძლოს 100% დაითვისოს ეს მილსადენის ინფრასტრუქტურა, რომელიც საქართველოს გავლით თურქეთის და შემდეგ თურქეთში მიედინება და შესაბამისად ევროკავშირს და ევროპაში მიეწოდება და განსაკუთრებით იტალია ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი შემსყიდველი ამ ნაწილში. ჩვენ ნახეთ სტრატეგიული ურთიერთობის მეშვეობების განახლება იტალიასთან, რომელიც რა თქმა უნდა არ გასაიდუმლოებულა ჩვენგან განსხვავებით, საჯაროთა ეს ხელმისაწვდომი კომერციული დეტალი ბიც კი ანუ 100%, თუმცა
0: აი ჩვენ რას კარგავთ ამ პროცესში?
1: ჩვენ რას კარგავთ თეორია, ჩვენ რას კარგავთ ახლა როგორი მდგომარეობა? აქედან გამომდინარე ჩვენი ბენეფიტი, ანუ ჩვენი სარგებელი იყო ის, რომ ჩვენ ვიღებდით ამ ტრანზიტიდან ფიქსირებულად უკვე 500 მილიონ კუბურ მეტრ გაზ ფიზიკურად, რომელიც შემოედინებოდა ამ ახალ გამართული მილსადენის და ეს იყო საფასურის ნაწილი, ამ სატრანზიტო ნაწილის. ჩვენ რა თქმა უნდა ამის გარდა აზერბაიჯანიდან მოძველებული მილსადენის ინფრასტრუქტურით ვიღებთ კიდევ გაზ, რომელიც სამწუხაროდ ხშირად გამოდის ხობრიდან, არის ძალიან მოძველებული, დიდი დანაკარგი აქვს და ასე შემდეგ. და ჩვენი აზერბაიჯანი ბოლო 6 წლამდე, ანუ 2020 წლამდე, ამის თითქმის ჩვენ ძალიან ისეთი ექსკლუზიური მომწოდებელი იყო ჩვენი გაზის, რა თქმა უნდა, ამ ტრანზიტიდან ვიღებდით ჩვენ საფასურს, მათ ფინანსურსაც და ნატურალურსაც და პლუს ეს აზერბაიჯანულ გაზსაც და მინიმუმამდე იყო დაყვანილი რუსეთი გაზის შემოტანა. ვაკვირდებით ამ პროცესს, რომ 2020 წლიდან 8-ჯერ 25 წლამდე 8-ჯერ გაიზარდა უკვე იმპორტი რუსეთიდან და ჩვენ რუსეთიდან გაზის მოწოდებაზე შეგნებულად არ გვითქვია და ჩვენით არ გვითქვია უარი 2006 წელს გახსოვთ თქვენ, რომ მოხდა დივერსია შეგნებულად რუსეთის მხრიდან, რომელმაც გადაგვიკეტა გაზი და ვაკვირდებით ეხლაც, როგორ ემუქრება რუსეთი სომხეთს, რომელიც ემუქრება, რომ გადაუკეტავს მას გაზს და ასე შემდეგ, რომელიც სხვათა შორის ჩვენი ტერიტორიიდან მიეწოდება სომხეთს, ანუ სატრანზიტოდ ჩვენ მკვეთავს. აქედან გამომდინარე, აზერბაიჯანის სტრატეგიული ინტერესი ქვეყნის, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, რომელიცაც იზრდება უფრო ევროკავშირის ბაზარი, ევროკავშირის ბაზარზე მოთხოვნა მნიშვნელოვანი დიდია და აზერბაიჯანს აქვს საშუალება მიაწოდოს ამ ინფრასტრუქტურით საქართველოს გავლით საკუთარი გაზის ასევე შეაგროვოს კასპიის ზღვის აუზის ნედლეული ამ შემთხვევაში და უზრუნველყოს ამ ნედლეულის უფრო უსაფრთხოდ მიწოდება ვიდრე ამას ახლა აკეთებს რუსეთი, იმიტომ რომ ევროპა იცით რომ რუსეთზე ძალიან დიდი ახლები გამოკიდებული იყო. ჩვენ რას ვკარგავთ? მე მივედით ამ კითხვამდე. ჩვენ ვკარგავთ შესაძლებლობას, პირველ რიგში პირდაპირ ვკარგავთ ჩვენ იმ შესაძლო ტექნიკური ანუ გადასახადს ხით, რომელიც აი ამ მილსადენის გამტარობის რაღაცა პროცენტულობით იყო გათვლილი, რომ ჩვენ მივიღებდით ნატურალურ გაზს ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ჩვენთანაც იცით რომ მისდება გაზის მოხმარება და მომწოდებლები კი შეზღუდული გვაქვს. შესაბამისად ჩვენ არ გვინდა რომ რუსეთზე გავზარდოთ ჩვენი დამოკიდებულება, იქნება ეს 1%, 30%, 50% ნებისმიერ მონაცემს რუსეთი თავისი პოლიტიკური ზემოქმედების ბერკეტად იყენებს და ეს ჩვენ ძალიან ხშირად გვაქვს გამოცდილი და ვაკურდებით ახლა როგორ ცდილობს გამოიყენოს ეს მისი ბრჭყალებში ექსკლუზიური ძალა სომხეთის წინააღმდეგ. ეს საკმაოდ ცეთი დიდი საფრთხეა. მეორე ნაწილი არის ის, რომ ჩვენ დავკარგეთ შესაძლებლობა, იმიტომ რომ ევროპა დიდი ხანია მიხვდა, თუმცა ფიზიკურად უჭირდა გადაწყობა, მაგრამ როგორც ჩანს, რამოდენიმე ევროპულმა ქვეყანამ სხვაზე ადრე უფრო ეფექტურად მოახერხა აზერბაიჯანულ გაზზე გადართვა. შესაბამისად ეს არის ძალიან დიდი ალტერნატივა და ამ მოცემულობაში გონივრულად უფრო უკეთესი იქნებოდა ჩვენი აი ამ მცირე ტრანზიტო მონაკვეთის მონეტიზაცია იმ გაგებით, რომ მოლაპარაკების მაგიდაზე დადებული ყო არა ის, რომ ჩვენ ის 2 თუ 3 თუ 5% პირობითად რაც იყო აი ამ ახალი მილსადენის გამტარობიდან თლიანად დათმობილი ყოფილიყო აზერბაიჯანის ინტერესებისთვის, რაც ბუნებრივია, თუმცა ამ ინტერესში წამოგვეყო სხვა უფრო ესეთი მნიშვნელოვანი გარიგებაც ევროპული საინვესტიციო და ევროპული ქვეყნების ჩართულობით საქართველოს შეესრულებინა ეს კატალიზატორის და შუამავლის როლი, რომ მოხდარიყო დაწყებულიყო ახალი ინფრასტრუქტურის განვითარება აზერბაიჯანიდან საქართველოს გავლით, ისევე როგორც არსებული მილსადენია, ეს გრძელვადიანი და დიდი პროექტია. შესაბამისად, რომელიც საშუალებას მისცემდა, რომ ჩვენი ინტერესი, როგორც სატრანზიტო ქვეყნის, ანუ სატრანზიტო ჰაბის, ასე შეად გვესმის, უფრო მკვეთრი წამოწეულიყო წინ, უფრო მკვეთრი მოლაპარაკების პოზიცია ქონოდა ჩვენ და ეს არ დაგვეთმო როგორც სახელმწიფოს და შესაბამისად საშუალო და გრძელვადიან პერიოდში ჩვენი ინტერესების დათმობის ნაცვლად პირიქით ჩვენი როლი უფრო ადეკვატური გამხდარიყო. მოგეხსენებათ ცნობილი ფრაზა, ხო, არ არსებობენ მუდმივი პარტნიორები, არსებობს მუდმივი ინტერესი. აზერბაიჯანმა ზუსტად აი ამ მუდმივი მეგობრობის და პარტნიორობის პოზიციიდან კი არ ხელმძღვანელა ამ გადაწყვეტილებაში, მათ ხელმძღვანელეს საკუთარი ინტერესიდან გამომდინარე და მიიღეს ყველაფერი. და ჩვენ კიდევ ამ შემთხვევაში ამ გადასახედას კიდევ ერთხელ ეს ჩემი სუბიექტური მოსაზრება იმ არგუმენტებიდან გამომდინარე, რომელიც ჩვენ გვესმის და კიდევ ერთხელ გაამკაცრა და გაამ არა ეს გუშინდელმა სემეკის განცხადებით დღევანდელმა დღეს გავეცანე უბრალოდ ამას BMG-ზე მისცა სემეკის ხო გუშინდელმა სემეკის წარმომადგენელმა. ნუ ეს არ არის საბავშვო ბაღის თანამშრომელი, ეს ძალიან მაღალი კომპეტენციის პოზიცია და სემეკის ციცით სამხედრო როლს თამაშობს, ანუ მათთვისაც უცნობია და ეს რაღაცა განცხადებები, რომელიც თითქოს არაფერს არ წვითავს რუსეთთან ასე რვაჯერ გაზდილი დამოკიდებულება, უბრალოდ დამაზი ანებელი ამ ქვეყნის ინტერესებისათვის და ანტისახელმწიფოებრივი არის ესეთი მოქმედებები. აქედან გამომდინარე მივიღეთ ის, რომ სუბიექტურად ვიღაცა ინტერესთა ტიტ დაითმო სახელმწიფოს ინტერესი, რა თქმა უნდა, მეორე ჩვენი მეგობარი სახელმწიფოს ინტერესებისათვის. თუმცა ეს მეგობრობა არ ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს უნდა დათმოს ყველა თავისი ინტერესი და რაღაცა რუკიდანაც საკუთარი თავი გაიქროს. ჩვენ არ გვჭირდებათ სტატიკური გეოგრაფიული რომელიც ნიშნულობა ეს აბსოლუტურად ფუნდამენტური და ინსტიტუციური და გრძელვადიანი, ჩვენ გონიერი პარტნიორი ვიყოთ, რომელსაც ჩვენს ამ გეოპოლიტიკურ მდგომარეობას
0: რა თქმა უნდა.
1: უფრო მაღალი მონეტიზაციით, გონივრულად და სანდო და საიმედო პარტნიორობით გამოვიყენებთ და არა ასე ტაქტიკურად და სტატიკურად. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კითხვა ჩდება, თუნდაც ძალიან მაღალი თანამდებობის პირების მხრიდან, რომლებიც ტოვებენ სახელმწიფო სამსახურს და მე რაღაც სულ შემთხვევით ფათერნე, ასე ვთქვათ, თარგის მიხედვით ხდებიან თუნდაც მეგობარი, თუმცა უცხო სახელმწიფოს ინტერესების გამტარებლებად უკვე კორპორატიულ ჩხარებში ცხოვრებაში, რომელიც გვინდა არ გვინდა მაინც პირდაპირ იკვეთება საქართველოს სტრატეგიულ ეკონომიკურ ინტერესებთან. ამ შემთხვევაში არა ქვეყნის სასარგებლოდ, ანუ ჩვენი ქვეყნის სასარგებლოდ ეს ყველაფერი უკვე აღარ იკვეთება.
0: კი ბატონო, დიდი მადლობა ბატონო ნიკოლას, სამწუხაროდ დრო აღარ დაგვრჩა, თუმცა ძირითადი პოზიცია ნამდვილად გასაგებია თქვენი მხრიდან. დაგემშვიდობები, შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ნიკოლო ზალავიძე, ეკონომიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილე. გავიდეთ პაუზაზე დროებით.
2: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. Spa Resort-ი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-4452-52. 599-4452-55.
2: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჯვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 11 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის

0: ეთერში ახალი ამბების დროა. PMCG კვლევის ცენტრის დასაქმების ტრეკერის მიხედვით 2026 წლის აპრილში იმ ადამიანების წილი, რომლებიც იღებდნენ 2400 ლარს ან მეთვიურ ხელფას 86.7% შეადგენდა, რაც 2026 წლის მარტთან შედარებით 1%-ით, ხოლო 2025 წლის აპრილთან შედარებით 3.7%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. საანგარიშო პერიოდში იმ ადამიანების წილმა, რომლებიც იღებდნენ 9600 ლარს ან მეთვიურ ხელფას 3.4%-ით შეადგინა, ეს 2026 წლის მარტთან შედარებით 0.1%-ით, ხოლო 2025 წლის აპრილთან შედარებით 0.3%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. უცხოელი ტურისტების მხრიდან მნიშვნელოვნად გაიზარდა მოთხოვნა რეგიონალურ მიმართულებებზე, განსაკუთრებით ყაზბეგის, კახეთისა და სვანეთის ტურებზე. ამის შესახებ ტურისტული კომპანია ბოსტურის მენეჯერმა მარია მაისურაძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისივე ინფორმაციით აღნიშნულზე გავლენა სოციალური მედიაც ახდენს, რადგან ხშირია შემთხვევები, როდესაც ტურისტები საქართველოში კონკრეტული ვირუსულად გავრცელებული ლოკაციების სანახავად ჩამოდიან. 2026 წლის ტურისტული აქტიური სეზონი წინა წლებთან შედარებით ცოტა გვიან, თუმცა საკმაოდ აქტიურად დაიწყო და იმედი გვაქვს ეს ტემპი სეზონის ბოლომდე შენარჩუნდება. განსაკუთრებით გაზრდილია ინტერესი ისეთი ქვეყნებიდან, როგორიცაა საამიროები, საუდის არაბეთი, ინდოეთი და ჩინეთი. ტურისტები უფრო ხშირად ირჩევენ არამხოლოდ სტანდარტულ ტურებს, არამედ ადგილობრივ გამოცდილებაზე დაფუძნებულ მოგზაურობასაც. ზოგადად სეზონის დასაწყისი საკმაოდ პოზიტიურია და ტურისტების რაოდენობის ზრდასთან ერთად იზრდება მოთხოვნა ხარისხიან სერვისზე, პროფესიონალ გიდებსა და კარგად ორგანიზებულ за бултурებზე აცხადებს მარიამ მაისურაძე.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: განვითარებულმა ქვეყნებმა განვითარებად ეკონომიკებს 2 წლის განმავლობაში დაახლოებით 270 მილიარდი დოლარი გამოუყვეს კლიმატის ცვლილებასთან საბრძოლველად. მედია წერს, რომ ამის შესახებ ნათქვამია ეკონომიკური და თანამშრომლობის განვითარების ორგანიზაციის ანგარიში. მასალის თანახმად 2023 წელს დაფინანსების მოცულობა 132.8 მილიარდი დოლარი შეადგინა, 2024 წელს 116.7 მილიარდი დოლარი. ავიაკომპანია ბელავიამ შრი-ლანკაში ფრენების აღდგენის თარიღი გამოაცხადა. ფრენები 27 ოქტომბერს განახლდება. უცხოური მედიის ცნობით გადამზიდავ ინდოეთის ოკეანეში მდებარე კუნძულზე კვირაში ერთხელ სამშაბათობით იფრენს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ცირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 71 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: Yeah, this is a very specific subject.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ტრიტ თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგიერთ ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
3: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასყობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
4: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: Pulse ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. Microbanki MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. დღეიდან 2 ივნისიდან ბაქო თბილისი ყარსის ახალი სარკინი გზო ხაზზე ოფიციალურად ამოქმედება. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინფორმაციით, ახალი ხაზი საქართველოს, აზერბაიჯანისა და თურქეთის ერთობლივი სტრატეგიული პროექტია, რომელსაც მნიშვნელოვანი როლი აქვს ევროპასა და აზიას შორის დაკავშირებადობის გაძლიერებაში. ახალი სარკინი გზო მარშრუტი ქმნის დამატებით მტარუნარიანობას რეგიონში, მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს სატვირთო ნაკადების მარშრუტების დივერსიფიცირებას და აძლიერებს რეგიონის დაკავშირებადობას. მარაბდა კარწახის სარკინი გზო მონაკვეთის საერთო სიგრძე 180 კილომეტრია. პროექტის ფარგლებში რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა 143 კილომეტრს, ხოლო აშენდა 27 კილომეტრის სიგრძის სრულიად ახალი ევროპული სტანდარტების მქონე სარკინი გზო მაგისტრალი. ნათქვამია ინფორმაციაში, თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. საქართველო როგორც ელექტროავტომობილების ნაწილების ისე სერვისის მიმართულებით რეგიონის ლიდერი სახელმწიფო. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორს ისფეისის გენერალურმა დირექტორმა დავით იოსავამ განუცხადა. მისივე განმარტებით, ქვეყანაში ელექტროავტომობილების რაოდენობის ზრდის კვალდაკვალ ამ მიმართულებით სერვისიც ყოველწლიურად ვითარდება. მზის სადგურების მშენებელ კომპანიაში აცხადება, რომ ახალი მიკროსიმძლავრი სადგურების მშენებლობაზე მოთხოვნა შემცირებული არის. მიზეზიც ნეტო აღრიცხვის სქემიდან ნეტო დარიცხვის სისტემაზე გადასვლა. როგორც ჰელიოს ენერჯის დამფუძნებელმა თორნიკე დარჯავნიამ BMG-ს განუცხადა, ამ დროისთვის ნეტო დარიცხვის სისტემაში მხოლოდ 100-მდე მომხმარებელია ჩართული, რაც კერძო სექტორის შეფასებით საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელია. თორნიკე დარჯანიას თქმით, მიუხედავად მიმდინარე წელს მცირედი ზრდისა, ნეტო დარიცხვის სისტემის ფარგლებში ქალაქებში შესაძლებელი ელექტროენერგიის ტარიფი კვლავ საკმაოდ დაბალია, რაც ქვეყანაში ახალი მიკროსიმძლავრის სადგურების მშენებლობის მიმართ ინტერესს ამცირებს. მისი თქმით, ამ დროისთვის რეგიონებში ენერგოპროსქსელში 6.5 თეთრია ტარიფი, რაც ძირითად შემთხვევებში მიკროსიმძლავრის სადგურების მშენებლობას ფინანსურად ნაკლებად საინტერესოს ხდის. საქართველოში კოსმეტიკაზე მოთხოვნა მზარდია და მომავალშიც ასე გაგრძელდება. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას ჰენ ჯორჯიას დამფუძნებელმა მარიამ ხუციშვილმა განუცხადა. გლობალურად სილამაზის ინდუსტრია ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდის სფეროა. პროგნოზებით სწორედ იმას ამბობს, რომ ეს ზრდა მომდევნო წლებში შენარჩუნდება. დღეს კოსმეტიკის პროდუქტები აღარ არის მხოლოდ საჭიროება, არამედ ის გახდა თვით გამოხატვის საშუალება. საქართველოშიც მოთხოვნა კოსმეტიკურ საშუალებებზე. მზარდია ჩვენ გვაქვს პირველი კონცეფტუალური სტენდი გახსნილი ქვეყანაში და რომ ვაკვირდებით დინამიკას მთელ რიგ პროდუქტებზე მოთხოვნა მუდმივად იზრდება, განაცხადა მარიამ ხუციშვილმა. უახლოეს დღეებში საქართველოს ცალკეულ რაიონში შედარებით სითბოს ფონზე მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. 4 ივნის საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაცია გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ გავრცელა. ქალაქ თბილისში საღამოს საათებში მოსალოდნელია მცირე ხანმოკლე წვიმა, ელჭექით. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +23, +25 გრადუსი დაფიქსირდება, ნათქვამია ინფორმაციაში.
6: უცხოეთის სახალი ამბები.
7: ევროკავშირის საგადასახადო სისტემის გამარტივება სურს, ინფორმაცია ბლუმბერგმა ევროკომისიის გეგმაზე დაყნობით გავრცელა. ლიგანეტი წერს, რომ შეთავაზებულ წინადადებებს შორის არის კორპორაციული საშემოსავლო გადასახადისგან გათავისუფლებული კომპანიების სიის გაფართოება, კვლევისა და განვითარების ახალი სტიმულები და მათზე წვდომა. ევროკავშირის ყველა კომპანიისთვის ასევე თავდაცვის ინდუსტრიის კომპანიების გათავისუფლება სესხების აღების ხარჯებისგან. US News და End World Report მომ სოფლიოს საუკეთესო ქვეყნების რიგით მეათე საიუბილეო ანგარიში გამოაქვეყნა. Forbes-ში წერს, რომ ამერიკული მედია კომპანიის 2026 წლის რეიტინგმა ჯამში 100 ქვეყანა მოიცვა და ისინი რამდენიმე ძირითადი ინდიკატორის საშუალებით შეაფასა, მათ შორისაა ჯანდაცვა, მართველობის სისტემა, ინფრასტრუქტურა, უსაფრთხოება, ეკონომიკური შესაძლებლობები და გარემოს მდგრადობა. ლიდერთა სამეულშია შვეიცარია, დანია და შვედეთი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
7: წარმოგიდგენთ 2 ივნისის 3-ს თბილისში დღის განმავლობაში +26 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში +27, ხოლო ბათუმში +23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +21, ბაკურენში +13, მესტიაში +12, გუდაურში +10, ხოლო ბახმაროში +13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში +19, ლოპოტას ტბაზე +26, ხოლო სიღნაღში +29 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში +23, ამბროლაუში +22, ხოლო წყალტუბოში +26 გრადუსია მოსალოდნელი. შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +19, პარიზში +20, ნიუ-იორკში +23, ბაქოში +24, ხოლო ერევანში +26 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსში. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55.
2: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს.

0: რეგიონული ეკონომიკური კორიდორების შექმნა, პოლიტიკის, ფინანსებისა და ტექნოლოგიების გადაკვეთის წერტილში ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აფცელებს. ორდღიანი სამიტის ფარგლებში გამართება თემატური სესიები, პანელური დისკუსიები, ვორკშოპები და პროფესიული შეხვედრები, სადაც მონაწილეები თანამედროვე ფინანსური ტექნოლოგიების განვითარების ტენდენციებსა და რეგიონული თანამშრომლობის შესაძლებლობებზე ისაუბრებენ. სამიტის მონაწილეები განიხილავენ ისეთ თემებს, როგორებიცაა ქვეყნებს შორის ეკონომიკური და ფინანსური კორიდორების, ასევე ფინანსური ტექნოლოგიების განვითარება, ღია ბანკინგი და ხელოვნური ინტელექტი, საქართველოს როგორც ფინანსური ინოვაციების რეგიონალური პლატფორმა და სხვა. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. რადიო კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას ეარ ბალუნ თბილისის დირექტორმა მეა კაპანაძემ განაცხადა, რომ კომპანიამ ახალი პროდუქტი VR ტური დანერგა, რომელიც ციფრულად აჩვენებს იმ გამოცდილებას, რომელიც რეალური ფრენის დროს ხდება. მისი თქმით, აღნიშნული პროდუქტი წარმატებული აღმოჩნდა. ჩვენ შევქმნით ახალი საინტერესო პროდუქტი, რომელიც თანამედროვე ტექნოლოგიების შესაბამისად დავნერგეთ. საუბარია VR ტურებზე, რომელიც რეალური ფრენის გამოცდილებას ვირტუალურ ფორმატში იმეორებს და 70 მეტრის სიმაღლეზე 60 გრადუსში მომხმარებელს აძლევს საშუალებას, რომ დაათვალიეროს თბილისი და მიიღოს დამატებითი ინფორმაცია ვირტუალური გიდის მეშვეობით. აღნიშნული პროდუქტი ჩვენ გასული წლის სეზონის ბოლოდან დავნერგეთ და შემიძლია ვთქვა, რომ ინტერესი ამ მიმართულებითაც მაღალია, განაცხადა მეა კაპანაძემ.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: ამერიკული სატელეკომუნიკაციო აღჭურვილობის მწარმოებელი Motorola Solutions Inc. დრონების საწინააღმდეგო სისტემების წამყვან Global Developers Defense Solutions 1.5 მილიარდ დოლარად ყიდულობს. ინფორმაციას მედია ავრცელებს. Motorola-ს განცხადების თანახმად, მხარეები გარიგების დახურვას 2026 წლის მეოთხე კვარტალში ვარაუდობენ. ბრიტანულმა დაბალ ბიუჯეტიანმა ავიაკომპანია EasyJet-მა ორშაბათს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ინფორმაცია გავრცელა, რომ მან ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბაზირებული კერძო საინვესტიციო კომპანია Castle Lake-ის პოტენციური შესყიდვის ინტერესი დააფიქსირა. ევრონიუსის ცნობით, სიახლის ფონზე ავიაკომპანიის აქციები ვაჭრობის დასაწყისში 12%-ზე მეტით გაიზარდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. თუმცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 12 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების სრულ პროექტის დღის მდგრადი მართვა ადიგენის მუნიციპალიტეტის ფარგლებში სოფელ უტყის უბანში ეკოტურისტული ინფრასტრუქტურა, საპიკნიკე და საკემპინგი ადგილი მოეწყო. პროექტის ძირითადი მიზანი ადიგენის მუნიციპალიტეტში ტყეების მდგრადი მართვის გაძლიერება, ინფორმაციას ეროვნული სატყეო სააგენტო ავრცელებს. სლოვენიის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით ადიგენის მუნიციპალიტეტში მნიშვნელოვანი პროექტი განვახორციელეთ. ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და ტყის მრავალ მიზნობრივი გამოყენება სატყეო რეფორმის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება. პროექტის ფარგლებში ადგილზე მოეწყო ტურისტული ბილიკები და საზაფხულო მოხალისეობრივი ბანაკები, რამაც ერთობლიობაში რეგიონში ეკოტურიზმის განვითარებას ხელშეუწყობს, აღნიშნა ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსმა ბესიკ ამირანაშვილმა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. უცხოელი ტურისტების მხრიდან მნიშვნელოვნად გაიზარდა მოთხოვნა რეგიონალურ მიმართულებებზე, განსაკუთრებით ყაზბეგის, კახეთისა და სვანეთის ტურებზე. ამის შესახებ ტურისტული კომპანია ბოსტურის მენეჯერმა მარიამ მაისურაძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისივე ინფორმაციით აღნიშნულზე გავლენა სოციალური მედიაც ახდენს, რადგან ხშირია შემთხვევები, როდესაც ტურისტები საქართველოში კონკრეტული ვირუსულად გავრცელებული ლოკაციების სანახავად ჩამოდიან, აცხადებს მარიამ მაისურაძე.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: განვითარებულმა ქვეყნებმა განვითარებად ეკონომიკებს ორი წლის განმავლობაში დაახლოებით 270 მილიარდი დოლარი გამოუყვეს კლიმატის ცვლილებასთან საბრძოლველად. მედია წერს, რომ ამის შესახებ ნათქვამია ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის ანგარიში. მასალის თანახმად 2023 წელს დაფინანსების მოცულობა 132.8 მილიარდი დოლარი შეადგინა, 2024 წელს კი 116.7 მილიარდი დოლარი. ავიაკომპანია ბელავიამ შრი-ლანკაში ფრენების აღდგენის თარიღი გამოაცხადა. ფრენები 27 ოქტომბერს განახლდება. გადამზიდავ ინდოეთის ოკეანეში მდებარე კუნძულზე კვირაში ერთხელ სამშაბათობით იფრენს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ცირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3 ლარი და 71 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფო. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
2: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. საქართველოს პროკურატურამ წინასწარი შეთანხმები ჯგუფის მიერ მოქალაქეთა კუთვნილი დიდი ოდენობით ხის მოტყუებით დაუფლების საქართველოს მოქალაქის უცხო ქვეყანაში უკანონო დარჩენისთვის ხელშეწყობის საქართველოს მოქალაქისთვის უცხო ქვეყანაში თავშესაფრის მისაღებად მცდარი ინფორმაციის წარდგენის ხელშეწყობისა და ორგანიზების ასევე ყალბი ოფიციალური დოკუმენტის დამზადება გასაღების ფაქტებზე სამი პირი დააკავა და 6 პირის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. საქართველოს პროკურატურისა და ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს რეგიონული უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ერთობლივად ჩატარებული ღონისძიების შედეგად გამოვლენილია ორი ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი. გამოძიებით დადგენილია, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში საემიგრაციო პოლიტიკის გამკაცრების შედეგად ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვრის გადაკვეთა გართულ და აღნიშნულის გამო საქართველოს 4 მოქალაქემ დანაშაულებრივი ორგანიზებული ჯგუფი ჩამოაყალიბა. წინასწარ შემუშავებული გეგმის შესაბამისად ისინი ამერიკაში თავშესაფრის მსურვალ საქართველოს მოქალაქეებს მოიძიებდნენ და მათ თავშესაფრის მისაღებად საჭირო ისტორიის ეგრეთ წოდებული кейსის შექმნას, მტკიცებულებების შეგროვებასა და სასამართლოში მხარდაჭერას პირდებოდნენ, თქვამია ინფორმაციაში. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. რუსთაველის გამზირზე დაგეგმილი სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესახებ თბილისის ვიცე-მერმა გიორგი ტყემალაძემ ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის გადაცემა დებატებში ისაუბრა. ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის თითოეული გამზირის რეაბილიტაცია. რუსთაველის გამზირს თავისი ისტორიული არეალებითა და ძეგლებით მეტი დატვირთვა აქვს, ჩვენი ქალაქის გულია. შესაბამისად ჩვენ ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ ცენტრალურ მთავრობასთან და განხორციელდა ბაზრის სიღრმისეული კვლევა, სამშენებლო რესურსების, მასალების ზედნადები, ხარჯების და ასე შემდეგ. უახლო ეს პერიოდში გვექნება შესაძლებლობა გამოვაცხადოთ ახალი ტენდერი და დარწმუნებულები ვართ, მაღალი კონკურენცია იქნება. უახლო ეს პერიოდში გვექნება შესაძლებლობა დავიწყოთ რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაცია, რომელიც დაახლოებით 4 თვის განმავლობაში გაგრძელდება, განაცხადა ვიცე-მერმა. საქართველოს როგორც ელექტროავტომობილების ნაწილის ისე სერვისის მიმართულებით რეგიონის ლიდერი სახელმწიფო ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორს ისფეისის გენერალურმა დირექტორმა დავით იოსავამ განუცხადა. მისივე განმარტებით ქვეყანაში ელექტროავტომობილების რაოდენობის ზრდის კვალდაკვალ ამ მიმართულებით სერვისიც ყოველწლიურად ვითარდება. მზის სადგურების მშენებელ კომპანიებში აცხადება, რომ ახალი მიკროსიმძლავრის სადგურების მშენებლობაზე მოთხოვნა შემცირებული არის, მიზეზიც ნეტო აღრიცხვის სქემიდან ნეტო დარიცხვის სისტემაზე გადასვლა. როგორც ჰელიოს ენერჯის დამფუძნებელმა თორნიკე დარჯანიამ BMG-ს განუცხადა, ამ დროისთვის ნეტო დარიცხვის სისტემაში მხოლოდ 100-მდე მომხმარებელია ჩართული, რაც კერძო სექტორის შეფასებით საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელია. თორნიკე დარჯანიას თქმით, მიუხედავად მიმდინარე წელს მცირედი ზრდისა ნეტო დარიცხვის სისტემის ფარგლებში შესაწყდი ელექტროენერგიის ტარიფი კვლავ საკმაოდ დაბალია, რაც ქვეყანაში ახალი მიკროსიმძლავრის სადგურების მშენებლობის მიმართ ინტერესს ამცირებს. მისი თქმით, ამ დროისთვის რეგიონებში ენერგოპროსქსელში 6.5 თეთრია ტარიფი, რაც ძირითად შემთხვევებში მიკროსიმძლავრის სადგურების მშენებლობას ფინანსურად ნაკლებად საინტერესოს ხდის. უახლო ეს დღეებში საქართველოს ცალკეულ რაიონში შედარებით სითბოს ფონზე მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. 2-4 ივნის საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაცია გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ გავრცელა. ქალაქ თბილისში საღამო საათებში მოსალოდნელია მცირე ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +23, +25 გრადუსი დაფიქსირდება, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ევროკავშირის საგადასახადო სისტემის გამრტივება სურს, ინფორმაცია ბლუმბერგმა ევროკომისიის გეგმაზე დაყნობით გავრცელა. ლიგანეტი წერს, რომ შეთავაზებულ წინადადებებს შორის არის კორპორაციული საშემოსავლო გადასახადისგან გათავისუფლებული კომპანიების სიის გაფართოება, კვლევისა და განვითარების ახალი სტიმულები და მათზე წვდომა ევროკავშირის ყველა კომპანიისთვის, ასევე თავდაცვის ინდუსტრიის კომპანიების გათავისუფლება სესხების აღების ხარჯებისგან. US News and World Report-მა მსოფლიოს საუკეთესო ქვეყნების რიგით მე-10 საიუბილეო ანგარიში გამოაქვეყნა. Forbes-ში წერს, რომ ამერიკული მედია კომპანიის 2026 წლის რეიტინგმა ჯამში 100 ქვეყანა მოიცვა და ისინი რამდენიმე ძირითადი ინდიკატორის საშუალებით შეაფასა, მათ შორისაა ჯანდაცვა, მართველობის სისტემა, ინფრასტრუქტურა, უსაფრთხოება, ეკონომიკური შესაძლებლობები და გარემოს მდგრადობა. ლიდერთა სამეულშია შვეიცარია, დანია და შვედეთი. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 2 ივნისის 3-ს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაკურენში პლუს 13, მესტიაში პლუს 12, გუდაურში პლუს 10, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 26, ხოლო სიღნაღში პლუს 29 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 23, ამბროლაურში პლუს 20 ორი, ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს: ლონდონში პლუს 19, პარიზში პლუს 20, ნიუ-იორკში პლუს 23, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 26 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: World Logistics. საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. კვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 13 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ჩვენ სატრანსპორტო ქსელს ემატება ბაქო თბილისი ყარსის ახალი სარკინი გზო ხაზი. ეს არის საქართველოს, აზერბაიჯანისა და თურქეთის ერთობლივი სტრატეგიული პროექტი, რომელიც ევროპას აზიასთან აკავშირებს და შესაბამისად გვაძლევს დამატებით სიმძლავრებს.

0: ახაკალაძემ ტელეკომპანია რუსთავიორის ეთერში გამართული დებატების დროს ახალ საგზაო პროექტებსა და სატრანსპორტო პოლიტიკაზე ისაუბრა. მისი თქმით, მიმდინარეობს მოკვლევა მცხეთიდან დიდი ღომში ალტერნატიული შემოსასვლელის მოწყობაზე. ჯერ არ გამიჟღერებია და პირველად თქვენი ეთერი თვითყვი, რომ ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან მქონდა არაერთი შეხვედრა და მიმდინარეობს კვლევითი სამუშაოები ახალ საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით. მცხეთიდან ალტერნატიული შემოსასვლელის გაკეთება დიდი დიღმის მიმართულებით უახლოეს მომავალში შეგვაქნება კვლევის შედეგები, თუ რა პროექტის განხორციელება იქნება შესაძლებელი. ასევე ავჭალო ზაჰესის გავლით ლილოს მიმართულებით ქალაქში შემოსვლის გარეშე რომ გაკეთდეს ქაროსნული მაგისტრალი, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია, აღნიშნა თბილისის მერმა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკული სატელეკომუნიკაციო აღჭურვილობის მწარმოებელი Motorola Solutions Inc. დრონების საწინააღმდეგო სისტემების წამყვან Global Developers Defend Solutions $1.5 მილიარდ ყიდულობს, ინფორმაციას მედია აუცილებს. Motorola-ს განცხადების თანახმად, მხარეები გარიგების დახურვას 2026 წლის მეოთხე კვარტალში ვარაუდობენ. ბრიტანულმა დაბალ ბიუჯეტიანმა ავიაკომპანია EasyJet-მა ორშაბათს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ინფორმაცია გავრცელა, რომ მან ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბაზირებული კერძო საინვესტიციო კომპანია Castor Lake-ისგან პოტენციური შესყიდვის ინტერესი დააფიქსირა. Euronews-ის ცნობით, სიახლის ფონზე ავიაკომპანიის აქციები ვაჭრობის დასაწყისში 12%-ზე მეტით გაიზარდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
1: დღემშვიდობის მოგესალმებით, კომერსანტის თემა ეთერშია. ამჯერად მე სალომე სოსელია გავაგრძელებ ჩვენ დღევანდელ ეთერს და ჩვენ ვისაუბრებთ ამბებზე, რაც ხდება, მოვლენები როგორ ვითარდება ჩვენს ქვეყანაში, ასევე მსოფლიოშიც რა გვაქვს სიახლეები ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს მიღმა. ასე რომ იმედი მაქვს, რომ დღის მეორე ნახევარსაც კომერსანტის თემასთან ერთად გაატარებთ. მოკლედ ამინდი ღრუბლიანი გვაქვს, მაგრამ ჯერა რომ ზაფხულში აუცილებლად გვექნება ძალიან ბევრი მზიანი დღე. რაც ეხება დღევანდელ დღეს, მოკლედ დღეს მზადება სპორტულ ნაწილში არის დატვირთული და მოლოდინი გვაქვს, რომ დღეს ორივნი სწორედ რუმინეთთან ამხანაგური მატჩი გაიმართება და სანახაობრივი შეხვედრა იქნება. საღამოს 21 საათზე დაიწყება თამაში და განსაკუთრებული არის იმითაც დღევანდელი შეხვედრა, რომ გურამ კაშია ჩვენი ნაკრების კაპიტანი ასრულებს კარიერას, ემშვიდობება გუნდის კაპიტნობას. მან ეროვნულ ნაკრებში დღეს ექნება 129 თამაში და მატჩამდე ერთი დღით ადრე ჯვაროსნებმა შეხვედრის მასპინძელ მიხელ მესხის სახელობის სტადიონზე ივარჯიშეს. ცნობილია, რომ რუმინეთსა და ბაჰრეინთან მატჩებს ტრავმების გამო გიორგი მიქაუტაძე და ზურიკო დავითაშვილი გამოტოვებენ, ხოლო ხუჩა კვარაცხელია ნაკრებს რამდენიმე დღეში შეუერთდება და ბაჰრეინთან ითამაშებს. ბაჰრეინთან შეხვედრა არის 5 ივნის ჩანიშნული. ნუ ხუჩა კვარაცხელიას შესახებ ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ და სულ რამდენიმე საათის წინ დაასრულა მან შეიძლება თქვას, რომ ეს ჩემპიონთა ლიგის შეხვედრები აღნიშნა და ასე შემდეგ მთელი პროცესი და მოკლედ ის ბაჰრეინთან მატჩი იქნება. სწორედ ხუჩა კვარაცხელია უკაპიტნებს შემდგომ უკვე საქართველოს ნაკრებს და იმედი მაქვს, რომ წარმატებულად. ის, რაც გურამ კაშიამ თქვა, აღნიშნა, რომ სრულიად გააზრებული გადაწყვეტილება და არ ნანობს, ასე ვთქვათ, არც ერთ ეტაპს მის კარიერაში და სურს, რომ აი დღევანდელ შეხვედრაში ბუნებრივი ალბათ სევდაც იქნება, მაგრამ უფრო მეტი პოზიტიური და ბედნიერი წუთი იყოს, ვიდრე სევდიანი განწყობაო. ასე რომ წარმატებები მას ცხოვრებაში და წარმატებები საქართველოს ნაკრებს, როგორც დღევანდელ მატჩში, ისე შემდგომ ეტაპებზე. იმედი მაქვს, რომ არაერთხელ გვექნება კიდევ საფუძველი იმისა, რომ ვიამაყოთ არა მხოლოდ კონკრეტული ფეხბურთელებით, არამედ საქართველოს ნაკრების გამარჯვებებით და წარმატებებით. ასე დღეს 2 ივნის საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადგანვითარების სამინისტროს ინფორმაციით ბაქო-თბილისი-ყარსის ახალი სარკინიგზო ხაზი ოფიციალურად ამოქმედდება. სამინისტროს ცნობით, ახალი ხაზი საქართველოს, აზერბაიჯანისა და თურქეთის ერთობლივი სტრატეგიული პროექტია, რომელსაც მნიშვნელოვანი როლი აქვს ევროპასა და აზიას შორის დაკავშირებადობის გაძლიერებაში. ახალი სარკინიგზო მარშრუტი ქმნის დამატებით გამტარუნარიანობას რეგიონში, მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს სატვირთო ნაკადების მარშრუტების დივერსიფიცირებას და აძლიერებს რეგიონის დაკავშირებას ბადობას. მარაბდა კარცახის სარკინიგზო მონაკვეთის საერთო სიგრძე 180 კილომეტრია. პროექტის ფარგლებში რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა 153 კილომეტრს, ხოლო აშენდა 27 კილომეტრის სიგრძის სრულიად ახალი ევროპული სტანდარტების მქონე სარკინიგზო მაგისტრალი. ბაქო-თბილისი ყარსის ახალ სარკინიგზო ხაზზე სატვირთო გადაზიდვების მოცულობა ყოველწლიურად მზარდია. ხაზის სრულ ექსპლუატაციაში შესვლით პროექტის გამტარუნარიანობა 5 მილიონ ტონამდე გაიზრდება, რაც რეგიონს ტურთების დამატებითი ნაკადების გატარების საშუალებას მისცემს და მნიშვნელოვნად გააძლიერებს სატრანსპორტო შესაძლებლობებს. აღნიშნული სარკინიგზო მონაკვეთის სრულ ექსპლუატაციაში შესვლა შესაძლებელი გახდა აზერბაიჯანის ქალაქ ბაქოში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტის ფარგლებში, ეკონომიკისა და მდგრადგანვითარების მინისტრის, ასევე და აზერბაიჯანის ციფრული განვითარების და ტრანსპორტის მინისტრის ორმხრივი საკოორდინაციო საბჭოს პროტოკოლზე ხელმოწერის შედეგად. ეს ინფორმაცია, როგორც გითხარით, ეკონომიკისა და მდგრადგანვითარების სამინისტრომ გავრცელა. მოკლედ დღეს იხსნება ოფიციალურად ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო ხაზი. მოკლედ ასეთი არის ამბები ამ დროისთვის. შევისვენოთ, კომერსანტის თემა, რა თქმა უნდა, კვლავ დაბრუნდება ეთერში, ასე რომ დაგველოდეთ დროებით.
0: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: Toyota ცენტრ თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
3: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
4: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
6: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
7: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 13 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს მთავრობამ 2026 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 6.3%-ამდე გაზარდა. BMG-ის ცნობით, ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ პარლამენტში კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე ისაუბრა. მისი თქმით, პირველი 4 თვის ეკონომიკური ზრდის გათვალისწინებით, რაც 8.3%-ში ადგენდა, გადაიხედა მთლიანად 2026 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი და ის 5%-დან 6.3%-ამდე გაიზარდა. 4 თვეში 8%-ზე მეტი გვაქვს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი. ბიუჯეტი დაგეგმილი ჰქონდა 5%-ის რეალურ ეკონომიკურ ზრდაზე, თუმცა ვინაიდან უკვე უფრო მაღალი მაჩვენებელია, გადავხედეთ ამ მიმართულებას და წელს პროგნოზი გვაქვს, რომ რეალური ეკონომიკური ზრდა იქნება 6.3%. ეს არის საბაზო სცენარი. გვაქვს ასევე პესიმისტური და ოპტიმისტური სცენარებიც, თუმცა 6.3%-ის ზრდა არის საბაზო ზრდა. ჩვენი ეკონომიკა არ არის მოწყვეტილი გლობალურ ეკონომიკას და რეგიონში არსებული კონფლიქტები გავლენას ახდენს ჩვენ ეკონომიკაზე. ოპტიმისტური სცენარით ზრდა აღწევს 7%, ხოლო პესიმისტური სცენარით, რაც ყველაზე რისკის მატერიალიზაციას გულისხმობს, დაახლოებით 4.4%-ის ფარგლებში. არა შეეხება ინფლაციას, წელს საბაზო სცენარით იქნება 4.9%, ხოლო შემდგომ წლებში დაუბრუნდება 3%-ის სამიზნე მაჩვენებელს, განაცხადა გიორგი კაკაურიძე. პროექტის ტყის მდგრადი მართვა ადიგენის მუნიციპალიტეტში, ფარგლებში, სოფელ უტყისუბანში ეკოტურისტული ინფრასტრუქტურა, საპიკნიკე და საკემპინგე ადგილი მოეწყო. პროექტის ძირითადი მიზანი ადიგენის მუნიციპალიტეტში ტყეების მდგრადი მართვის გაძლიერება, ინფორმაციას ეროვნული სატყეო სააგენტო ავრცელებს. სლოვენიის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით ადიგენის მუნიციპალიტეტში მნიშვნელოვანი პროექტი განვახორციელეს. ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და ტყის მრავალ მიზნობრივი გამოყენება სატყეო რეფორმის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. ეს ფარგლებში ადგილზე მოეწყო ტურისტული ბილიკები და საზაფხულო მოხალისეობრივი ბანაკები, რამაც ერთობლიობაში რეგიონში ეკოტურიზმის განვითარებას ხელს შეუწყობს, აღნიშნა ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსმა ბესიკ ამირანაშვილმა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაიცნობთ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: განვითარებულმა ქვეყნებმა განვითარებად ეკონომიკებს 2 წლის განმავლობაში დაახლოებით 270 მილიარდი დოლარი გამოუყვეს კლიმატის ცვლილებასთან საბრძოლველად. მედია წერს, რომ ამის შესახებ ნათქვამია ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის ანგარიში. მასალის თანახმად, 2023 წელს დაფინანსების მოცულობა 132.8 მილიარდი დოლარი შეადგინა, 2024 წელს კი 116.7 მილიარდი დოლარი. ავიაკომპანია Bell Avia-მ შრი-ლანკაში ფრენების აღდგენის თარიღი გამოაცხადა. ფრენები 27 ოქტომბერს განახლდება. უცხოური მედიის ცნობით, გადამზიდავ ინდოეთის ოკეანეში მდებარე კუნძულზე კვირაში ერთხელ სამშაბათობით იფრენს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ცირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 71 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შენი პირველი კია TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასყობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
1: სურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგიც ქვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს მთავრობისთვის მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტული ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობა და სტრატეგიული პარტნიორობა ნათქვამია პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძის წლიურ ანგარიში, რომელიც წერილობითი ფორმით პარლამენტს გადაეგზავნა. ანგარიშის მიხედვით საქართველოს მთავრობის ამოცანა მიღწეულ იქნა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის გადატვირთვა, რაც მოიაზრებს მხარეთა ინტერესების გათვალისწინებით თანასწორ სამ კლიანობის პრინციპზე დაფუძნებული ურთიერთობების აღდგენას, ყველა მიმართულებით თანამშრომლობის სრული მოცულობით განახლებასა და განვითარებას. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზებაი. თავრობამ სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვებისთვის ახალი ტექნიკური რეგლამენტი დაამტკიცა, რომელიც განსაზღვრავს რაოდენობის გეგმური მოგება და ზედნადებები, ხარჯები და სხვა დარიცხვები შეიძლება იყოს გათვალისწინებული ინფრასტრუქტურული პროექტების ხარჯთაღრიცხვებში. BMG წერს, რომ შესაბამისი დადგენილება 1 ივნისს გამოქვეყნდა და ძალაში უკვე შევიდა. ახალი რეგლამენტი გამომდინარეობს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონში შესული ცვლილებებიდან, რომელიც პარლამენტმა დაჩქარებული წესით გასული კვირის ბოლოს დაამტკიცა. ავტომობილის ინფორმაციით, ახალმა წესებმა უნდა გააუმჯობესოს ინფრასტრუქტურული პროექტების კონტრაქტების დადება და მათი შემდგომი მართვა, ასევე მოგების ოდენობაც, რაც კომპანიამ უნდა მიიღოს. მასალას ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოთავაზებს. რუსთაველის გამზირზე დაგეგმილი სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესახებ თბილისის ვიცე-მერმა გიორგი ტყემალაძემ ტელეკომპანია რუსთავი ორის გადაცემა დებატებში ისაუბრა. ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის თითოეული გამზირის რეაბილიტაცია. რუსთაველის გამზირს თავისი ისტორიული არეალებითა და ძეგლებით მეტი დატვირთვა აქვს. ჩვენი ქალაქის გულია. შესაბამისად ჩვენ ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ ცენტრალურ მთავრობასთან და განხორციელდა ბაზრის სიღრმისეული კვლევა, სამშენებლო რესურსების მასალების, ზედნადები, ხარჯებისა და ასე შემდეგ. ეს პერიოდში გვექნება შესაძლებლობა გამოვაცხადოთ ახალი ტენდერი და დარწმუნებული ვართ, მაღალი კონკურენცია იქნება, განაცხადა ვიცე-მერმა. საქართველო როგორც ელექტროავტომობილების ნაწილების ისე სერვისის მიმართულებით რეგიონის ლიდერი სახელმწიფო ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორს ისფეისის გენერალურმა დირექტორმა დავით იოსავამ განუცხადა. მისივე განმარტებით ქვეყანაში ელექტროავტომობილების რაოდენობის ზრდის კვალდაკვალ ამ მიმართულებით სერვისის ყოველწლიურად ვითარდება.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: მასშტაბური თავდასხმა და რუსეთის აბსოლუტურად მკაფიო განცხადება, თუ უკრაინა არ იქნება დაცული ბალისტიკური და სხვა რაკეტების დარტყმებისგან, ეს თავდასხმები გაგრძელდება. IPN-ის ცნობით, ასე ხმაურება უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ განხორციელებულ მასშტაბურ თავდასხმას. ევროპას საკუთარი ანტიბალისტიკური თავდაცვა სჭირდება, რათა ეს ომი საბოლოოდ დასრულდეს და შეერთებული შტატების დახმარება პატრიოტის სისტემისთვის რაკეტის მიწოდებაში აბსოლუტურად აუცილებელია, წერს ზელენსკი სოციალურ ქსელში. ევროკავშირის საგადასახადო სისტემის გამარტივება სურს, ინფორმაცია Bloomberg-მა ევროკომისიის გეგმაზე დააყნობით გავრცელა. ლიგანეტი წერს, რომ შეთავაზებულ წინადადებებს შორის არის კორპორაციული საშემოსავლო გადასახადისგან გათავისუფლებული კომპანიების სიის გაფართოება, კვლევისა და განვითარების ახალი სტიმულები და მათზე წვდომა ევროკავშირის ყველა კომპანიისთვის, ასევე თავდაცვის ინდუსტრიის კომპანიების გათავისუფლება სესხების აღების ხარჯებისგან. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
4: წარმოგიდგენთ 2 ივნისის 3-ს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაულდება, ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაკურენში პლუს 13, მესტიაში პლუს 12, გუდაურში პლუს 10, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 19, ლოპოტასტბაზე პლუს 26, ხოლო სიღნაღში პლუს 29 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 23, ამბროლაუში პლუს 20 ორი, ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 19, პარიზში პლუს 20, ნიუ-იორკში პლუს 23, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 26 გრადუსი იქნება.
5: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: What's up, boo? Swear I'll never call you bitch again. You ain't fucking with me no
1: never
0: more.
1: Never call you bitch again.
0: I swear I'll never call you bitch again. All I just wanna say, you know, motherfucker, apologize.
1: I swear I'll never call
0: you. I ain't mean to call you a bitch.
2: Реклама Радио Коммерсантзе.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
4: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
5: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-511 ან გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.

14 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. რუსთაველის გამზირზე დაგეგმილი სარეაბილიტაციო სამუშაობის შესახებ თბილისის ვიცემერმა გიორგი ტყემალაძემ გადაცემა დებატებში ისაუბრა. ძალიან აქტიურად თანამშრომლობს ცენტრალურ მთავრობასთან და განხორციელდა ბაზრის სიღრმისეული კვლევა. სამშენებლო რესურსების მასალების ზედნადები ხარჯების და ასე შემდეგ. უახლოეს პერიოდში გვექნება შესაძლებლობა გამოვაცხადოთ ახალი ტენდერი და დარწმუნებულები ვართ, მაღალი კონკურენცია იქნება. უახლოეს პერიოდში გვექნება შესაძლებლობა დაიწყოთ რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაცია, რომელიც დაახლოებით 4 თვის განმავლობაში გაგრძელდება, განაცხადა ტყემალაძე.

0: ვით ინფორმაცია ვირტუალური გიდის მეშვეობით. აღნიშნული პროდუქტი ჩვენ გასული წლის სეზონის ბოლოდან დავნერგეთ და შემიძლია ვთქვა, რომ ინტერესი ამ მიმართულებითაც მაღალია, განაცხადა კაპანაძე.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: მიმდინარე წლის იანვრიდან მაისამდე პერიოდში ჩვენმა მეომრებმა 15 რუსულ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას დაარტყეს. IPN-ი წერს, რომ ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ საღამოს გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში განაცხადა. ეს მნიშვნელოვანია, რუსეთმა საავიაციო საწოვისა და ბენზინის ექსპორტზე აკრძალვები უკვე დააწესა, ასევე დიზელის ექსპორტის აკრძალვასაც განიხილავს. მაისის მონაცემებით, რუსეთის ძირითად ნავთობგადამამუშავებელი სიმძლავრეების თითქმის 40% მწყობრიდან არის გამოსული, განაცხადა ზელენსკიმ. ასევე მისი თქმით, უკრაინას შესაძლებლობა აქვს, რომ რუსეთის სამხედრო ლოგისტიკას დროებით ოკუპირებს რებული ტერიტორიების მთელ სიღრმეზე დაარტყას. ბრიტანული დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია EasyJet-ის მიერ ორშაბათს გავრცელებული განცხადების თანახმად, ამერიკულმა კერძო საინვესტიციო კომპანია Castlelake-მა მისი შესაძლო შესყიდვის მიმართ ინტერესი გამოხატა. Euronews-ის ინფორმაციით, ამ სიახლის ფონზე ავიაკომპანიის აქციები ვაჭრობის დასაწყისშივე 12%-ზე მეტით გაძვირდა. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
3: გამშვიდობის, მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და შეგახსენებთ, რომ კომერსანტის თემას ვაგრძელებთ. მოდით ახლა გავიგოთ ამბები, რაც ხდება და რა ინფორმაციაც გვაქვს ჯერ საქართველოსთან მიმართებით. საქართველოს მთავრობამ 2026 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი გაზარდა 6.3%-ამდე. ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ პარლამენტში კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე განაცხადა. მისი თქმით, პირველი 4 თვის ეკონომიკური ზრდის გათვალისწინებით, რაც 8.3% შეადგენდა, გადაიხედა მთლიანად 2026 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი და ის 5-დან 6.3%-ამდე გაიზარდა. 4 თვეში 8%-ზე მეტი გვაქვს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი, ბიუჯეტი დაგეგმილი ჰქონდა 5%-ის რეალურ ეკონომიკურ ზრდაზე, თუმცა ვინაიდან უკვე უფრო მაღალი მაჩვენებელია, გადავხედებთ ამ მიმართულებას და წელს პროგნოზი გვაქვს, რომ რეალური ეკონომიკური ზრდა იქნება 6.3%. ეს არის საბაზო სცენარი. გვაქვს ასევე პესიმისტური და ოპტიმისტური სცენარებიც, თუმცა 6.3%-იანი ზრდა არის საბაზო. ჩვენი ეკონომიკა არ არის მოწყვეტილი გლობალური ეკონომიკას და რეგიონში არსებული კონფლიქტები გავლენას ახდენს ეკონომიკაზე. ოპტიმისტური სცენარით ზრდა აღწევს 7%-ს, ხოლო პესიმისტური სცენარით, რაც ყველა რისკის მატერიალიზაციას გულისხმობს, დაახლოებით 4.4%-ის ფარგლებში იქნებაო. რაც შეეხება ინფლაციას, წელს საბაზო სცენარით იქნება 4.9%, ხოლო შემდგომ წლებში დაბრუნდება 3%-იან სამიზნე მაჩვენებელთან, განაცხადა გიორგი კაკაურიძემ. მე აქვე შეგახსენებთ, რომ საქსტატის წინასწარი შეფასებით, რომელიც სულ რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა, 2026 წლის აპრილში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდამ 6.2% შეადგინა. ხოლო 2026 წლის პირველი 4 თვის საშუალო მაჩვენებელი ზრდის 8.3%. მაისის დასაწყისში საქართველოს ეროვნულმა ბანკმაც გაზარდა ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი და ის 5.5%-ამდე აიყვანა. აი, რაც ეხება ინფლაციის მაჩვენებელს, ნუ აქაც სამიზნე მაჩვენებელი 3% ვახსენე, ამ დროისთვის ის 5.9%-ზე გვაქვს ინფლაციის მაჩვენებელი. სხვა შორის ხვალ არის მორიგი განახლება ინფლაციის და საინტერესოა, როგორი იქნება ახალი ნიშნული ინფლაციის, თუმცა ნუ როგორც ხედავთ, წელს ყოველ შემთხვევაში ელოდებიან, რომ სამიზნეზე მაღალი იქნება ინფლაცია და შემდეგ ნელ-ნელა დაუბრუნდება თავის ნიშნულს. რაც ეხება რეფინანსირების განაკვეთს, ესეც სულ დაახლოებით 2 კვირაში უკვე გვექნება განახლებული მაჩვენებელი. რა გადაწყვეტებას მიიღებს ეროვნული ბანკი? წინა სხდომაზე შეგახსენებთ, რომ 0.25%-ით გაზარდა ეროვნული ბანკმა რეფინანსირების განაკვეთის მაჩვენებელი და ამ დროისთვის 8.25%-ია დაფიქსირებული. კიდევ ერთი ამბავი და ერთგვარად სტატისტიკაც პარლამენტში ირაკლი კობახიძის ანგარიშია შესული, რომლითაც ის წარსდგება ასევე პარლამენტის წინაშე.

0: საგაზაფხულო სესიის დასრულების პერიოდში და როგორც ირკვევა საქართველოსთან აგროსასურს აი ამ ანგარიში ბევრ თემაზეა ბუნებრივია ყველა მიმართულებაზე საუბარი და რამდენიმე საინტერესო ასე ვთქვათ სტატისტიკა რაც არის აგროსასურსათო პროდუქციის ექსპორტი მზარდია იანვარ-აპრილში საქართველოსთან სოფლიოს 92 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 567 მილიონი დოლარის ღირებულების აგროსასურსათო პროდუქცია სამთავრობო პროგრამის შესრულება ზე მოხსენების თანახმად მაჩვენებელია წლიურად 13.6%-ით არის გაზრდილი. ანგარიში აღნიშნულია რომ 2026 წლის პირველი 4 თვის მონაცემებით საქართველოსთან ევროკავშირის ქვეყნებში აგროსასურსათო პროდუქციის ექსპორტის ღირებულება 84 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც 2025 წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 37%-ით მეტია. აღსანიშნავია რომ 2025 წელს საქართველოსთან მსოფლიოს 100 ქვეყანაში ექსპორტირებულია რეკორდული 1.8 მილიარდი დოლარის ღირებულების აგრო სასურსათო პროდუქცია, რაც 2024 წლის მაჩვენებელს აღემატება 10%-ით. ევროკავშირში აგროსასურსათო პროდუქციის ექსპორტის მაჩვენებელმა 2025 წლის მონაცემებით 245 მილიონი დოლარი შეადგინა და წლიურად 36%-ით გაიზარდა. აღსანიშნავია, რომ აგროსასურსათო პროდუქციის ექსპორტში მოწინავე ყურძნის ნატურალური ღვინოები და სპირტიანი სასმელებია. 2025 წელს საქართველოსთან ექსპორტირებულია 550 მილიონი დოლარის ღირებულების ღვინო და სპირტიანი სასმელები, მსოფლიოს 71 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 90 მილიონამდე ლიტრი, 268 მილიონი დოლარის ღირებულების ღვინო, მსოფლიოს 95 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 41 მილიონი ლიტრი სპირტიანი სასმელი. სპირტიანი სასმელების ექსპორტიდან შემოსავლების სახით მიღებულია 282 მილიონ დოლარამდე. 2026 წლის პირველ კვარტალში კი ქართული ღვინის და ალკოჰოლური სასმელების ექსპორტში ზრდის ტენდენცია ფიქსირდება. სოფლის 51 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 17.3 მილიონი ლიტრი ღვინო, რომლის ღირებულება 53.2 მილიონ დოლარს შეადგენს. გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ექსპორტირებული ღვინის რაოდენობა 5%-ით, ხოლო ღირებულება 7%-ით არის გაზრდილი. მე შეგახსენებთ, რომ ეს არის ის ნაწილი აი ამას ვთქვათ აგროსასურსათო პროდუქციის ექსპორტთან დაკავშირებით, რაც ირაკლი კობახიძის ანგარიშია მოყვანილი, რომელიც პარლამენტში შევიდა. კიდევ ერთი თემა, საქართველოს მთავრობამ სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვებისთვის ახალი ტექნიკური რეგლამენტი დაამტკიცა, რომელიც განსაზღვრავს რაოდენობის გეგმური მოგება, ზედნადები, ხარჯები და სხვა დანარიცხები შეიძლება იყოს გათვალისწინებული ინფრასტრუქტურული პროექტების ხარჯთაღრიცხვებში. შესაბამისი დადგენილება გამოქვეყნდა 1 ივნისს და ძალაში უკვე შესულია. რეგლამენტი გამომდინარეობს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონში შესული ცვლილებებიდან, რომელიც პარლამენტმა დაჩქარებული წესით გასული კვირის ბოლოს დაამტკიცა. მთავრობის ინფორმაციით, ახალმა წესებმა უნდა გააუმჯობესოს ინფრასტრუქტურული პროექტების კონტრაქტების დადება და მათი შემდგომი მართვა, ასევე მოგების ოდენობაც, რაც კომპანიამ უნდა მიიღოს. ამასთან, ახალი წესები განსაზღვრავენ გათვალისწინებელი ხარჯების ბიუჯეტსაც, რაც კონტრაქტორების გათვალისწინებულ სამშენებლო დანახარჯებს დაფარავს. დოკუმენტის მიხედვით სამშენებლო სამონტაჟო და სპეციალური სამშენებლო სამუშაოებისთვის გეგმური მოგების სრული მაჩვენებელი არის 8%-ით განსაზღვრული და ეს მაჩვენებელი პირდაპირი დანახარჯების და ზედნადები ხარჯების ჯამს დაერიცხება, თუმცა მოწყობილობა დანადგარების ღირებულება ამ ბაზაში არ შევა. მთავრობამ ასევე დაადგინა ზედნადები ხარჯების სრული ნორმები სხვადასხვა ტიპის სამუშაოებისთვის, მაგალითად სტანდარტული სამშენებლო სამუშაოების შემთხვევაში ზედნადები ხარჯი პირდაპირ დანახარჯების 14.1%-ში შეადგენს, სახელმწიფო საიდუმლო მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობისას 15.1%, ხოლო გვირაბების და მეტროპოლიტენის გარკვეული კატეგორიის სამუშაოებისთვის 27.1%-ს შეადგენს. სპეციალური სამშენებლო და სამონტაჟო სამუშაოებისთვის განსხვავებული მიდგომაა. ასეთ შემთხვევაში ზედნადები ხარჯები ხელფასის ფონდზე დაირიცხება, მაგალითად ელექტროსამონტაჟო სამუშაოებისთვის სრული ნორმა 87% შეადგენს, ხოლო აეროპორტების საჰაერო მოძრაობის მართვის სისტემების მონტაჟისთვის 99%. კიდევ ერთ კომპონენტს ეკუთვნის მნიშვნელოვან კომპონენტს ეს რეგლამენტი, ეს არის გათვალისწინებელი ხარჯები. დოკუმენტის თანახმად მათი მოცულობა პროექტის სირთულის მიხედვით 3-დან 10%-ამდე განისაზღვრება. ყველაზე მაღალი 10%-იანი ზღვარი უნდა დაწესდეს ჰიდროელექტროსადგურების, მეტროპოლიტენის, გვირაბების, დიდი ხიდების და ტექნიკურად რთული და უნიკალური ობიექტებისთვის, მეტალურგიული, ქიმიური და ნავთობგადამამუშავებელი საწარმოების მშენებლობისთვის, ასევე რეკონსტრუქციის და რეაბილიტაციისთვის. გათვალისწინებელი ხარჯების ზღვარი ამ შემთხვევაში არის 7% და ნუ სხვა სამუშაოების მიხედვითაც ეს გაუთვალისწინებელი ხარჯების პროცენტული მაჩვენებელი უფრო დაბალია. მთავრობის გადაწყვეტილებით ახალი რეგლამენტი ჩაანაცვლებს 2014 წლიდან მოქმედ წესს, რომელიც სამშენებლო სახელმწიფო შესყიდვებში ზედნადები ხარჯების და გეგმური მოგების განსაზღვრას არეგულირებდა. მოკლედ აი ახალი რეგლამენტი, რომელიც უკვე არის ძალაში შესული. კიდევ ერთი ამბავი 2025 წელს საქართველოს მოთხოვნის დაკმაყოფილებაში აზერბაიჯანის რესპუბლიკის კიდან მიღებული ბუნებრივი გაზის წილმა 71.7% შეადგინა. ამის შესახებ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის გასული წლის საქმიანობის ანგარიშში აღნიშნული. ამავე ანგარიშის მიხედვით ბოლო რამდენიმე წელია მოწოდებული დამატებითი ოფციური გაზის მოცულობის ხარჯზე აზერბაიჯანიდან საქართველოში გაზის იმპორტის კუთხით კლების დინამიკა, კერძოდ 2023 წელს აზერბაიჯანიდან საქართველო იღებდა გარკვეული ვთქვათ მოცულობის და რაოდენობას 2025 წელს ეს 38% შემცირდა. ამავე სტატისტიკის მიხედვით აღნიშნული სანგარიშო პერიოდში 42.4% გაზრდილი აზერბაიჯანიდან საქართველოსთვის დამატებითი ოფციური გაზის მიწოდება, უფრო კონკრეტულად თუ ვიტყვით მაჩვენებლების მიხედვითაც სტატისტიკაშიც ჩანს რომ ზრდა საკმაოდ მნიშვნელოვანია. ამავე ანგარიში აღნიშნულია რომ აზერბაიჯანის მხრიდან ბუნებრივი გაზის მიღების წერტილების დაკონტრაქტებული სიმძლავრები შიდა მოხმარებას ვერ აკმაყოფილებდა და საჭირო გახდა დამატებითი ბუნებრივი გაზის შემოტანა და შესაბამისად საქართველოს ბუნებრივი გაზის ბაზარზე ბუნებრივი გაზი განათავსა სულ სამმა მომწოდებელმა, საქართველოს ნავთობის და გაზის კორპორაციამ, შეპესე ბაგომ, შეპესე სოკარ ჯორჯია გაზმა. ამავე სტატისტიკის მიხედვით 2025 წელს ქვეყნის მოთხოვნის დაკმაყოფილებაში რუსეთის ფედერაციიდან მიღებული ბუნებრივი გაზის წილმა თითქმის 30% შეადგენს, 28% უკაცრავად, 27.9% და დანარჩენი ნაწილი ადგილობრივ წარმოებაზე მოდიოდა. 2025 წელს წინა წელთან შედარებით რუსეთიდან ბუნებრივი გაზის იმპორტი მცირედით არის გაზრდილი, რის მიზეზადაც ანგარიში ქვეყნის შიგნით ბუნებრივი გაზის გაზრდილი მოხმარება, კერძოდ პიკური დღიური მოხმარების მაღალი ნიშნულია დასახელებული. მოკლედ ეს არის მონაცემები და სტატისტიკა, რომელიც როგორც გითხარით, ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის გასული წლის საქმიანობის ანგარიშია აღნიშნული და ნუ რაც ცხადყოფს, როგორია გეოგრაფია საქართველოსთვის ბუნებრივი გაზის მოწოდებასთან დაკავშირებით კონკრეტული ქვეყნებიდან და თქვათ ადგილობრივთაც როგორია პროცესი სტატისტიკურად. და კიდევ ერთი ამბავი, სანამ შევისვენებ თბილისში 70000-იან სტადიონის პროექტის გამო მოქალაქეს ქონება იძულების წესით ჩამოერთმევა, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2026 წლის 29 მაისით დათარიღებულ ბრძანებაში ამაზე საუბარი. თბილისში დაგეგმილი მასშტაბური სპორტული ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელების მიზნით მუნიციპალური განვითარების ფონდის ექსპროპრიაციის უფლება მიენიჭა. ბრძანების მიხედვით საუბარია აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორიაზე ლუგარის კვლევით ცენტრსა და შავი ზღვის უნივერსიტეტს შორის ტერიტორიაზე სივრცეზე, სადაც UEFA-ს მეოთხე კატეგორიის 70000 მაყურებელზე გათვლილი საფეხბურთო სტადიონი უნდა განთავსდეს, რომელიც ასევე მოიაზრებს სარაგბო, საკონცერტო და საკონვენციო ღონისძიებების მასპინძლობას. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ პროექტის მიზანია საერთაშორისო სპორტულ და ღონისძიებათა მასპინძლობა ცო ქვეყნად პოზიციონირება საქართველოსი, ასევე ტურიზმის და ეკონომიკური აქტივობის ზრდის ხელშეწყობა. სტადიონის ლოკაცია შეერჩევა სამინისტროს განმარტებით განხორციელდა საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანიის მონაწილეობით, რომელიც სატრანსპორტო ხელმისაწვდომობას და ინფრასტრუქტურულ კრიტერიუმებს აფასებდა. ბრძანებაში ვკითხულობთ, რომ აუცილებელი გახდა კერძო საკუთრებაში არსებული მიწის გამოსყიდვა, თუმცა ერთ-ერთ მესაკუთრესთან შეთანხმება ვერ შედგა, რის გამოც ფონდმა სახელმწიფოს ექსპროპრიაციის უფლება მიანიჭა. შედეგად მოქალაქე ზაქარია ქიმაძეს აღნიშნულ ტერიტორიაზე 525 კვადრატული მეტრი მიწის ფართობით ჩამოერთმევა. ბრძანების თანახმად ქონების ღირებულებას და საკომპენსაციო თანხაზე დავის შემთხვევაში მხარეებს უფლება აქვთ საკითხი სასამართლოში გაასაჩირონ. დოკუმენტი ასევე განსაზღვრავს, რომ ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს გამოქვეყნებიდან ერთი თვის ვადაში თბილისის საქალაქო სასამართლოში. მოკლედ ასეთია სიახლეები ამ დროისთვის. კომერსანტის თემა კვლავ დაბრუნდება ეთერში, ასე რომ იმედი მაქვს ჩვენ თან ერთად იქნებით დროებით.
1: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ, მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ით აბაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: საათსა და 40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ძველი თბილისის მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა ქურდობის ბრალდებით ერთი პირი დააგავეს, ინფორმაციას სამინისტრო არცხობს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა თბილისში მდებარე 6 საცხოვრებელ ბინაში უკანონოდ შეაღწია და სხვადასხვა ნივთს, მათ შორის ძვირფასეულობას, ფარულად დაეუფლა. სამართალდამცველებმა ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებებისა და ოპერატიული ღონისძიებების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი პირი ბრალდებულის სახით დააგავეს. პოლიციის მიერ ნივთმტკიცება დამოღებულია ნაკურდალი ნივთების დიდი ნაწილი. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 177 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. ცხოვრი ტურისტების მხრიდან მნიშვნელოვნად გაიზარდა მოთხოვნა რეგიონალურ მიმართულებებზე, განსაკუთრებით ყაზბეგის, ყახეთისა და სვანეთის ტურებზე. ამის შესახებ ტურისტული კომპანია ბოს ტურის მენეჯერმა მარიამ მაისურაძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისი თქმით, აღნიშნულზე გავლენას სოციალური მედიაც ახდენს, რადგან ხშირია შემთხვევები, როდესაც ტურისტები საქართველოში კონკრეტული ვირუსულად გავრცელებული ლოკაციების სანახავად ჩამოდიან. 2026 წლის ტურისტული აქტიური სეზონი წინა წლებთან შედარებით ცოტა გვიან, თუმცა საკმაოდ აქტიურად დაიწყო და იმედი გვაქვს ეს ტემპი სეზონის ბოლომდე შენარჩუნდება. განსაკუთრებით გაზრდილია ინტერესი ისეთი ქვეყნებიდან, როგორებიცაა საამიროები, საუდის არაბეთი, ინდოეთი და ჩინეთი. ტურისტები უფრო ხშირად ირჩევენ არა მხოლოდ სტანდარტულ ტურებს, არამედ ადგილობრივ გამოცდილებაზე დაფუძნებულ მოგზაურობასაც, ამბობს მარიამ მაისურაძე.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: გერმანიის კანცლერმა ფრიდრიხ მერცმა განაცხადა, რომ ქვეყანა მომდევნო 5 წლის განმავლობაში მონაცემთა დამუშავების საკუთარ შესაძლებლობებს გააორმაგებს, რაც მათ ამერიკული და ჩინური მონაცემთა ცენტრებისგან დამოუკიდებლად მუშაობის შესაძლებლობას მისცემს. მერცმა აღნიშნა, რომ 2 წლის წინ მსგავსი მიზნის მიღწევა წარმოუდგენლად მიაჩნდა, თუმცა ახლა ქვეყანაში მილიარდობით ევროს ინვესტიციით უკვე არაერთი მონაცემთა ცენტრი შეიქმნა. ავიაკომპანია ბელავიამ შრი-ლანკაში ფრენების აღდგენის თარიღი გამოაცხადა. ფრენები 27 ოქტომბერს განახლდება. გადამზიდავი ინდოეთის ოკეანეში მდებარე კუნძულზე კვირაში ერთხელ სამშაბათობით იფრენს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაბრუნდება.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ცირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 71 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსი

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
3: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
5: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს პროკურატურამ წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ მოქალაქეთა კუთვნილი დიდი ოდენობით თანხის მოატყუებით დაუფლების საქართველოს მოქალაქის უცხო ქვეყანაში უკანონო დარჩენისთვის ხელშეწყობის საქართველოს მოქალაქისთვის უცხო ქვეყანაში თავშესაფრის მისაღებად მცდარი ინფორმაციის წარდგენის ხელშეწყობისა და ორგანიზების ასევე ყალბი ოფიციალური დოკუმენტის დამზადება გასაღების ფაქტებზე სამი პირი დააკავა და ექვსი პირის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო ინფორმაციას პროკურატურა აღწერს საქართველოს პროკურატურისა და ამერიკის ერთობლივი შტატების სალჩოს რეგიონული უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ერთობლივად ჩატარებული ღონისძიების შედეგად გამოვლენილია ორი ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი. გამოძიებით დადგენილია, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში საიმიგრაციო პოლიტიკის გამკაცრების შედეგად შეერთებული შტატების საზღვრის გადაკვეთა გართულდა. აღნიშნულის გამო საქართველოს 4 მოქალაქემ დანაშაულებრივი ორგანიზებული ჯგუფი ჩამოაყალიბა. წინასწარ შემოშავებული გეგმის შესაბამისად, ისინი ამერიკაში თავშესაფრის მსურველ საქართველოს მოქალაქეებს მოიძებნენ და მათ თავშესაფრის მისაღებად საჭირო ისტორიის ეგრეთ წოდებული кейსის შექმნას, მტკიცებულებების შეგროვებასა და სასამართლოში მხარდაჭერას პირდაპირ ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვებისთვის ახალი ტექნიკური რეგლამენტი დამტკიცდა, რომელიც განსაზღვრავს რაოდენობის გეგმური მოგება, ზედნადები, ხარჯები და სხვა დანარიცხები შეიძლება იყოს გათვალისწინებული ინფრასტრუქტურული პროექტების ხარჯთაღრიცხვებში. დადგენილება 1 ივნის გამოქვეყნდა და ძალაში ჩევიდა. დოკუმენტის მიხედვით სამშენებლო სამონტაჟო და სპეციალური სამშენებლო სამუშაოებისთვის გეგმური მოგების სრული მაჩვენებელი 8%-ით განისაზღვრა. ეს მაჩვენებელი პირდაპირი დანახარჯებისა და ზედნადები ხარჯების ჩამს დაერიცხება, თუმცა მოწყობილობა დანადგარების ღირებულება ამ ბაზაში არ შევა. მომხმარებლის უფლებების დაცვის მიმართულებით მიმდინარე წლის 5 თვეში კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის აგენტოში 1036 განაცხადი დაფიქსირდა, ხოლო შემოსული ზარების რაოდენობამ 3150 შეადგინა. შემოსული განაცხადებების რაოდენობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 106%-ით არის გაზრდილი, ინფორმაციას სააგენტო აღწერს. სანგარიშო პერიოდში მომხმარებელთა ჯგუფის უფლების 122 დარღვევის ფაქტი დადასტურდა 299 საქმეზე. სააგენტოს მიერ დაკისრებული ვალდებულება შეუსრულებლობის გამო 53 მოვაჭრეს 82 საქმეზე დაეკისრა ჯარიმა. ჯამში 69166 ლარის ოდენობით. ამასთან მომხმარებლის სასარგებლოდ პირობითი ვალდებულების აღების შესახებ 109 საქმეზე 93 შეთანხმება გაფორმდა, რაც ნიშნავს, რომ მოვაჭრეებმა აიღეს ვალდებულებები. საქმიანობის შიდა პოლიტიკა შეცვალონ და იმ მომხმარებელთა უფლებები აღადგინონ, რომელთაც სავარაუდოდ წარსულში არსებული სავაჭრო პოლიტიკის შედეგად ზიანი მიადგათ. მომხმარებლის განცხადების 70% ონლაინ ვაჭრობის ფაქტს ეხებოდა, ხოლო 30% ნივთის ადგილზე შეძენის შემთხვევას. მზისადგურების მშენებელ კომპანიებში აცხადებენ, რომ ახალი მიკროსიმძლავრი სადგურების მშენებლობაზე მოთხოვნა შემცირებულია, რისი მიზეზიც ნეტო აღრიცხვის სქემიდან ნეტო დარიცხვის სისტემაზე გადასვლა. როგორც ჰელიოს ენერჯის დამფუძნებელმა თორნიკე დარჯანიამ BMG-ს განუცხადა, ამ დროისთვის ნეტო დარიცხვის სისტემაში მხოლოდ 100-მდე მომხმარებელია ჩართული, რაც კერძო სექტორის შეფასებით საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელია. თორნიკე დარჯანიას თქმით, მიუხედავად მიმდინარე წელს მცირედი ზრდისა ნეტო დარიცხვის სისტემის ფარგლებში შესასყიდი, ელექტროენერგიის ტარიფი კვლავ საკმაოდ დაბალია, რაც ქვეყანაში ახალი მიკროსიმძლავრის სადგურების მშენებლობის მიმართ ინტერესს ამცირებს. მისი თქმით, ამ დროისთვის რეგიონებში ენერგოპროს ქსელში 6.5 თეთრია ტარიფი, რაც ძირითად შემთხვევაში მიკროსიმძლავრის სადგურების მშენებლობას ფინანსურად ნაკლებად საინტერესოს ხდის. საქართველოში მართვის მოწმობის აღებით უცხოელებიც ინტერესდებიან, როგორც ბიზნეს პარტნიორს ავტოსკოლა ლიდერ ჯგუფის ინსტრუქტორმა თამაზ ბახტაძემ განუცხადა, მათთან სასწავლებლად ინგლისურენოვანი და რუსულენოვანი მოსწავლეებიც მიდიან. ადრე ძალიან დიდი რაოდენობით ყავდა ჩინეთის მოქალაქეები, ახლა ეს სეგმენტი შემცირებულია, თუმცა აქტიურობენ ინდოეთის მოქალაქეები, რაც შეხება ევროპულ სახელმწიფოებს, ყავს მოსწავლეები ცენტრალური ევროპის ქვეყნებიდანაც, მაგალითად საფრანგეთიდან და გერმანიიდან, თქვა ავტოსკოლის ინსტრუქტორმა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: უკრაინის შეერაღებული ძალების უპილოტო სისტემების ძალები სამხედრო ნაწილები თავს დაესხნენ რუსულ სატვირთო გემ ლეონიდ პესრიკოვს, რომელიც დროებით ოკუპირებული ბერდიანსკის პორტში იმყოფებოდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია უპილოტო სისტემების 422 ცალკეულ პოლკზე დახრტნობით ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით გემი მნიშვნელოვნად დაზიანდა. კიბოსაწინააღმდეგო ვაქცინის ამივატამაბის კლინიკური კვლევა 11 ქვეყანაში ჩატარდა. გარდიანის ცნობით ვაქცინა თავისა და კისრის კიბოთი დაავადებულ 102 პაციენტს დაენიშნა, რომლებზეც სხვა მკურნალობა არ მოქმედებდა. კვლევის შედეგად 43 პაციენტს სიმსივნე გაუქრა ან მნიშვნელოვნად შეუმცირდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 2 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაკურენში პლუს 13, მესტიაში პლუს 12, გუდაურში პლუს 10, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 26, ხოლო სიღნაღში პლუს 29 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 23, ამბროლაურში პლუს 22, ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს: ლონდონში პლუს 19, პარიზში პლუს 20, ნიუ-იორკში პლუს 23, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 26 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitsi, Isti 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4 175 ლარი, Corolla Cross 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032 2511.
1: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგიც ქვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
0: კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032 2 02 20 20.
2: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. Strapi finansuri resursi mastvis vints mokmedebs. Gadaiazre sheni potentsiali. MBC Bank Certilig.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.lg. ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

მოგესალმებით. 19:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტების განვითარება არამხოლოდ ეკონომიკური ზრდის, არამედ რეგიონში სტაბილურობის ერთ-ერთი მთავარი საფუძველიცაა. ამის შესახებ ირაკლი კობახიძე ბაქო-თბილისი ყარსის ახალი სარკინიგზო ხაზის გახსნის ოფიციალურ ცერემონიაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. კობახიძის თქმით, სწორედ ამ ხედვიდან გამომდინარე საქართველო აქტიურად განაგრძობს სტრატეგიული ინფრასტრუქტურის განვითარებას. ბიზნესმენის ლაურა ღაჭავას სამკერვალო ფაბრიკა უკვე 4 თვეა არ ფუნქციონირებს. ამის შესახებ მან BMG-სთან განაცხადა. მისი თქმით, საწარმოს გაჩერება სექტორში არსებული გაუარესებული ვითარებით იყო განპირობებული. ობიექტი, რომელშიც დაახლოებით 10 მილიონი ევროს ინვესტიცია განხორციელდა და რომელიც 2011 წლიდან ფუნქციონირებდა, ისეთი საერთაშორისო ბრენდებისთვის აწარმოებდა პროდუქციას, როგორიცაა Moncler-ი, Dainese, Seventy და სხვა. მისივე თქმით, საწარმოში დასაქმებული დაახლოებით 150 ადამიანი ამჟამად იძულებით შვებულებაში იმყოფება. კი არ გამოსწორდა სიტუაცია, ჩვენ გავჩერდით და დახურულები ვართ ეს 150

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: მიმდინარე წლის იანვრიდან მაისამდე პერიოდში ჩვენმა მეომრებმა 15 რუსულ ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანას დაარტყეს. აიბიან იწერს, რომ ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ საღამოს გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში განაცხადა. ეს მნიშვნელოვანია, რუსეთმა საავიაციო საწვავისა და ბენზინის ექსპორტზე აკრძალვები უკვე დააწესა. ასევე დიზელის ექსპორტის აკრძალვასაც განიხილავს მაისის მონაცემებით რუსეთის ძირითადი ნავთობ გადამამუშავებელი სიმძლავრების თითქმის 40% მწყობრიდან არის გამოსული განაცხადა ზელენსკიმ. ასევე მის თითქმით უკრაინას შესაძლებლობა აქვს, რომ რუსეთის სამხედრო ლოგისტიკას დროებით ოკუპირებული ტერიტორიების მთელ სიღრმეზე დაარტყოს. ბრიტანული დაბალ ბიუჯეტიანი ავიაკომპანია EasyJet-ის მიერ ორშაბათს გავრცელებული განცხადების თანახმად ამერიკულმა კერძო საინვესტიციო კომპანია Castlelake-მა მისი შესაძლო შესყიდვის მიმართ ინტერესი გამოხატა. ევრონიუსის ინფორმაციით ამ სიახლის ფონზე ავიაკომპანიის აქციები ვაჭრობის დასაწყისშივე 12%-ზე მეტით გაწვირდა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
2: დღემშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ კომერსანტის თემა ეთერშია შეგახსენებთ და რამდენიმე ამბავი რაც ამ დროისთვის ვრცელდება კომენტარი მათ შორის მესტიასთან დაკავშირებით ირაკლი ყობახიძის მხრიდან და იცით რომ გუშინ გახდა ცნობილი რომ მესტიის გამრიცხველიანება მოხდება კრიპტომაინინგის შესამცირებლად და ეს რეალური პრობლემა გახდა რამაც საბოლოო ჯამში მოხმარების ზრდა გამოიწვია და შედეგად მოკლედ მთელი რიგი პრობლემები რაც ელექტროენერგიის მიწოდებას მათ შორის ტურისტული ობიექტებისთვის ეხება და მოკლედ აი ამ ეტაპზე მიღებულია გადაწყვეტილება რომ მესტიის გამრიცხველიანება უნდა მოხდეს. კობახიძემ თქვა რომ მესტიაში ელექტროენერგიის მოხმარების წორ პრინციპებზე დაფუძნებული სისტემა უნდა დამკვიდრდეს. მნიშვნელოვანია ქვეყანაში ყველაფერი მოწესრიგდეს, მათ შორის მესტიის მუნიციპალიტეტში ელექტროენერგიის მოხმარება. დღეისთვის წლიური მოხმარება მესტიის მუნიციპალიტეტში 133 მილიონი კილოვატ-საათია, მაშინ როდესაც მსგავსი მუნიციპალიტეტის მოხმარება 7 მილიონი კილოვატ-საათია. ის უნდა შეიცვალოს და დამკვიდრდეს წორ პრინციპებზე დაფუძნებული მოხმარების სისტემა. ამას უზრუნველყოფს გამრიცხველიანება, რაც უახლოეს მომავალში დაიწყებაო, განაცხადა ირაკლი ყობახიძემ. მთავრობის გადაწყვეტილებით კრიპტომაინინგის პრობლემის აღმოსაფხვრელად მესტიაში მოსახლეობის გამრიცხველიანება მოხდება, თუმცა ადგილობრივებისათვის ელექტროენერგია საჭირო მაქსიმალური რაოდენობის ფარგლებში კვლავ იქნება უფასო. ხოლო აღნიშნული რაოდენობის ზემოთ დაწესდება ლიმიტი და მათ ვინც ამ ლიმიტს გადააჭარბებს დენის ტარიფის გადახდა მოუწოს. მესტიის მუნიციპალიტეტის მერი კაპიტონ ჟორჟოლიანი მესტიის გამრიცხველიანების შესახებ მთავრობის გადაწყვეტლებას სრულ მხარდაჭერას უცხადებს და ამბობს, რომ სოციალურად დაუცველები ელექტროენერგიას უფასოდ მიიღებენ. გამანაწილებელ კომპანიაში აცხადებენ, რომ 2026 წლის აპრილში მესტია მოიხმარა იმდენივე ელექტროენერგია, რაც დანარჩენი საქართველოს 15-მა შუახევის, ლენტეხის, ყაზბეგის, ონის, თიანეთის, ცაგერის, ქედას, ხულოს, დმანისის, ჩოხატაურის, ამბროლაურის, დედოფლის წყაროს, ჩხოროწყუს, თეთრი წყაროს, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტების მოსახლეობამ ერთად. წინათოებში კი მესტია მოიხმარა იმდელი ელექტროენერგია, რაც 17-18 მუნიციპალიტეტის მოსახლეობამ ერთად, ანუ აქედან გამომდინარე მოკლედ აი ეს გამოწევა რაც არის მესტიაში ელექტროენერგიასთან დაკავშირებით, მოკლედ საბოლოო ჯამში მიღებულია გადაწყვეტილება, რომ მოხდება გამრიცხველიანების პროცესი. კიდევ ერთი ამბავი ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზასთან დაკავშირებით, და იცით რომ ეს დღეს ოფიციალურად გაიხსნა, ეკონომიკის მინისტრის განცხადებით 2025 წელს ბაქო-თბილისი ყარსი დღეს უკვე წარმოადგენს მნიშვნელოვან დამაკავშირებელ რგოლს ევროპაში, ცენტრალურ აზიასა და ჩინეთს შორის. ამ თემაზე ქრიუშულმა ბაქო-თბილისი ყარსის სარკინიგზო ხაზის სრული გახსნის ოფიციალურ ცერემონიაზე განაცხადა. მან აღნიშნა, რომ ამას სარკინიგზო მარშრუტის სატესტო მუშაობის შედეგებიც ადასტურებს. მისი თქმით, ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზით გადაზიდული კონტეინერების რაოდენობა

0: ექვსჯერ გაიზარდა მინისტრმა აზერბაიჯანელ და თურქ პარტნიორებს ამ პროექტის განხორციელებისთვის და ამ პროცესში თანამშრომლობისთვის მადლობაც გადაუხადა. მე აქვე გეტყვით, რომ აი ბაქო-თბილისი ყარსი საქართველოს გრძელვადიანი სატრანსპორტო პროცესის ნაწილია და ამაზე ბოლო პერიოდში არაერთხელ მოგვისმენია განცხადება და თავადა ეს ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზით, რომელიც 2017 წლიდან დღემდე სატესტო რეჟიმში ფუნქციონირებდა, საპილოტო რეჟიმში გადაიზიდა 1.8 მილიონ ტონაზე მეტი ტვირთი, მათ შორის 90.000-მდე კონტეინერი და ნუ დღეს უკვე დღეიდან უკვე ოფიციალურად გახსნილია აღნიშნული რკინიგზა 827 კილომეტრიანი გზა, რომელიც 183 კილომეტრის გადის საქართველოს ტერიტორიაზე. რკინიგზის გახსნას დაესწრო ირაკლი კობახიძე, მარემ ქრივიშვილი და აზერბაიჯანის ციფრული განვითარების და ტრანსპორტის მინისტრი, ასევე თურქეთის ტრანსპორტის და ინფრასტრუქტურის მინისტრი. სატესტო რეჟიმის შემდგომ, როგორც გითხარით, დაახლოებით 10 წელი ანემ სატესტო რეჟიმის ფუნქციონირების შემდეგ უკვე დღეს ოფიციალურად გახსნილია ფინანსურ ნაწილს, რაც ეხება რკინიგზის საქართველოს მონაკვეთი აშენდა 775 მილიონი დოლარის კრედიტით, რომელიც გამოყო აზერბაიჯანის მაღალი ტექნოლოგიების კავშირგაბმულობის და ტრანსპორტის სამინისტრომ პროექტის განსახორციელებლად. საქართველოს მთავრობამ 2007 წელს დააფუძნა მარაბდა-კარწახის რკინიგზა. თავდაპირველად პროექტის განხორციელება გაცილებით მოკლევადაში იგეგმებოდა და მისი ქართული მონაკვეთის ბიუჯეტი 200 მილიონ დოლარს შეადგენდა, რომლის საპროცენტო განაკვეთიც 1% შეადგენდა. შემდეგ კი დაემატა ამ ყველაფერს 575 მილიონი დოლარის ხაზი, რომლის მონაკვეთიც განაკვეთიც ამ შემთხვევაში არის 5%. აღნიშნული სესხის მიმღები შეფესე მარაბდა-კარწახის რკინიგზა, თუმცა ქართული მონაკვეთის სამშენებლო სამუშაოების სასესხო შეთანხმების შესაბამისადვე განახორციელა საქართველოში აზერბაიჯანის რკინიგზის მიერ დაფუძნებულმა შვილობილმა კომპანიამ, ხოლო სამშენებლო კონტრაქტორი იყო აზერბაიჯანის რკინიგზის შეპესე დემირიოლ სერვისის საქართველოს ფილიალი. აი ამ შეთანხმების თანახმად რკინიგზის ვალდებულების გასტუმრება უნდა მოხდეს ერთობლივი საწარმოს მხრიდან, რომელიც მონაწილე ქვეყნების მიერ არის დაფუძნებული, ხოლო ვალდებულებების გასტუმრება პროექტის მოგებიდან უნდა დაიწყოს. რაც შეეხება პროექტის საოპერაციო მიმართულებას, სატესტო რეჟიმის ფარგლებში ბოლო 9 წლის განმავლობაში რკინიგზის მიერ მოხდა 1.8 მილიონი ტონა ტვირთის გადა ზიდვა, მაშინ როდესაც მხოლოდ ერთ წელში რკინიგზის გამტარიანობა 5 მილიონი ტონა უნდა ყოფილიყო. და ნუ წლების მიხედვითაც თუ გადავხედავთ ტვირთების რაოდენობას, 2025 წელს 155000 ტონა, 2024 წელს 53000, 2023 წელს 92000 ტონა, 2022 წელს 420000 ტონა, 2021 წელს 483, 2020 წელს 257000 ტონა და 2019 წელს 116000 ტონა იყო გატარებული. სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი პატა ცაგარეშვილი BMG-ს თანაცხადებს, რომ არსებული რეალობით ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზა წამგებიანია. დღეისათვის ბაქო-თბილისი-ყარსის პროექტის მხოლოდ 5-10%-იანი დატვირთვით ფუნქციონირებს, იმისთვის რომ პროექტი იყოს მომგებიანი, არამედ ზღრული წონასწორობის პირობებში მან 1.2 მილიონი ტონა ტვირთი უნდა გაატაროს, რათა ასე თუ ისე ხარჯების გასტუმრება მოახერხოს. იმისათვის რომ ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზა დამკვიდრდეს და საჭირო ტვირთნაკადები მოიპოვოს, ამას სჭირდება დრო 3-5 წელი მაინც, და ეს დრო მნიშვნელოვანია საქართველოს მხარემ უნდა გამოიყენოს ეს პროცესი. ნუ ამ დროისთვის იმ ზღრულ მნიშვნელობამდე არ არის ტვირთების მოცულობა და მოკლედ სპეციალისტები ამბობენ, რომ დიდი ძალისხმევა იქნება საჭირო იმისათვის, რომ დამატებითი ტვირთების მოზიდვა მოხდეს სწორედ ბაქო-თბილისი-ყარსის იმ პროექტის და რკინიგზისკენ. მოკლედ ასეთი ამბებია ამ დროისთვის. შევისვენოთ კომერსანტის თემა, კი კვლავ დაბრუნდება ეთერში დროებით.
1: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად. Yes. Come on.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად კვებას შვედური მაგიდით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების სრულ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის თბილისის მთავარი სამმართველოს თანამშრომლობა ქურდობის ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს, ინფორმაციას სამინისტრო აღწერს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა თბილისში მდებარე 6-საცხოვრებელ ბინაში უკანონოდ შეაღწია და სხვადასხვა ნივთში მათ შორის ძვირფასეულობას ფარულად დაეუფლა. სამართალდამცველებმა ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებებისა და ოპერატიული ღონისძიების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი პირი ბრალდებულის სახით დააკავეს. პოლიციის მიერ ნივთმტკიცება დამოღებულია ნაკურდალი ნივთების დიდი ნაწილი. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 177 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. უცხოელი ტურისტების მხრიდან მნიშვნელოვნად გაიზარდა მოთხოვნა რეგიონალურ მიმართულებებზე, განსაკუთრებით ყაზბეგის, კახეთისა და სვანეთის ტურებზე. ამის შესახებ ტურისტული კომპანია ბოსტურის მენეჯერმა მარიამ მაისურაძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისი თქმით, აღნიშნულზე გავლენას სოციალური მედიაც ახდენს, რადგან ხშირია შემთხვევები, როდესაც ტურისტები საქართველოში კონკრეტული ვირუსულად გავრცელებული ლოკაციების სანახავად ჩამოდიან. 2026 წლის ტურისტული აქტიური სეზონი წინა წლებთან შედარებით ცოტა გვიან, თუმცა საკმაოდ აქტიურად დაიწყო და იმედი გვაქვს ესტემპის სეზონის ბოლომდე შენარჩუნდება. განსაკუთრებით გაზრდელია ინტერესი ისეთი ქვეყნებიდან, როგორიცაა საამირობი, საუდის არაბეთი, ინდოეთი და ჩინეთი. ტურისტები უფრო ხშირად ირჩევენ არა მხოლოდ სტანდარტულ ტურებს, არამედ ადგილობრივ გამოცდილებაზე დაფუძნებულ მოგზაურობასაც, ამბობს მარიამ მაისურაძე.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: გერმანიის კანცლერმა ფრიდრიხ მერცმა განაცხადა, რომ ქვეყანა მომდენო 5 წლის განმავლობაში მონაცემთა დამუშავების საკუთარ შესაძლებლობებს გაორმაგებს, რაც მათ ამერიკული და ჩინური მონაცემთა ცენტრებისგან დამოუკიდებლად მუშაობის შესაძლებლობას მისცემს. მერცმა აღნიშნა, რომ 2 წლის წინ მსგავსი მიზნის მიღწევა წარმოუდგენლად მიაჩნდა, თუმცა ახლა ქვეყანაში მილიარდობით ევროს ინვესტიციით უკვე არაერთი მონაცემთა ცენტრი შეიქმნა. ავიაკომპანია ბელავიამ შრი-ლანკაში ფრენების აღდგენის თარიღი გამოაცხადა. ფრენები 27 ოქტომბერს განახლდება. მედიის ინფორმაციით, გადამზიდავი ინდოეთის ოკეანეში მდებარე კუნძულზე კვირაში ერთხელ სამშაბათობით იფრენს. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: დღეს ოფიციალური კურსი ცირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 71 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე.
1: Now this one is elementary. We're going to eat it for a century. We'll find again the loose representative.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სამთავრობო პროგრამის შესრულების ანგარიშის თანახმად თბილისის ახალი საერთაშორისო აეროპორტის მშენებლობისთვის საანგარიშო პერიოდში ვაზიანის ყოფილ სამხედრო აეროდრომზე მიმდინარეობდა და გრძელდება საპროექტო კვლევითი სამუშაოები. BMG-ის ცნობით, დოკუმენტში, რომელიც 2025 წლის ივნისიდან 2026 წლის მაისამდე პერიოდს მოიცავს, აღნიშნულია, რომ თბილისის შოთა რუსთაველის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტში მიმდინარეობდა და გრძელდება ტერმინალის გაფართოება, ახალი საჰაერო ხომალდების სადგომი ბაქნისა და დამატებითი სატრანსპორტო საშუალებების საპარკინგო სივრცეების მოწყობა, რის შედეგადაც თბილისის აეროპორტის გამტარუნარიანობა 5 მილიონი მგზავრიდან 10 მილიონ მგზავრამდე გაიზრდება. ანგარიშში ასევე წერია, რომ აქტიურ ფაზაშია ქუთაისის დავით აღმაშენებლის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტის ახალი 3.5 კილომეტრი სიგრძის ასაფრენ-დასაფრენი ზოლისა და სხვა საერთაშორისო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა. ამასთან დასკვნით ეტაპზეა თელავის აეროპორტის პროექტის ოპტიმიზაცია, რის შემდეგაც დაიწყება შესაბამისი სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის პროცესი. ასევე დასრულებულია მესტის აეროპორტის ახალი ტერმინალის პროექტზე მუშაობა. სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვებისთვის ახალი ტექნიკური რეგლამენტი დამტკიცდა, რომელიც განსაზღვრავს, რა ოდენობის გეგმური მოგება, ზედნადები, ხარჯები და სხვა დანარიცხები შეიძლება იყოს გათვალისწინებული ინფრასტრუქტურული პროექტების ხარჯთაღრიცხვაში. დადგენილება 1 ივნისს გამოქვეყნდა და ძალაში შევიდა. დოკუმენტის მიხედვით, სამშენებლო სამონტაჟო და სპეციალური სამშენებლო სამუშაოებისთვის გეგმური მოგების სრული მაჩვენებელი 8%-ით განისაზღვრა. ეს მაჩვენებელი პირდაპირ დანახარჯებისა და ზედნადები ხარჯების ჩამს და ხება, თუმცა მოწყობილობა დანადგარების ღირებულება ამ ბაზაში არ შევა. მომხმარებლის უფლებების დაცვის მიმართულებით მიმდინარე 5 წლის 5 თვეში კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის აგენტოში 1036 განაცხადი დაფიქსირდა, ხოლო შემოსული ზარების რაოდენობა 3150 შეადგინა. შემოსული განაცხადებების რაოდენობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 106%-ით არის გაზრდილი, ინფორმაციას სააგენტო აღწერს. სანგარიშო პერიოდში მომხმარებელთა ჯგუფის უფლების 122 დარღვევის ფაქტი დადასტურდა 299 საქმეზე. სააგენტოს მიერ დაკისრებული ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო 53 მოვაჭრეს 82 საქმეზე დაეკისრა ჯარიმა ჯამში 79166 ლარის ოდენობით. ამასთან მომხმარებლის სასარგებლოდ პირობითი ვალდებულების აღების შესახებ 109 საქმეზე 93 შეთანხმება გაფორმდა, რაც ნიშნავს, რომ მოვაჭრეებმა აიღეს ვალდებულებების საქმიანობის შიდა პოლიტიკა შეცვალონ და იმ მომხმარებელთა უფლებები აღადგინონ, რომელთაც სავარაუდოდ წარსულში არსებული სავაჭრო პოლიტიკის შედეგად ზიანი მიადგათ, ნათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოს პროკურატურამ წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ მოქალაქე და კუთვნილი დიდი ოდენობით თანხის მოტყუებით დაუფლების საქართველოს მოქალაქის უცხო ქვეყანაში უკანონო დარჩენისთვის ხელშეწყობის საქართველოს მოქალაქისთვის უცხო ქვეყანაში თავშესაფრის მისაღებად მცდარი ინფორმაციის წარდგენის ხელშეწყობისა და ორგანიზების ასევე ყალბი ოფიციალური დოკუმენტის დამზადება გასაღების ფაქტებზე სამი პირი დააკავა და 6-ის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო, ინფორმაციას პროკურატურა აუცილებს. საქართველოს პროკურატურისა და ამერიკის შეერთებული შტატების სალჩოს რეგიონული უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ერთობლივად ჩატარებული ღონისძიების შედეგად გამოვლენილია ორი ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი. გამოძიებით დადგენილია, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში საიმიგრაციო პოლიტიკის გამკაცრების შედეგად შეერთებული შტატების საზღვრის გადაკვეთა გართულდა. აღნიშნულის გამო საქართველოს 4 მოქალაქემ დანაშაულებრივი ორგანიზებული ჯგუფი ჩამოაყალიბა. წინასწარ შემუშავებული გეგმის შესაბამისად ისინი ამერიკაში თავშესაფრის მსურველ საქართველოს მოქალაქეებს მოიძებნენ და მათ თავშესაფრის მისაღებად საჭირო ისტორიის, ეგრეთ წოდებული кейსის შექმნას, მტკიცებულებების შეგროვებასა და სასამართლოში მხარდაჭერას პირდაპირდებოდნენ, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. საქართველოში მართვის მოწმობის აღებით უცხოელებიც ინტერესდებიან. როგორც ბიზნეს პარტნიორს ავტოსკოლა ლიდერ ჯგუფის ინსტრუქტორმა თამაზ ბახტაძემ განუცხადა, მათთან სასწავლებლად ინგლისურენოვანი და რუსულენოვანი მოსწავლეებიც მიდიან. ადრე ძალიან დიდი რაოდენობით ყავდა ჩინეთის მოქალაქეები, ახლა ეს სეგმენტი შემცირებულია, თუმცა აქტიურობენ ინდოეთის მოქალაქეები. რაც შეეხება ევროპულ სახელმწიფოებს, ყავს მოსწავლეები ცენტრალური ევროპის ქვეყნებიდანაც, მაგალითად საფრანგეთიდან და გერმანიიდან, თქვა ავტოსკოლის ინსტრუქტორმა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: უკრაინის შეიარაღებული ძალების უპილოტო სისტემების სამხედრო ნაწილები თავს დაესხნენ რუსულ სატვირთო გემ ლეონიდ ბესტრიკოვს, რომელიც დროებით ოკუპირებული ბერდიანსკის პორტში იმყოფებოდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით გემი მნიშვნელოვნად დაზიანდა. კიბოსაწინააღმდეგო ვაქცინის ამივანტამაბის კლინიკური კვლევა 11 ქვეყანაში ჩატარდა. გარდიანის ცნობით, ვაქცინა თავისა და კისრის კიბოთი დაავადებულ 102 პაციენტს გაუკეთდა, რომლებზეც სხვა მკურნალობა არ მოქმედებდა. კვლევის შედეგად 43 პაციენტს სიმსივნე გაუქრა ან მნიშვნელოვნად შეუმცირდა. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 2 ივნისის 3-ს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 23 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაკურენში პლუს 13, მესტიაში პლუს 12, გუდაურში პლუს 10, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 19, ლოპოტასტბაზე პლუს 26, ხოლო სიღნაღში პლუს 29 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 23, ამბროლაურში პლუს 20 ორი, ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 19, პარიზში პლუს 20, ნიუ-იორკში პლუს 23, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 26 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდო
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880. კრისტალის ზრდადი ანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota Center თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
3: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდაზღვევა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: საქმეთ საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შრომის ინსპექციის სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად 2025 წელს სამუშაო ადგილებზე უბედური შემთხვევების შედეგად ჯამში 32 ადამიანი დაიღუპა და 159 დაშავდა. მონაცემების მიხედვით ფატალური შემთხვევები ყველაზე ხშირად მშენებლობის სექტორში ფიქსირდება, დაღუპულია 21 ადამიანი. მზის სადგურების მშენებელ კომპანიებში აცხადება, რომ ახალი მიკროსიმძლავრის სადგურების მშენებლობაზე მოთხოვნა შემცირებულია რისი მიზეზიც ნეტო აღრიცხვის სქემიდან ნეტო დარიცხვის სისტემაზე გადასვლა. როგორც ჰელიოს ენერჯის დამფუძნებელმა თორნიკე დარჯანიამ BMG-ს განუცხადა, ამ დროისთვის ნეტო დარიცხვის სისტემაში მხოლოდ 100-მდე მომხმარებელია ჩართული, რაც კერძო სექტორის შეფასებით საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელია. თორნიკე დარჯანიას თქმით, მიუხედავად მიმდინარე წელს მცირედი ზრდისა, ნეტო დარიცხვის სისტემის ფარგლებში შესასყიდი ელექტროენერგიის ტარიფი კვლავ საკმაოდ დაბალია, რაც ქვეყანაში ახალი მიკროსიმძლავრის სადგურების მშენებლობის მიმართ ინტერესს ამცირებს. მისი თქმით, ამ დროისთვის რეგიონებში ენერგოპროს ქსელში 6.5 თეთრია ტარიფი, რაც ძირითად შემთხვევებში მიკროსიმძლავრის სადგურების მშენებლობას ფინანსურად ნაკლებად საინტერესოს ხდის.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: მიმდინარე წლის იანვრიდან მაისამდე პერიოდში ჩვენმა მეომრებმა 15 რუსულ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას დაარტყეს. აიპიანი წერს, რომ ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში განაცხადა. ეს მნიშვნელოვანია, რუსეთმა საავიაციო საწვავისა და ბენზინის ექსპორტზე აკრძალვები უკვე დააწესა, ასევე დიზელის ექსპორტის აკრძალვასაც განიხილა.

ავიაკომპანიის აქციები ვაჭრობის დასაწყისშივე 12%-ზე მეტით გაძვირდა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჩიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
2: დღემშვიდობის, მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. კომერსანტის თემა შეგახსენებთ ეთერში. მოდით ამჯერად გავიგოთ რა ხდება საერთაშორისო ასპარეზზე ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს მიიღმა, მათ შორის ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში. სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი რუსული შეზღუდვების ფონდზე საექსპორტო დაბრკოლებების წინაშე მდგარ ფერმერებს სუბსიდირებას დაჰპირდა. გეღარქუნიკის რეგიონში გამართულ წინასაარჩევნო შეხვედრაზე პრემიერმა განაცხადა, რომ ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც კრემლის გადაწყვეტილება შეეხება, სახელმწიფო ზარალს საუნაზღაურებს. საქმე ის არის, რომ 2026 წლის 30 მაისს რუსეთის მთავრობამ სომხეთიდან პომიდრის, კიტრის, წიწაკის, მწვანილის და მარწყვის იმპორტზე დროებითი შეზღუდვები დააწესა. უწყებამ ეს გადაწყვეტილება პროდუქციის მიწოდებისას ფიტოსანიტარიული დარღვევების გახშირებული შემთხვევებით განმარტა. დღეს ჩვენ სტრატეგიული არჩევანის წინაშე ვდგავართ, ჩვენ ვწყვეტ ჩვენ სახელმწიფოს რესპუბლიკის ბედს და ახალი სახელმწიფოს შექმნის პროცესში ვართ. ამიტომაც მინდა გითხრათ, რომ თუ წიწაკა გაგიფუჭრებათ, ამ წიწაკის საფასურს მე გადავიხდი. მთავრობა გადაიხდის, მაგრამ იცოდეთ, რომ როცა ეს ყველაფერი დასრულდება, სომხეთში წიწაკის წარმოების ხარისხიც გაუმჯობესდება და ექსპორტიც გაიზრდება, განაცხადა ფაშინიანმა. ფერმერებთან შეხვედრისას ნიკოლ ფაშინიანმა ისაუბრა იმაზე, რომ სომხური საქონელი ხარისხის სტანდარტებს ზოგჯერ ვერ აკმაყოფილებს, თუმცა აღნიშნა, რომ პრობლემების წინაშე მდგარ საწარმოებს სახელმწიფოს მხარდაჭერას აღმოუჩენს და ხარისხის ამაღლებაში დაეხმარება. რაც ეხება რუსეთთან დაკავშირებით არსებულ პრობლემებს, პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირში არსებულ გამოწვევებს ის უშუალოდ არჩევნების დასრულების შემდეგ დაუბრუნდება და მათ მოგვარებას შეეცდება. ნიკოლ ფაშინიანის განმარტებით ქვეყნიდან საექსპორტო სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის მოცულობა დიდი არ არის და რუსული შეზღუდვებით გამოწვეული მოცემულობა ქვეყანას მძიმე ტვირთად არ დააწვება. მთავრობის მეთაურმა ფერმერები დაარწმუნა, რომ ალტერნატიულ ბაზრებზე რეალიზაციისთვის ხელისუფლება აქტიურად მუშაობს, თუმცა კონკრეტიკიდან მან თავი შეიკავა. აქვე შეგახსენებთ, რომ სულ რამდენიმე დღე აკრძალვამდე რამდენიმე დღით ადრე გახდა ცნობილი ეს რუსეთის გადაწყვეტილება აგროსასურსათო პროდუქციის მიმართულებით სომხეთიდან ექსპორტის შეზღუდვასთან დაკავშირებით. მოდით სხვა ამბებსაც გადავხედოთ, მათ შორის რა ხდება ნავთობის ფასებთან დაკავშირებით, ხომ? პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ გაკეთებული განცხადების ფონზე ენერგეტიკულ ბირჟაზე ნავთობის ფასი 1.5%-ით შემცირდა და ბარელი ბრენტის ღირებულება 83.8 დოლარს გაუტოვდა, ხოლო WTI-ის ფასი 91 დოლარამდე დაეცა. როგორც ირკვევა, ფასების მერყეობა ვაშინგტონსა და თეირანს შორის არსებულ წინააღმდეგობრივ სიგნალებს უკავშირდება. დონალდ ტრამპმა ტელეკომპანია ABC News-თან ინტერვიუში განაცხადა, რომ მოლაპარაკებები აქტიურად გრძელდება და მომავალ კვირაში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების გახანგრძლივებასა და ჰორმუზის სრუტის გახსნასაც ელოდება. თუმცა ირანულმა საინფორმაციო სააგენტო ტასნიმმა გავრცელა ცნობა, რომ თეირანმა ვაშინგტონთან მოლაპარაკებები დროებით სრულად შეაჩერა. ამ წინააღმდეგობრივი ცნობების გავრცელების გამო ნავთობის ფასი ჯერ 7%-ით გაიზარდა, შემდეგ ისევ დაეცა, რადგან ინვესტორებისთვის გაუგებარია, თუ რა არის სიმართლე და მოკლედ ამ განცხადებების პარალელურად და აი ამ ტრენდს და ასე ვთქვათ დინამიკას მიყვება სწორედ ნავთობის ფასებიც, იმის მიხედვით, თუ როგორ იცვლება ირანსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის მოლაპარაკების პროცესი. მოდით ტრამპის თემა, ტრამპი ვახსენე და გარკვეულწილად მასთან დაკავშირებული ამბავიც გავაგრძელოთ. ამერიკულმა სტარტაპმა Foundation Future Industries-მა მძიმე მრეწველობისა და სამხედრო სფეროსთვის ავტონომიური ჰუმანოიდი რობოტების შექმნა დაიწყო. კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორის სანკაეტ პათჰაკის განცხადებით, ტექნოლოგია იმდონეს აღწევს, რომ მას უკვე ადამიანისთვის სახიფათო სამუშაოების შესრულება შეუძლია. როგორც ირკვევა, 2024 წელს დაფუძნებულ საწარმოს მიზანს რობოტების საყოფაცხოვრებო და მომსახურების სფეროს ნაცვლად თავდაცვის სექტორში ინტეგრირება შეადგენს. არსებული ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებული შტატების მოქმედი პრეზიდენტის მეორე შვილი ერიკ ტრამპი

კომპანიის მთავარ სტრატეგულ მრჩევლად დაინიშნა, რაც დემოკრატმა სენატორმა ელისაბედ უორენმა კორუფციულ გარიგებად შეაფასა. პარალელურად კომპანიამ Phantom MK1 მოდელის ორი ერთეული უკრაინაში საპილოტო დემონსტრირებისთვის გაგზავნა, რაც საბრძოლო მოქმედებების ზონაში ჰუმანოიდი რობოტების გამოყენების პირველ შემთხვევას წარმოადგენს. სტარტაპის განმარტებით მიმდინარე გამოცდები რობოტის მიერ ტვირთის გადატანის პოტენციალს ადასტურებს, თუმცა ამ კონკრეტულ მოდელს შეზღუდული ენერგოეფექტურობა აქვს და მას მხოლოდ 20 კილოგრამამდე ტვირთის აწევა შეუძლია. მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ მიმდინარე წელს კომპანია უკრაინაში გაუმჯობესებული მოდელის გაგზავნასაც გეგმავს. ამასთან სტარტაპმა ამერიკის შეერთებული შტატების არმიისგან, სამხედრო საზღვაო და სამხედრო საჰაერო ძალებისგან ინსპექტირების ლოგისტიკის და იარაღის მართვის მიმართულებით კვლევითი კონტრაქტები მიიღო, რომელთა ჩამორიღირებულება $24 მილიონს შეადგენს. სტარტაპი მიმდინარე წელს წარმოების ათასობით ერთეულამდე გაზრდას აპირებს, ხოლო ამერიკის შეერთებული შტატების არმიასთან ფრონტის ხაზზე ტესტირებას მომავალი 18 თვის განმავლობაში დაიწყებს. ესეთი ამბავი მოკლედ ტრამპის სახელთან და მის ოჯახთან დაკავშირებულ სტარტაპთან დაკავშირებით და მათ გეგმებთან დაკავშირებით. კიდევ ერთი ამბავი სამედიცინო სფეროდან, მსოფლიოს 11 ქვეყანაში კიბოს საწინააღმდეგო ვაქცინა ამივანტამნამაბის კვლევა ჩატარდა. პრეპარატმა 15 პაციენტს სიმსივნე სრულად გაუქრო. გარდიანის ცნობით ვაქცინა თავისა და კისრის სიმსივნის მქონე 100 პაციენტს გაუკეთეს. მათი დაავადება მკურნალობის სხვა მეთოდებს უკვე ვერ ექვემდებარებოდა. 43 ადამიანს სიმსივნე გაუქრა ან შეუმცირდა, მათ შორის 28-ს საგრძნობლად შეუმცირდა, 15-ს კი სრულად გაუქრა. ანალოგიური შედეგები აჩვენა პრეპარატმა ფილტვის კიბოს მქონე პაციენტებშიც. ლონდონის კიბოსკვლევის ინსტიტუტის პროფესორმა კევინ ჰარინგტონმა განაცხადა, რომ ეს უპრეცედენტო ძლიერი რეაქცია იმ პაციენტებში, რომელთა დაავადებაც რეზისტენტული გახდა ქიმიოთერაპიის და იმუნოთერაპიის მიმართ. ამ მკურნალობას პოტენციურად შეუძლია ყოველწიურად ათასობით პაციენტს მოუტანოს სარგებელიო დასძინა მან. პაციენტებმა, რომლებმაც ვაქცინა მიიღეს, მკურნალობის დაწყებიდან საშუალოდ 12.5 თვე იცოცხლეს. მიუხედავად დიაგნოზის გამო არსებული ცუდი პროგნოზისა, კომპანიის აღმასრულებელ დირექტორმა კრისტიან ჰელინმა აღნიშნა, რომ ეს კვლევა აჩვენებს, თუ როგორ შეიძლება მკურნალობის ახალი მეთოდების შემუშავება მნიშვნელოვან წარმატებამდე მიგვიყვანოსო. ავინამტამაბი კიბოზე სამი გზით მოქმედებს. ის ბლოკავს ზრდის ეპიდერმული ფაქტორის რეცეპტორს, პროტეინს, რომელიც ხელს უწყობს სიმსივნის ზრდას და იმ სასიგნალო გზას, რომელსაც კიბოს უჯრედები ხშირად იყენებენ მკურნალობისგან თავის დასაღწევად. ამასთან პრეპარატი ეხმარება იმუნური სისტემის გააქტიურებაში სიმსივნესთან საბრძოლველად. ამ ეტაპზე ვაქცინა თითქმის 60 კლინიკურ კვლევაში გადის შეფასებას, ძირითადად მას ფილტვის, კოლორექტული, ტვინის და კუჭის კიბოს სამკურნალოდ ტესტავენ. პრეპარატი კანქვეშ შეყავთ ინექციის სახით და არავენიდან, რაც თერაპიას ბევრად სწრაფს და კომფორტულს ხდის. მოკლედ ეს კიდევ ერთი ამბავი, რაც მნიშვნელოვანესი იქნება, თუ რა თქმა უნდა საბოლოო ჯამში დამტკიცდა და ამ ვაქცინის, ასე ვთქვათ, წარმატება აღიარეს მედიკოსებმა, სპეციალისტებმა და დაიწყეს მისი გამოყენება. ნამდვილად აი ამ დაავადებასთან, კიბოსთან ბრძოლის კუთხით ეს იქნება ნამდვილი გარღვევა, თუმცა ვნახოთ, ჯერჯერობით ტესტირების პროცესი გრძელდება. და მსოფლიო ამბებიდან კიდევ შეგვიძლია აღვნიშნოთ ტექნოლოგიური ნაწილიდან ფინურმა კომპანია Aurum, რომელმაც მილიონობით ადამიანის მიერ გამოყენებადი ბეჭდის ფორმის ჯამთობის ტრეკერი შექმნა. ამერიკის შეერთებული შტატების ფასიანი ქაღალდების და ბირჟების კომისიაში აქციების პირველადი საჯარო შეთავაზების შესახებ დოკუმენტაცია წარადგინა. აქციების რაოდენობა და მოსალოდნელი ფასების დიაპაზონი უცნობია, მაგრამ ცნობილია, რომ 2025 წლის შემოდგომაზე დაფინანსების უახლოეს რაუნდში კომპანია დაახლოებით 9.5 მილიარდ ევროთ შეფასდა. ეს ორჯერ აღემატება მის 2024 წლის შეფასებას, როდესაც ღირებულება 4.3 მილიარდი ევრო იყო. აღმასრულებელი დირექტორის ტომ ელის განცხადებით, გასულ წელს კომპანიამ 5.5 მილიონზე მეტი ბეჭედი გაყიდა. იმავე პერიოდში ჰელიმ ასევე ივარაუდა, რომ 2026 წელს კომპანიის წლიური შემოსავალი 1.7 მილიარდ ევროს მიაღწევდა, მაშინ როცა გასულ სულ რაღაც 2 წლის წინ ეს მანჩვენებელი 430 მილიონ ევროს შეადგენდა. და მოკლედ ესეთი წარმატების შედეგად უკვე აქციების განთავსებასთან დაკავშირებით არის საუბარი და კომპანიის როგორც გაყიდვები, ისე ასე ვთქვათ, შემოსავლები და ღირებულება მზარდია. და კიდევ

0: ერთი ამბავი მსოფლიოს 10 უმდიდრესი ადამიანი 2026 წლის ბოლო მონაცემებით მაისის თვე მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანებისთვის განსაკუთრებით წარმატებული გამოდგა ამერიკული Forbes-ის შეფასებით სამფოთო ბირჟებზე ზრდის ფონზე პლანეტის 10 უმდიდრესი მილიარდერის ერთობლივმა ქონებამ პირველი ივნისისთვის 2.9 ტრილიონი დოლარი შეადგინა, რაც ერთი თვის წინანდელ მაჩვენებელზე 220 მილიარდი დოლარით მეტია. ზრდას ხელი შეუწყო როგორც S&P 500-ის 5%-იანმა ზრდა, ისე Nasdaq-ის 8%-იანმა მატებამ. ყველაზე დიდი მოგება მაისში ლარი ელისონმა დააფიქსირა, მისი ქონება ერთ თვეში 71 მილიარდი დოლარით გაიზარდა და 276 მილიარდს აღწევს ამ დროისთვის. მისი კომპანიის აქციები მაისში 40%-ით გაძვირდა, რაც კომპანიის ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით გაფართოებას და ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სექტორთან თანამშრომლობას უკავშირდება და შედეგად ის არის ტოპ 5-ეულში უმდიდრესი ადამიანების უკაცრავად მეორე ადგილზე და მეორე ყველაზე დიდი ზრდა Dell Technologies დამფუძნებელმა Michael Dell-მა აჩვენა, რომლის ქონებაც 67 მილიარდით გაიზარდა და 244 მილიარდს აღწევს. Dell-ის აქციების გაძვირებას ხელი შეუწყო ხელოვნური ინტელექტისთვის განკუთვნილი სერვისების კვეთრმა ზრდამ. კომპანიის მონაცემებით AI სერვერებიდან მიღებული წლიური შემოსავალი 75%-ით არის გაზრდილი. ამავდროულად Meta-ს დამფუძნებელი Mark Zuckerberg-ი, მიუხედავად იმისა, რომ მისი ქონება 7 მილიარდით გაიზარდა, მე-7 ადგილზე რეიტინგში, მეტას აქციების ფასი ზრდა მხოლოდ 3% შეადგინა, რაც კონკურენტ ტექნოლოგიურ კომპანიებთან შედარებით გაცილებით დაბალია. მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანის სტატუს კვლავ ილონ მასკი ინარჩუნებს. მაისში მისი ქონება 53 მილიარდით გაიზარდა და რეკორდულ 835 მილიარდს აღწევს. ტესლას აქციები 14%-ით გაძვირდა, თუმცა ინვესტორების განსაკუთრებული ყურადღება SpaceX-მა მიიპყრო და კომპანიამ გასულ თვეში საჯარო შეთავაზებისთვის საჭირო დოკუმენტაცია წარადგინა. გინა გავრცელებული ინფორმაციით დაახლოებით 1.8 ტრილიონიან IPO-ს უმიზნებს ეს კომპანია და თუ წარმატებით განხორციელდა აქციების განთავსება 2026 წელი შესაძლოა ისტორიაში შევიდეს როგორც პერიოდი, როდესაც მსოფლიოს პირველი ტრილიონერი ეყოლება. ტოპ 10-ში დაბრუნდნენ ფრანგი მილიარდერი ბერნარ არნო და Microsoft-ის ყოფილი ხელმძღვანელი სტივ ბალმერი. ბერნარ არნოს კომპანიის აქციების ფასი 4%-ით გაიზარდა და არნო მე-9 ადგილზეა, ხოლო Microsoft-ის აქციების ღირებულების 10%-იანი ზრდის ფონზე ბალმერი მე-10 პოზიციაზე დაბრუნდა და მოკლედ 10-ს გადავხედოთ, პირველი ილონ მასკია რეკორდული რაოდენობის ქონებით 828 მილიარდიდან ის ტრილიონისკენ მიიწევს და ნახოთ წელს რამდენად იქნება ეს წელი. მეორე პოზიციაზე ლარი პეიჯია, რომლის ქონება 309 მილიარდია ამ დროისთვის და ნუ პირველ და მეორე პოზიციაზე შორს არ ვიცი მასკს ვინ შეიძლება მიმდინარე წელს ქონების რაოდენობით, აი ამ თქვა დაანგარიშების მიხედვით აჯობოს. მეორეზე არის ლარი პეიჯი 309 მილიარდი. მესამე გახლავთ სერგეი ბრინი, რომლის ქონება 285 მილიარდს შეადგენს. ასევე ჯეფ ბეზოსი 267 მილიარდით მეოთხე პოზიციაზეა. ლარი ელისონი, როგორც გითხარით, მეხუთეა 276 მილიარდი, მაიკლ დელი 244 მილიარდს ფლობს, მარკ ზუკერბერგი 217 მილიარდი არის მისი ქონების ღირებულება, ჯენსენ ჰუანგი 182 მილიარდი და ბერნარ არნო 148 მილიარდი და ათეულში მე-10 პოზიციაზე სტივ ბალმერი გახლავთ 141 მილიარდი დოლარის ქონებით. მოკლედ ეს არის ბოლო განახლება Forbes-ის ყველაზე მდიდარი ადამიანების მონაცემების. მოკლედ ამ დროისთვის ეს იყო. დღეს უნდა დაგემშვიდობოთ კომერსანტის თემა კი ხვალდილით ბრუნდება ეთერში 9:00-იანი ინფორმაციო გამოშვების შემდგომ მე სწორედ ხვალამდე დაგემშვიდობებით. ნახვამდის.
1: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi, ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე. ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 16:40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სახსრულებო წარმოების პროცესში ყადაღა აღარ დაედება და აღსასრულებლად არ მიიქცევა თანხა, რომელიც მოვალე ორსულქალს ან მშობელს სახელმწიფოსგან ორსულობისა და მშობიარობის გამო ანაზღაურებადი შვებულების და ბავშვის მოვლის გამო ანაზღაურებადი შვებულების პერიოდში დახმარების სახით გადაეცემა. აიბენიცერს, რომ შესაბამისი ცვლილება სახსრულებო წარმოებათა შესახებ კანონში აისახება. პროექტის თანახმად ორსულობისა და მშობიარობის გამო ანაზღაურებადი შვებულების, ასევე ბავშვის მოვლის გამო ანაზღაურებადი შვებულების პერიოდში ზე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გასაცემი ფულადი დახმარება ყადაღას არ დაექვემდებარება და აღსასრულებლად არ მიექცევა. საკანონმდებლო ინიციატივა ქართული ოცნების დეპუტატებმა მომზადეს და ის საკანონმდებლო ორგანოში უკვე ინიცირებულია. ორსულობისა და მშობიარობის გამო ანაზღაურებადი შვებულებისა და ბავშვის მოვლის გამო ანაზღაურებადი შვებულების პერიოდზე გასაცემი ფულადი დახმარების ოდენობა განსაზღვრულია ჯამურად არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით. ხოლი ტურისტების მხრიდან მნიშვნელოვნად გაიზარდა მოთხოვნა რეგიონალურ მიმართულებებზე, განსაკუთრებით ყაზბეგის, კახეთისა და სვანეთის ტურებზე. ამის შესახებ ტურისტული კომპანია ბოსტურის მენეჯერმა მარიამ მაისურაძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისი თქმით, აღნიშნულზე გავლენას სოციალური მედიაც ახდენს, რადგან ხშირია შემთხვევები, როდესაც ტურისტები საქართველოში კონკრეტული ვირუსულად გავრცელებული ლოკაციების სანახავად ჩამოდიან. 2026 წლის ტურისტული აქტიური სეზონი წინა წლებთან შედარებით ცოტა გვიან, თუმცა საკმაოდ აქტიურად დაიწყო და იმედი გვაქვს ეს ტემპი სეზონის ბოლომდე შენარჩუნდება. განსაკუთრებით გაზრდილია ინტერესი ისეთი ქვეყნებიდან, როგორიცაა საამიროები, საუდის არაბეთი, ინდოეთი და ჩინეთი. ტურისტები უფრო ხშირად ირჩევენ არა მხოლოდ სტანდარტულ ტურებს, არამედ ადგილობრივ გამოცდილებაზე დაფუძნებულ მოგზაურობასაც, ამბობს მარია მაისურაძე.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: გერმანიის კანცლერმა ფრიდრიხ მერცმა განაცხადა, რომ ქვეყანა მომდევნო 5 წლის განმავლობაში მონაცემთა დამუშავების საკუთარ შესაძლებლობებს გააორმაგებს, რაც მათ ამერიკული და ჩინური მონაცემთა ცენტრებისგან დამოუკიდებლად მუშაობის შესაძლებლობას მისცემს. მერცმა აღნიშნა, რომ 2 წლის წინ მსგავსი მიზნის მიღწევა წარმოუდგენლად მიაჩნდა, თუმცა ახლა ქვეყანაში

0: მილიარდობით ევროს ინვესტიციით უკვე არაერთი მონაცემთა ცენტრი შეიქმნა. ავიაკომპანია ბელავიამ შრი-ლანკაში ფრენების აღდგენის თარიღი გამოაცხადა. ფრენები 27 ოქტომბერს განახლდება. მედის ინფორმაციით გადამზიდავი ინდოეთის ოკეანეში მდებარე კუნძულზე კვირაში ერთხელ სამშაბათობით იფრენს. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ცირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 71 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. კრისტალის ზრდადიანაბარი. გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დღევანდელი დღე ნათლად აჩვენებს, რომ რეგიონალური თანამშრომლობა, კეთილ მეზობლობა და საერთო ინტერესებზე დაფუძნებული პარტნიორობა ქმნის ძლიერ საფუძველს მშვიდობის, სტაბილურობისა და ეკონომიკური წინსვლისთვის. განაცხადა მარიამ ქროიშულმა ბაქო-თბილისი ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის ოფიციალურ ამოქმედებასთან დაკავშირებით გამართულ ცერემონიაზე. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აუცილებს. მარიამ ქროიშულმა ევროპასა და აზიას შორის დაკავშირებადობის და შუადერეფნის მარშრუტის გაძლიერების მნიშვნელობაზე ამ პროცესში რეგიონულ თანამშრომლობასა და იმ მსხვილ სტრატეგიულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე ისაუბრა, რომლებიც საკვანძო როლს შეასრულებს შუადერეფნის მარშრუტის განვითარების პროცესში, ნათქვამია ინფორმაციაში. სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვებისთვის ახალი ტექნიკური რეგლამენტი დამტკიცდა, რომელიც განსაზღვრავს რაოდენობის გეგმური მოგება, ზედნადები, ხარჯები და სხვა დანარიცხვები შეიძლება იყოს გათვალისწინებული ინფრასტრუქტურული პროექტების ხარჯთაღრიცხვებში. დადგენილება 1 ივნისს გამოქვეყნდა და ძალაში შევიდა. დოკუმენტის მიხედვით სამშენებლო სამონტაჟო და სპეციალური სამშენებლო სამუშაოებისთვის გეგმური მოგების ღრული მაჩვენებელი 8%-ით განისაზღვრა. ეს მაჩვენებელი პირდაპირ დანახარჯებისა და ზედნადები ხარჯების ჯამს დაერიცხება, თუმცა მოწყობილობა დანადგარების ღირებულება ამ ბაზაში არ შევა. ქვეყანაში ხილის ხარისხთან დაკავშირებით საკმაოდ სერიოზული პრობლემა დადგა. ამის შესახებ ალალის წვენების მწარმოებელი კომპანია აჩინებულის დამფუძნებელმა გოჩა ღვინეფაძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისივე თქმით, საქართველოში უკვე დეფიციტურია ბროწეული, ალუბალი და ფორთოხალი. ღვინეფაძე ამბობს, რომ თუ ქვეყანაში საკმარისი რაოდენობის ნედლეული იქნება, კომპანია ექსპორტს მინიმუმ გაასამაგებს. ქვეყანაში ხილის ხარისხი დაეცა, სიტყვა და შაქრიანობა არ არის საკმარისი ხილი, სანამ სიმწიფის კონდიციაში შევა მანამდე კრეფენ და აგზავნებს ნიან ექსპორტზე, რაც ჩვენთვის მიუღებელია. მაგალითად, ატამს ადრე 14-15% ჰქონდა შაქრიანობა, ახლა 7-8%-ია დაცემული, რაც კატასტროფაა. ასევე მაყლის შემთხვევაში აღნიშნული ვინმემ უნდა აკონტროლოს, მაგალითად, სახელმწიფო ხომ ჩაერია ყურძნის თემაში. ჩვენ ღვინის ქარხანაც გვაქვს და შაქრიანობა ყურძენზე 16-17% და კარგი ღვინო, რომ დაამზადო მინიმუმ 22% უნდა ჰქონდეს. ერთი რაც არის ვაშლი და ეგეც პრობლემა, რადგან თუ ჯამთელი და საღი ნაყოფი არ არის, ასე დაგდებულს ჩვენ ვერ ვიპარებთ, რადგან მას სტერილიზაცია და სხვანაირი დამუშავება სჭირდება, აცხადებს გოჩა ღვინეფაძე. მომხმარებლის უფლებების

0: ცხადი დაფიქსირდა, ხოლო შემოსული ზარების რაოდენობა 3150 შეადგინა. შემოსული განცხადებების რაოდენობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 106%-ით არის გაზრდილი, ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. სანგარიშო პერიოდში მომხმარებელთა ჯგუფის უფლების 122 დარღვევის ფაქტი დადასტურდა 299 საქმეზე. სააგენტოს მიერ დაკისრებული ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო 53 მოვაჭრეს 82 საქმეზე დაეკისრა ჯარიმა ჯამში 79116 ლარის ოდენობით, ნათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოს პროკურატურამ წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ მოქალაქეთა კუთვნილი დიდი ოდენობით თანხის მოტყუებით დაუფლების საქართველოს მოქალაქის უცხო ქვეყანაში უკანონო დარჩენისთვის ხელშეწყობის საქართველოს მოქალაქისთვის უცხო ქვეყანაში თავშესაფრის მისაღებად მცდარი ინფორმაციის წარდგენის ხელშეწყობისა და ორგანიზების ასევე ყალბი ოფიციალური დოკუმენტის დამზადება გასაღების ფაქტებზე სამი პირი დააკავა და ექვსი პირის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო, ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. საქართველოს პროკურატურისა და ამერიკის შეერთებული შტატების სალჩოს რეგიონული უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ერთობლივად ჩატარებული ღონისძიების შედეგად გამოვლენილია ორი ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი. გამოძიებით დადგენილია, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში საიმიგრაციო პოლიტიკის გამკაცრების შედეგად შეერთებული შტატების საზღვრის გადაკვეთა გართულ და აღნიშნულის გამო საქართველოს 4 მოქალაქემ დანაშაულებრივი ორგანიზებული ჯგუფი ჩამოაყალიბა. წინასწარ შემუშავებული გეგმის შესაბამისად ისინი ამერიკაში თავშესაფრის მსურველ საქართველოს მოქალაქეებს მოიძებნენ და მათ თავშესაფრის მისაღებად საჭირო ისტორიის ეგრეთ წოდებული кейსის შექმნას, მტკიცებულებების შეგროვებასა და სასამართლოში მხარდაჭერას პირდებოდნენ, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ბლუმბერგის ინფორმაციით, ბიტკოინის ფასი ბოლო 2 თვის განმავლობაში პირველად $70,000 შემოსდა. სააგენტოს ცნობით, კრიპტოვალუტის ფასის კლება ირანში კონფლიქტის შესახებ შეშფოთებამ გამოიწვია. კიბოს საწინააღმდეგო ვაქცინის ამივანტამობის კლინიკური კვლევა 11 ქვეყანაში ჩატარდა. გარდიანის ცნობით, ვაქცინა თავისა და კისრის კიბოთი დაავადებულ 102 პაციენტს გაუკეთდა, რომლებზეც სხვა მკურნალობა არ მოქმედებდა. კვლევის შედეგად 43 პაციენტს სიმსივნე გაუქრა ან მნიშვნელოვნად შეუმცირდა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტის ჩიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 3 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურენში პლუს 16, ბესტიაში პლუს 21, გუდაურში პლუს 11, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლობოდასტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 26, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 18, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექში, ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარა

0: მოგზაურებისთვის კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-2014-52 599-2014-55.
1: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავი ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HC საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავი ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავი ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავი ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Тбилиси, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: World Logistics-ი, საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
4: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: 17 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების წვა. სურსათის ეროვნული სააგენტოს იმერეთის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა სამტრედიაში გოჭების არალეგალური სასაკლაოები გამოავლინეს. ინფორმაციას სააგენტო არცხლებს. ფიზიკური პირები საქმიანობდნენ ბიზნეს ოპერატორად რეგისტრაციისა და სავალდებულო აღიარების გარეშე. ორივე ობიექტზე დაფიქსირდა ასევე კრიტიკული შეუსაბამობები, რის გამოც ფიზიკური პირები დაჯარიმდნენ და შეუჩერდათ საწარმო პროცესი. ინსპექტორებისას აღმოჩენილი მავნე სურსათი დაილუქა და სააგენტოს ზედამხედველობით განადგურდება, ნათქვამია ინფორმაციაში. კალტენს თაგარტი ბათუმის საცხოვრებელი უძრავი ქონების მიმოხილვას ავრცელებს, სადაც ნათქვამია, რომ პირველ კვარტალში ბათუმში 4059 ბინა გაიყიდა, რაც წინა წელთან შედარებით 15.8% მეტია. 2026 წლის პირველ კვარტალში ბათუმში საცხოვრებელი უძრავ ქონებაზე მოთხოვნა მაღალ დონეზე შენარჩუნდა 2025 წლის ბოლოს დაფიქსირებული გაზრდილი გაყიდვების შემდეგ. ტრანზაქციების რაოდენობა გაიზარდა როგორც პირველად, ასევე მეორად ბაზარზე. მიუხედავად პირველად ბაზარზე გაზრდილი გაყიდვების ეს დონე კვლავ ნიშნულოვნად ჩამორჩება 2022-23 წლების რეკორდულ ნიშნულს, ხოლო გასაყიდი ბინების რაოდენობა ზრდას განაგრძობს, რაც ხაზს უსვამს შენარჩუნებულ ჭარბი მიწოდების რისკებს. ამის ფონზე პირველად ბაზარზე ფასის ზრდის მაღალი ტემპი შენარჩუნდა, თუმცა მიმდინარე მშენებლობების დიდმა მოცულობამ და ქირის შემოსავლიანობის სტაბილურმა შემცირებამ შესაძლოა მასზე წნეხი მოახდინოს, წერია პუბლიკაციაში.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.

რუსეთის მიერ სომხური საქონლის იმპორტზე დაწესებული შეზღუდვების ფონზე სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა, რომ ექსპორტის უსამართლო ბარიერების შემთხვევაში მთავრობა განახორციელებს სუბსიდირებისა და დახმარების პროგრამებს და ასევე დაეხმარება მწარმოებლებს ახალი ბაზრების პოვნაში, ინფორმაციას მედია არცხობს. ფაშინიანმა ასევე ხაზი გაუსვა ექსპორტის ბაზრების დივერსიფიკაციის მნიშვნელობას და აღნიშნა, რომ სომხეთის ეკონომიკა არ უნდა იყოს დამოკიდებული ერთ მიმართულებაზე. ბრიტანული დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია EasyJet-ის მიერ ორშაბათს გავრცელებული განცხადების თანახმად ამერიკულმა კერძო საინვესტიციო კომპანია Castlelake-მა მისი შესაძლო შესყიდვის მიმართ ინტერესი გამოხატა. ევრონევსის

ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფო. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 17:40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. სახსრულებო წარმოების პროცესში ყადაღა აღარ დაედება და აღსასრულებლად არ მიექცევა თანხა, რომელიც მოვალე ორსულ ქალს ან მშობელ სახელმწიფოს განორსულობისა და მშობიარობის გამო ანაზღაურებადი შობულების და ბავშვის მოვლის გამო ანაზღაურებადი შობულების პერიოდში დახმარების სახით გადაეცემა. აიპენ წერს, რომ შესაბამისი ცვლილება სახსრულებო წარმოებათა შესახებ კანონში აისახება. პროექტის თანახმად, ორსულობისა და მშობიარობის გამო ანაზღაურებადი შობულების, ასევე ბავშვის მოვლის გამო ანაზღაურებადი შობულების პერიოდზე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გასაცემი ფულადი დახმარება ყადაღას არ დაექვემდებარება და აღსასრულებლად არ მიაქცევა. საკანონმდებლო ინიციატივა ქართული ეროვნების დეპუტატებმა მოამზადეს და ის საკანონმდებლო ორგანოში უკვე ინიცირებულია. ორსულობისა და მშობიარობის გამო ანაზღაურებადი შობულებისა და ბავშვის მოვლის გამო ანაზღაურებადი შობულების ლაბის პერიოდზე გასაცემი ფულადი დახმარების ოდენობა განსაზღვრულია ჯამურად არა უმეტეს 2000 ლარის ოდენობით. საქართველოში კოსმეტიკაზე მოთხოვნა მზარდია. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას ჰეან ჯორჯიას დამფუძნებელმა მარიამ ხუციშვილმა განაცხადა. გლობალურად სილამაზის ინდუსტრია ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი სფეროა. პროგნოზებით სწორედ იმას ამბობს, რომ ეს რდა მომდევნო წლებში შენარჩუნდება. დღეს კოსმეტიკის პროდუქტები აღარ არის მხოლოდ საჭიროება, არამედ ეს გახდა თვით გამოხატვის საშუალება. საქართველოში მოთხოვნა კოსმეტიკურ საშუალებებზე მზარდია. ჩვენ გვაქვს პირველი კონცეპტუალური სტენდი გახსნილი ქვეყანაში და რომ ვაკვირდებით დინამიკას თელ რიგ პროდუქტებზე ზე მოთხოვნა მუდმივად იზრდება. ცხადია, რომ ამ პროცესს ხელი ონლაინ სივრცის განვითარებამდე შეუწყო. გულისხმობ Instagram-ს, TikTok-ს და ასე შემდეგ, თქვა ხუციშვილმა.
1: უცხოეთი სახალი ამბები.
0: იაპონური ავტომწარმოებელი Toyota Motor-ი 4 შაბათს დილით ქვეყანაში 13 ქარხანაში მუშაობას შეაჩერებს ქარიშხალ ჯანგმის გამოიტყობინება Nikkei. კიდევ ერთი საავტომობილო ინდუსტრიის წარმომადგენელი Suzuki Motor-ი ამინდის პირობების გამო Shizuoka-ს პრეფექტურაში თავისი 5 ქარხნის დროებით დახურვას გეკმავს. ევროკავშირის საგადო სახადო სისტემის გამარტივებას ურს ინფორმაციას Bloomberg-ი ავრცელებს. შეთავაზებულ წინადადებებს შორის არის კორპორაციული საშემოსავლო გადასახადისგან გათავისუფლებული კომპანიების სიის გაფართოება, კვლევისა და განვითარების ახალი სტიმულები და მათზე წვდომა ევროკავშირის ყველა კომპანიისთვის, ასევე თავდაცვის ინდუსტრიის კომპანიების გათავისუფლება სესხების აღების ხარჯებისგან. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18:00-ზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ცირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 71 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitz, Isti, 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4, 175 ლარი, Corolla Cross, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center Tbilisi 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი. ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Manskiaris ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: ფილიშ 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. კეთილ მეზობლობა და საერთო ინტერესებზე დაფუძნებული პარტნიორობა ქმნის ლიერ საფუძველს მშვიდობის, სტაბილურობისა და ეკონომიკური წინსვლისთვის, განაცხადა მარიამ ქროიშულმა ბაქო-თბილისი ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის ოფიციალურ ამოქმედებასთან დაკავშირებით გამართულ ცერემონიაზე სიტყვით გამოსვლისას. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო არცხობს. მარიამ ქროიშულმა ევროპასა და აზიას შორის დაკავშირებადობის და შუადერეფნის მარშრუტის გაძლიერების მნიშვნელობაზე ამ პროცესში რეგიონულ თანამშრომლობასა და იმ სხვა სტრატეგიულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე ისაუბრა, რომლებიც საკვანძო როლს შეასრულებს შუადერეფნის მარშრუტის განვითარების პროცესში, ნათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მიმდინარე წლის მარტიდან ავლაბრის რეზიდენციაში გადავიდა, როგორც ბიამჯისთვის გახდა ცნობილი. ეროვნული ბანკის ყოფილ შენობაში, ლეონიძის ქუჩის ნომერ 3-ში, სადაც საგარეო უწყება 2023 წელს გადავიდა, მხოლოდ საკონსულო და ადმინისტრაციული დეპარტამენტები დარჩა. ქვეყანაში ხელის ხარისხთან დაკავშირებით საკმაოდ სერიოზული პრობლემა დადგა. ამის შესახებ ალალის სვენების მწარმოებელი კომპანია აჩინებულის დამფუძნებელმა გოჯა ღვინეფაძე ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისივე თქმით, საქართველოში უკვე დეფიციტურია ბროწეული, ალუბალი და ფორთოხალი. ღვინეფაძე ამბობს, რომ თუ ქვეყანაში საკმარისი რაოდენობის ნედლეული იქნება, კომპანია ექსპორტს მინიმუმ გაასამაგებს. ქვეყანაში ხელის ხარისხი დაეცა, სიტყვოდა შაქრიანობა არ არის საკმარისი. ხელი სანამ სიმწიფის კონდიციაში შევა, მანამდე კრეფენ და აგზავნიან ექსპორტზე, რაც ჩვენთვის მიუღებელია. მიუღებელია. მაგალითად, ატამს ადრე 14-15% ჰქონდა შაქრიანობა, ახლა 7-8%-ზეა დაცემული, რაც კატასტროფა ასევეა მაყლის შემთხვევაში. აღნიშნული ვინმე უნდა აკონტროლოს, მაგალითად, სახელმწიფო ხომ ჩაერია ყურძნის თემაში. ჩვენ ღვინის ქარხანაც გვაქვს და შაქრიანობა ყურძენზე 16-17%-ია და კარგი ღვინო რომ დაამზადო მინიმუმ 22% უნდა ჰქონდეს. ერთი რაც არის ვაშლი და ეგეც პრობლემაა, რადგან თუ ჯამთელი და საღინაყოფი არ არის და ძირს დაგდებულს ჩვენ ვერ ვიბარებთ, რადგან მას სტერილიზაცია და სხვანაირი დამუშავება სჭირდება, ამბობს გოჩა ღვინეფაძე. მომხმარებლის უფლებების დაცვის მიმართულებით მიმდინარე წლის 5 თვეში კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოში 1036 განაცხადი დაფიქსირდა, ხოლო შემოსული ზარების რაოდენობამ 3150 შეადგინა. შემოსული განცხადებების რაოდენობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 106%-ით არის გაზრდილი. ინფორმაციას სააგენტო აღწერს. საგანიშო პერიოდში მომხმარებელთა ჯგუფის უფლების 122 დარღვევის ფაქტი დადასტურდა 299 საქმეზე. სააგენტოს მიერ დაკისრებული ბალდებულების შეუსრულებლობის გამო 53 მოვაჭრეს 82 საქმეზე დაეკისრა ჯარიმა ჯამში 79,176 ლარის ოდენობით. ამასთან, მომხმარებლის სასარგებლოდ პირობითი ვალდებულების აღების შესახებ 109 საქმეზე 93 შეთანხმება გაფორმდა ნათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოს პროკურატურამ წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ მოქალაქე და კუთვნილი დიდი ოდენობის თანხის მოტყუებით დაუფლების საქართველოს მოქალაქის უცხო ქვეყანაში უკანონო დარჩენისთვის ხელშეწყობის, საქართველოს მოქალაქისთვის უცხო ქვეყანაში თავშესაფრის მისაღებად მცდარი ინფორმაციის წარდგენის ხელშეწყობისა და ორგანიზების, ასევე ყალბი ოფიციალური დოკუმენტის დამზადება გასაღების ფაქტებზე 3 პირი დააკავა და 6 პირის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო. ინფორმაციას პროკურატურა აღწერს. საქართველოს პროკურატურისა და ამერიკის შეერთებული შტატების სალჩოს რეგიონული საფრთხობის სამსახურის მიერ ერთობლივად ჩატარებული ღონისძიების შედეგად გამოვლენილია ორი ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი. გამოძიებით დადგენილია, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში საიმიგრაციო პოლიტიკის გამკაცრების შედეგად შეერთებული შტატების საზღვრის გადაკვეთა გართულ და აღნიშნულის გამო საქართველოს 4 მოქალაქემ დანაშაულებრივი ორგანიზებული ჯგუფი ჩამოაყალიბა. წინასწარ შემუშავებული გეგმის შესაბამისად ისინი ამერიკაში თავშესაფრის მსურველ საქართველოს მოქალაქეებს მოიძებნენ და მათ თავშესაფრის მისაღებად საჭირო ისტორიის, ეგრეთ წოდებული кейსის შექმნა ნასტკისებულებების შეგროვებასა და სასამართლოში მხარდაჭერას პირდებოდნენ, ნათქვამია ინფორმაციაში.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: NVIDIA-მ პერსონალური კომპიუტერებისთვის განკუთვნილი ახალი ჩიპი წარადგინა, რომელიც ხელოვნური ინტელექტის შესაძლებლობებს პირდაპირ დესკტოპ კომპიუტერებში განათავსებს, ამის შესახებ Forbes-ში წერს. აღნიშნულ სეგმენტში შებიჯებით NVIDIA ისეთ კომპანიებთან შედის კონკურენციაში, როგორებიცა AMD, Intel და Apple. კომპანიის აღმასრულებელმა დირექტორმა ჯენსენ ჰუანგმა განაცხადა, რომ RTX Spark PC ჩიპი NVIDIA-სა და Microsoft-ის საერთო ძალისხმევის შედეგია, რათა ხელოვნური ინტელექტის ეპოქისთვის ხელახლა გამოიგონონ კომპიუტერი. NVIDIA-ს CEO-ს განმარტებით პროდუქტზე კომპანიები 3 წლის განმავლობაში მუშაობდნენ. კიბოს საწინააღმდეგო ვაქცინის ამიბანტამების კლინიკური კვლევა 11 ქვეყანაში ჩატარდა. გარდიანის ცნობით ვაქცინა თავისა და კისრის კიბოთი დაავადებულ 100 პაციენტს გაუკეთდა, რომლებზეც სხვა მკურნალობა არ მოქმედებდა. კვლევის შედეგად 50-ასა პაციენტს სიმსივნე გაუქრა ან მნიშვნელოვნად შეუმცირდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
5: წარმოგიდგენთ 3 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურენში პლუს 16, ბესტიაში პლუს 21, გუდაურში პლუს 11, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლობოდასტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 26, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 18, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-4052-52. 599-4052-55. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გააზიარებით იწყება.
0: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 18:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სურსათის ეროვნული სააგენტოს იმერეთის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა სამტრედიაში გოჭების არალეგალური სასაკლაოები გამოავლინეს. ინფორმაციას სააგენტო აღწერს. ფიზიკური პირები საქმიანობდნენ ბიზნეს ოპერატორად რეგისტრაციისა და სავალდებულო აღიარების გარეშე. ორივე ობიექტზე დაფიქსირდა ასევე კრიტიკული შეუსაბამობები, რის გამოც ფიზიკური პირები დაჯარებდნენ და შეუჩერდათ საწარმო პროცესი. ინსპექტორებისას აღმოჩენილი მავნე სურსათი დაილუქა და სააგენტოს ზედამხედველობით განადგურდება ნათქვამია ინფორმაციაში. კალტენს თაგარტი ბათუმის საცხოვრებელი უძრავი ქონების მიმოხილვას აუცილებს, სადაც ნათქვამია, რომ პირველ კვარტალში ბათუმში 4059 ბინა გაიყიდა, რაც წინა წელთან შედარებით 15.8%-ით მეტია. 2026 წლის პირველ კვარტალში ბათუმში საცხოვრებელ უძრავ ქონებაზე მოთხოვნა მაღალ დონეზე შენარჩუნდა 2025 წლის ბოლოს დაფიქსირებული გაზრდილი გაყიდვების შემდეგ. ტრანზაქციების რაოდენობა გაიზარდა როგორც პირველად, ასევე მეორად ბაზარზე. მიუხედავად პირველად ბაზარზე გაზრდილი გაყიდვებისა, ეს დონე კვლავ მნიშვნელოვნად შემორჩება 2022-23 წლების რეკორდულ ნიშნულს, ხოლო გასაკეთი ბინების რაოდენობა ზრდას განაგრძობს, რაც ხაზს უსვამს შენარჩუნებულ ჭარბი მიწოდების რისკებს. ამის ფონზე პირველად ბაზარზე ფასის ზრდის მაღალი ტემპი შენარჩუნდა, თუმცა მიმდინარე მშენებლობების დიდმა მოცულობამ და ქირის შემოსავლიანობის სტაბილურმა შემცირებამ შესაძლოა მასზე წნეხი მოახდინოს, წერია პუბლიკაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: რუსეთის მიერ სომხური საქონლის იმპორტზე დაწესებული შეზღუდვების ფონზე სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა, რომ ექსპორტის უსამართლო ბარიერების შემთხვევაში მთავრობა განახორციელებს სუბსიდირებისა და დახმარების პროგრამებს და ასევე დაეხმარება მწარმოებლებს ახალი ბაზრების პოვნაში. ინფორმაციას მედია აუცილებს. ნიკოლ ფაშინიანმა ასევე ხაზი გაუსვა ექსპორტის ბაზრების დივერსიფიკაციის მნიშვნელობას და აღნიშნა, რომ სომხეთის ეკონომიკა არ უნდა იყოს დამოკიდებული ერთ მიმართულებაზე. ბრიტანული დაბალ ბიუჯეტიანი ავიაკომპანია EasyJet-ის მიერ ორშაბათს გავრცელებული განცხადების თანახმად ამერიკულმა კერძო საინვესტიციო კომპანია CastLake-მა მისი შესაძლო შესყიდვის მიმართ ინტერესი გამოხატა. Euronews-ის ინფორმაციით, ამ სიახლის ფონზე ავიაკომპანიის აქციები ვაჭრობის დასაწყისშივე 12%-ზე მეტით გაძვირდა. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18:40-ზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: ფრამეცაცა და 40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სურსათის ეროვნული სააგენტოს იმერეთის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა სამტრედიაში გოჭების არალეგალური სასაკლაოები გამოავლინეს. ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. ფიზიკური პირები საქმიანობდა ბიზნეს ოპერატორად რეგისტრაციისა და სავალდებულო აღიარების გარეშე. ორივე ობიექტზე დაფიქსირდა ასევე კრიტიკული შეუსაბამებები, რის გამოც ფიზიკური პირები დაჯარიმდნენ და შეუჩერდათ საწარმოო პროცესი. ინსპექტორების ეს აღმოჩენილი მავნე სურსათი დაილუქა და სააგენტოს ზედამხედველობით განადგურდება ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: საქართველოსი კოსმეტიკაზე მოთხოვნა მზარდია. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას ჰეან ჯორჯიას დამფუძნებელმა მარიამ ხუციშვილმა განაცხადა. გლობალურად სილამაზის ინდუსტრია ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი სფეროა. პროგნოზებით სწორედ იმას ამბობს, რომ ეს ზრდა მომდევნო წლებში ჩენარჩუნდება. დღეს კოსმეტიკის პროდუქტები აღარ არის მხოლოდ საჭიროება, არამედ ეს გახდა თვით გამოხატვის საშუალება. საქართველოშიც მოთხოვნა კოსმეტიკურ საშუალებებზე მზარდია. ჩვენ გვაქვს პირველი კონცეპტუალური სტენდი გახსნილი ქვეყანაში და რომ ვაკვირდებით დინამიკას, თელრიგ პროდუქტებზე მოთხოვნა მუდმივად იზრდება. ცხადია, რომ ამ პროცესს ხელი ონლაინ სივრცის განვითარებამაც შეუწყო. გულისხმობ ინსტაგრამს, TikToks და ასე შემდეგ, განაცხადა მარიამ ხუციშვილმა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: იაპონური ავტომწარმოებელი Toyota Motor 4 შებაძდილით ქვეყანაში 13 ქარხანაში მუშაობას შეაჩერებს ქარიშხალ ჯანგმის გამო, იტყობინება Nikkei. კიდევ ერთი საავტომობილო ინდუსტრიის წარმომადგენელი Suzuki Motor-ი ამ ინდის პირობების გამო Shizuoka-ს პრეფექტურაში თავისი ხუთი ქარხნის დროებით დახურვას გეგმავს. ევროკავშირის საგადასახადო სისტემის გამარტივება სურს ინფორმაციას Bloomberg-ი ავრცელებს. შეთავაზებულ წინადადებებს შორის არის კორპორაციული საშემოსავლო გადასახადისგან გათავისუფლებული კომპანიების სიის გაფართოება, კვლევისა და განვითარების ახალი სტიმულები და მათზე წვდომა ევროკავშირის ყველა კომპანიისთვის, ასევე თავდაცვის ინდუსტრიის კომპანიების გათავისუფლება სესხების აღების ხარჯებისგან. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტი ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 19 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: 3 ივნისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC-ს თავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.3.

0: გამარჯობა, მე იამ ღაბრიშვილი ვარ, თბილისში 19 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დანიარი 1 ივლისიდან რეგულარული ფრენების შესრულებას ბუქარესტი, თბილისი-ბუქარესტის საჰაერო ხაზზე გეგმავს. ამის შესახებ სამთავრობო პროგრამის შესრულების ანგარიშში აღნიშნული დოკუმენტის თანახმად რუმინეთის ავიაკომპანიამ შესაბამისი განაცხადი უკვე წარადგინა. აღსანიშნავია, რომ წელს საქართველოს ავიაციო ბაზარზე ოპერირების უფლება ორ ახალ ავიაკომპანიას მიენიჭა: Norwegian Air Sweden-სა და China Eastern Airlines. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მიმდინარე წლის მარტიდან ავლაბრის რეზიდენციაში გადავიდა, როგორც ბიამჯისთვის გახდა ცნობილი ეროვნული ბანკის ყოფილ შენობაში ლეონიძის ქუჩის ნომერ 3-ში, სადაც საგარეო უწყება 2023 წელს გადავიდა, მხოლოდ საკონსულო და ადმინისტრაციული დეპარტამენტები დარჩა. სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვებისთვის ახალი ტექნიკური რეგლამენტი დამტკიცდა, რომელიც განსაზღვრავს რაოდენობის გეგმური მოგება, ზედნადები, ხარჯები და სხვა დანარიცხვები შეიძლება იყოს გათვალისწინებული ინფრასტრუქტურული პროექტების ხარჯთაღრიცხვებში. დადგენილება 1 ივნის გამოქვეყნდა და ძალაში ჩავიდა. დოკუმენტის მიხედვით სამშენებლო სამონტაჟო და სპეციალური სამშენებლო სამუშაოებისთვის გეგმური მოგების სრული მაჩვენებელი 8%-ით განისაზღვრა. ეს მაჩვენებელი პირდაპირი დანახარჯებისა და ზედნადები ხარჯების ჩამს დაერიცხება, თუმცა მოწყობილობა დანა კარების ღირებულება ამ ბაზაში არ შევა. სურსათის ეროვნული სააგენტოს მცენარეთა დაცვის დეპარტამენტის უფროსის ნიკოლოზ მესხის ინფორმაციით, მავნებელი ორგანიზმების წინააღმდეგ მონიტორინგისა და პრევენციული ღონისძიებების განხორციელება როგორც აღმოსავლეთ, ისე დასავლეთ საქართველოში უკვე დაიწყო. როგორც გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში ნიკოლოზ მესხი აღნიშნავს, ამჟამად ფაროსანას გავრცელების კონკრეტული არეალი უნდა დადგინდეს და შესაბამისი სამუშაოები ჩატარდეს. უახლოეს დღეებში საქართველოს ცალკეულ რაიონში შედარებით სითბოს ფონზე მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა და ელჯექი 2-4 ივნის საქართველოში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაცია გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ გავრცელა. ქალაქ თბილისში საღამო საათებში მოსალოდნელია მცირე ხანმოკლე წვიმა ელჯექით. ჰარის ტემპერატურა დღესით +23, +25 გრადუსი დაფიქსირდება ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: Nvidia-ს პერსონალური კომპიუტერებისთვის განკუთვნილი ახალი ჩიპი წარადგინა, რომელიც ხელოვნური ინტელექტის შესაძლებლობებს პირდაპირ დესკტოპ კომპიუტერებში განათავსებს. ამის შესახებ Forbes-ში წერს. აღნიშნულ სეგმენტში შებიჯებით Nvidia ისეთ კომპანიებთან შედის კონკურენციაში, როგორებიცაა AMD, Intel-ი და Apple. კომპანიის აღმასრულებელმა დირექტორმა ჯენსან ჰუანგმა განაცხადა, რომ RTX Spark PSI ჩიპი Nvidia-სა და Microsoft-ის საერთო ძალისხმევის შედეგია, რათა ხელოვნური ინტელექტის ეპოქისთვის ხელახლა გამოიგონონ კომპიუტერი. Nvidia-ს CEO-ს განმარტებით პროდუქტზე კომპანიები 3 წლის განმავლობაში მუშაობდნენ. კიბოსაწინააღმდეგო ვაქცინის ამივანტაბის კლინიკური კვლევა 11 ქვეყანაში ჩატარდა. გარდიანის ცნობით ვაქცინა თავისა და კისრის კიბოთი დაავადებულ 102 პაციენტს გაუკეთდა, რომლებზეც სხვა მკურნალობა არ მოქმედებდა. კვლევის შედეგად 53 პაციენტს სიმსივნე გაუქრა ან ნიშნულოვნად შეუმცირდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 19 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 3 ივნისის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში +25 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში +29, ხოლო ბათუმში +28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში +22, ბაკურენში +16, ვესტიაში +21, გუდაურში +11, ხოლო ბახმაროში +15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +19, ლოპოტას ტბაზე +22, ხოლო სიღნაღში +20 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +27, ამბროლაურში +26, ხოლო წყალტუბოში +29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში +18, პარიზში +21, ნიუ-იორკში +28, ბაქოში +23, ხოლო ერევანში +27 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერა დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi, ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. Importi Chinetida. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სახელმწიფო შეზღუდვების სააგენტომ სასკოლო სახელმძღვანელობის ბეჭდის მიზნით კონსოლიდირებული ტენდერი გამოაცხადა. ტენდერის სავარაუდო ღირებულება 4.997.709 ლარს შეადგენს და მოიცავს დაწყებითი საბაზო და საშუალო საფეხურების მოსწავლის წიგნების, მოსწავლის როულებისა და მასწავლებლის წიგნების ბეჭდვასა და მიწოდებას. ტენდერი აუქციონის გარეშე კონსოლიდირებული შეზღუდვის ფორმატში ტარდება. წინადადებების მიღება 2 ივნისს დაიწყო და 3 ივნისს დასრულდება. სატენდერო წინადადებების უზრუნველყოფისთვის მოთხოვნილი 99.955 ლარიანი გარანტია. სატენდერო დოკუმენტაციის თანახმად გამარჯვებულმა კომპანიამ სახელმძღვანელობის ბეჭდა საქართველოსში მდებარე სტამბებში უნდა განახორციელოს. კალტენს თაგარტი ბათუმის საცხოვრებელი უძრავი ქონების მიმოხილვას ავრცელებს, სადაც ნათქვამია, რომ პირველ კვარტალში ბათუმში 4059 ბინა გაიყიდა, რაც წინა წელთან შედარებით 15.8% მეტია. 2026 წლის პირველ კვარტალში ბათუმში საცხოვრებელ უძრავ ქონებაზე მოთხოვნა მაღალ დონეზე შენარჩუნდა 2025 წლის ბოლოს დაფიქსირებული გაზრდილი გაყიდვების შემდეგ. ტრანზაქციების რაოდენობა გაიზარდა როგორც პირველად, ასევე მეორად ბაზარზე. მიუხედავად პირველად ბაზარზე გაზრდილი გაყიდვებისა, დონე კვლავ მნიშვნელოვნად ჩამორჩება 2022-23 წლების რეკორდულ ნიშნულს, ხოლო გასაყიდი ბინების რაოდენობა ზრდას განაგრძობს, რაც ხას უსამს შენარჩუნებულ ჭარბი მიწოდების რისკებს. ამის ფონზე პირველად ბაზარზე ფასის ზრდის მაღალი ტემპი შენარჩუნდა, თუმცა მიმდინარე მშენებლობების დიდმა მოცულობამ და ქირის შემოსავლიანობის სტაბილურმა შემცირებამ შესაძლოა მასზე წნეხი მოახდინოს, წერია პუბლიკაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: რუსეთის მიერ სომხური საქონლის იმპორტზე დაწესებული შეზღუდვების ფონზე სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა, რომ ექსპორტის უსამართლო ბარიერების შემთხვევაში მთავრობა განახორციელებს სუბსიდირებისა და დახმარების პროგრამებს და ასევე დაეხმარება მწარმოებლებს ახალი ბაზრების პოვნაში, ინფორმაციას მედია ავრცელებს. ნიკოლ ფაშინიანმა ასევე ხაზი გაუსვა ექსპორტის ბაზრების დივერსიფიკაციის მნიშვნელობას და აღნიშნა, რომ სომხეთის ეკონომიკა არ უნდა იყოს დამოკიდებული ერთ მიმართულებაზე. ბრიტანული დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია EasyJet-ის მიერ ორშაბათს გავრცელებული განცხადების თანახმად ამერიკულმა კერძო საინვესტიციო კომპანია Castlelake-მა მისი შესაძლო შესყიდვის მიმართ ინტერესი გამოხატა. Euronews-ის ინფორმაციით, ამ სიახლის ფონზე ავიაკომპანიის აქციები ვაჭრობის დასაწყისშივე 12%-ზე მეტით გაძვერდა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჩიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 19 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: კომერსანტი FM 95.5. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
1: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდაზღვევა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
3: ოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მზისადგურების მშენებელ კომპანიებში აცხადება, რომ ახალი მიკროსიმძლავრის სადგურების მშენებლობაზე მოთხოვნა შემცირებულია რისი მიზეზით ნეტო აღრიცხვის სქემიდან ნეტო დარიცხვის სისტემაზე გადასვლა. როგორც ჰელიოს ენერჯის დამფუძნებელმა თორნიკე დარჯანიამ BMG-ს განუცხადა, ამ დროისთვის ნეტო დარიცხვის სისტემაში მხოლოდ 100-მდე მომხმარებელია ჩართული, რაც კერძო სექტორის შეფასებით საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელია. თორნიკე დარჯანიას თქმით, მიუხედავად მიმდინარე წელს მცირე ზრდისა, ნეტო დარიცხვის სისტემის ფარგლებში შესაძლებელი ელექტროენერგიის ტარიფი კვლავ საკმაოდ ვალია, რაც ქვეყანაში ახალი მიკროსიმძლავრის სადგურების მშენებლობის მიმართ ინტერესს ამცირებს. მისი თქმით, ამ დროისთვის რეგიონებში ენერგოპროს ქსელში 6.5 თეთრია ტარიფი, რაც ძირითად შემთხვევაში მიკროსიმძლავრის სადგურების მშენებლობას

0: ფინანსურად ნაკლებად საინტერესოს ხდის. საქართველოში კოსმეტიკაზე მოთხოვნა მზარდია. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას ჰეან ჯორჯიას დამფუძნებელმა მარიამ ხუციშვილმა განაცხადა. გლობალურად სილამაზის ინდუსტრია ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი სფეროა. პროგნოზები სწორედ იმას ამბობს, რომ ეს რდა მომდევნო წლებში ჩენარჩუნდება. დღეს კოსმეტიკის პროდუქტები აღარ არის მხოლოდ საჭიროება, არამედ ეს გახდა თვით გამოხატვის საშუალება. საქართველოშიც მოთხოვნა კოსმეტიკურ საშუალებებზე მზარდია. ჩვენ გვაქვს პირველი კონცეპტუალური სტენდი გახსნილი ქვეყანაში და რომ ვაკვირდებით დინამიკას, მთელ რიგ პროდუქტებზე მოთხოვნა მუდმივად იზრდება. ცხადია, რომ ამ პროცესს ხელი ონლაინ სივრცის განვითარებამაც შეუწყო. გულისხმობ Instagram-ს, TikTok-ს და ასე შემდეგ, განაცხადა მარიამ ხუციშვილმა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: იაპონური ავტომწარმოებელი Toyota Motor-ი 4 შაბათს დილით ქვეყანაში 13 ქარხანაში მუშაობას შეაჩერებს. ქარიშხალ ჯანგმის გამო იტყობინება Nikkei. კიდევ ერთი საავტომობილო ინდუსტრიის წარმომადგენელი Suzuki Motor-ი ამინის პირობების გამო Shizuoka-ს პრეფექტურაში თავისი 5 ქარხნის დროებით დახურვას გეგმავს. ევროკავშირ საგადასახადო სისტემის გამარტივებას უსურს ინფორმაციას Bloomberg-ი ავრცელებს. შეთავაზებულ წინადადებებს შორის არის კორპორაციული საშემოსავლო გადასახადისგან გათავისუფლებული კომპანიების სიის გაფართოება, კვლევისა და განვითარების ახალი სტიმულები და მათ შეცდომა ევროკავშირის ყველა კომპანიისთვის, ასევე თავდაცვის ინდუსტრიის კომპანიების გათავისუფლება სესხების აღების ხარჯებისგან. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 20 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 3 ივნისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: კრისტალის ზრდადიანა ბარი. გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: თბილისში 20 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. სამთავრობოობიტი საქმიანობის მიმართულებით საანგარიშო პერიოდში გამოცხადებული აუქციონების შედეგად ჯამურად გაიცა სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების 426 ლიცენზია. ამის შესახებ სამთავრობო პროგრამის შესრულების მოხსენებაში აღნიშნული. როგორც ანგარიშიდან ირკვევა 2025 წლის ივნისიდან 2026 წლის მაისის ჩათვლით, შესაბამისი ლიცენზიებიდან ბიუჯეტში მობილიზებული თანხის ჯამურ მოდენობამ შეადგინა 104.611.221 ლარი. აქედან აუქციონებიდან ბიუჯეტში შესული მთლიანი თანხა 45 5.614.667 ლარი. ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის მოსაკრებელი 43.499.28 ლარი და რეგულირების საფასური 15.497.526 ლარი. დოკუმენტის მიხედვით გაცემული ლიცენზიების ფარგლებში მოსალოდნელია საშუალოდ 2130 ადამიანის დასაქმება. დანიარი 1 ივლისიდან გეგმავს რეგულარული ფრენების შესრულებას ბუქარესტი, თბილისი, ბუქარესტის საჰაერო ხაზი. ამის შესახებ სამთავრობო პროგრამის შესრულების ანგარიშია აღნიშნული. დოკუმენტის თანახმად, რუმინეთის ავიაკომპანიამ შესაბამისი განაცხადი უკვე წარადგინა, აღსანიშნავე, რომ წელს საქართველოს საავიაციო ბაზარზე ოპერირების უფლება ორ ახალ ავიაკომპანიას მიენიჭა: Norwegian Air Sweden-სა და China Eastern Airlines. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მიმდინარე წლის მარტიდან ავლაბრის რეზიდენციაში გადავიდა. როგორც ბემჯისთვის გახდა ცნობილი, ეროვნული ბანკის ყოფილ შენობაში ლეონიძის ქუჩის ნომერ 3-ში, სადაც საგარეო უწყება 2023 წელს გადავიდა, მხოლოდ საკონსულო და ადმინისტრაციული დეპარტამენტები დარჩა. სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვებისთვის ახალი ტექნიკური რეგლამენტი დამტკიცდა, რომელიც განსაზღვრავს რაოდენობის გეგმური მოგება, ზედნადები, ხარჯები და სხვა დანარიცხები შეიძლება იყოს გათვალისწინებული ინფრასტრუქტურული პროექტების ხარჯდაღრიცხვებში. დადგენილება 1 ივნის გამოქვეყნდა და ძალაში შევიდა. დოკუმენტის მიხედვით, სამშენებლო სამონტაჟო და სპეციალური სამშენებლო სამუშაოებისთვის გეგმური მოგების ხრული მაჩვენებელი 8%-ით განისაზღვრა. ეს მაჩვენებელი პირდაპირ დანახარჯებისა და ზედნადები ხარჯების ჩამს დაერიცხება, თუმცა მოწყობილობა დანადგარების ღირებულება ამ ბაზაში არ შევა. სურსათის ეროვნული სააგენტოს მცენარეთა დაცვის დეპარტამენტის უფროსის ნიკოლოზ მესხის ინფორმაციით, მავნებელი ორგანიზმების წინააღმდეგ მონიტორინგისა და პრევენციული ღონისძიებების განხორციელება, როგორც აღმოსავლეთ, ისე დასავლეთ საქართველოში უკვე დაიწყო. როგორც გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში ნიკოლოზ მესხი აღნიშნავს, ამჟამად ფაროსანას გავრცელების კონკრეტული არეალი უნდა დადგინდეს და შესაბამისი სამუშაოები ჩატარდეს.
7: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: ბერქშირ ჰეთავეის ახალ მაღმასრულებელმა დირექტორმა გრეგ აბელმა ორი დღის განმავლობაში 16.8 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია განახორციელა, რაც მისი ხელმძღვანელობის პერიოდში ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური კაპიტალ დავანდებაა. ფორბსის ინფორმაციით, ინვესტიციები ტექნოლოგიურ სექტორსა და საცხოვრებელი უძრავი ქონების ბაზარს მოიცავს. ბლუმბერგის ინფორმაციით, ბიტკოინის ფასი ბოლო 2 თვის განმავლობაში პირველად 70.000 დოლარს ჩამოსდა. სააგენტოს ცნობით, კრიპტოვალუტის ფასის კლება ირანში კონფლიქტის შესახებ შეშფოთებამ გამოიწვია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები ეთერში რამდენიმე წუთში მორიგის საინფორმაციო გამოშვებით დაბრუნდება.
7: ახალი ამბები კომერსანტზე.
8: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
9: წარმოგიდგენთ 3 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურენში პლუს 16, ვესტიაში პლუს 21, გუდაურში პლუს 11, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 26, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 18, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
8: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარძეულის მიმდებარედ მზის ახალი ელექტროსადგურის მზისველის მშენებლობა იგეგმება. ამის შესახებ გარემოს დაცვის და მხედველობის დეპარტამენტის მიერ გაცემული ნებართვიდან ირკოა. BMG წერს, რომ ახალი სადგურის სიმძლავრე 25 მეგავატი იქნება და ის ქვეყნის ერთიან ელექტროსისტემას დაუკავშირდება 110 კილოვოლტის სიმძლავრის მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზის მეშვეობით, რომლის სამშენებლო ნებართვის მოპოვებაზეც სახელმწიფო ელექტროსისტემამ გარემოს დაცვის და მხედველობის დეპარტამენტს მიმართა. პროექტი ხორციელდება სახელმწიფო კერძო პარტნიორობის ფორმატში. კერძოდ კი შპს მზისველის 10%-ის ფლობელია საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი, ხოლო სადგურის განთავსება იგეგმება ამავე ფონდის საკუთრებაში არსებულ 8.4 ჰექტარის მიწის ფართობზე, ნათქვამია სტატიაში. მასალის თანახმად კომპანიის 90%-ის ფლობელია შპს ველი. KMCG კლუბის ცენტრის დასაქმების ტრეკერის მიხედვით 2026 წლის აპრილში იმ ადამიანების წილი, რომლებიც იღებდნენ 2400 ლარს ან მეთთურ ხელფას 36.7% შეადგენდა, რაც 2026 წლის მარტთან შედარებით 1%-ით, ხოლო 2025 წლის აპრილთან შედარებით 3.7%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. სანგარიშო პერიოდში იმ ადამიანების წილმა, რომლებიც იღებდნენ 9600 ლარს ან მეთთურ ხელფას 3.4% შეადგინა, ეს 2026 წლის მარტთან შედარებით 0.1%-ით, ხოლო 2025 წლის აპრილთან შედარებით 0.3%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: US News and World Report-მა მსოფლიოს საუკეთესო ქვეყნების რიგით მეათე საუბილეო ანგარიში გამოაქვეყნა. Forbes-ში წერს, რომ ამერიკული მედია კომპანიის 2026 წლის რეიტინგმა ჯამში 100 ქვეყანა მოიცვა და ისინი რამდენიმე ძირითადი ინდიკატორის საშუალებით შეაფასა, მათ შორისაა ჯანდაცვა, მართველობის სისტემა, ინფრასტრუქტურა, უსაფრთხოება, ეკონომიკური შესაძლებლობები და გარემოს მდგრადობა. ლიდერთა სამეულშია შვეიცარია, დანია და შვედეთი. Google-ის მშობელი კომპანია Alphabet-ის განცხადებით, ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით მასშტაბური გაფართოების დასაფინანსებლად 80 მილიარდი დოლარის მოცულობის კაპიტალის მიზიდვას გეგმავს. ინფორმაციას მედია აუცილებს. Alphabet-ის წარმომადგენლების თქმით, კომპანია აგრძელებს ხელოვნური ინტელექტის ინფრასტრუქტურაში ინვესტიციების ზრდას, რათა მზარდ მოთხოვნას უპასუხოს როგორც კორპორაციული AI გადაწყვეტილებების, ისე საკუთარი ჩიპების მიმართულებით. ახალამბებს ვრცლად კომერსანტში გადაცნობთ.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 255 08 80.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: ავტოიმპორტიორი კომპანია Carmarkis დირექტორის ირაკლი კუხიანიძის თქმით, მალე ყაზახეთში Carmarkis ოფიციალური წარმომადგენლობა გაიხსნება. რამდენიმე კვირა, რაც ყაზახურ მხარესთან თანამშრომლობის შესახებ ხელშეკრულება გავაფორმეთ. სავარაუდოდ, ოქტომბრის თვეში ყაზახეთის ქალაქ ასტანაში ჩვენი მულტიბრენდული შოურუმი გაიხსნება, სადაც წარმოდგენილი იქნება როგორც ახალი, ისე მეორადი ავტომობილების ფართო არჩევანი, თქვა ირაკლი კუხიანიძე ბიზნეს პარტნიორთან. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას IR Balloon Tbilisi-ს დირექტორმა მეა კაპანაძემ განაცხადა, რომ კომპანიამ ახალი პროდუქტი VR ტური დანერგა, რომელიც ციფრულად აჩვენებს იმ გამოცდილებას, რომელიც რეალური ფრენის დროს ხდება. მისი თქმით, აღნიშნული პროდუქტი წარმატებული აღმოჩნდა. ჩვენ შევქმნით ახალი საინტერესო პროდუქტი, რომელიც თანამედროვე ტექნოლოგიების შესაბამისად დავნერგეთ. საუბარია VR ტურებზე, რომელიც რეალური ფრენის გამოცდილებას ვირტუალურ ფორმატში იმეორებს და 170 მეტრის სიმაღლეზე 360 გრადუსში მოხმარებას აძლევს საშუალებას, რომ დათვალიეროს თბილისი და მიიღოს დამატებითი ინფორმაცია ვირტუალური გიდის მეშვეობით. აღნიშნული პროდუქტი ჩვენ გასული წლის სეზონის ბოლოდან დავნერგეთ და შემიძლია ვთქვა, რომ ინტერესი ამ მიმართულებითაც მაღალია, განაცხადა მეა კაპანაძე.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ამერიკული Motorola Solutions-ი დრონების საწინააღმდეგო სისტემების წამყვან გლობალურ დეველოპერს Defense Solutions $1.5 მილიარდ ღირულობს. ინფორმაციას უცხოური მედია აუცილებს. Motorola-ს განცხადების თანახმად, ხარები გარიგების დახურვას 2026 წლის მეოთხე კვარტალში ვარაუდობენ. ნავთობის ფასები სამშაბათს კლებას განაგრძობს. ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე Brent-ის ნავთობის აგვისტოს ფიუჩერსები $1.86 დაეცა და ბარელზე $93.62 შეადგინა. ამის შესახებ მედია წერს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჩიზე გაცნობით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: 3 ივნისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: სამთავრობო პროგრამის შესრულების ანგარიშის თანახმად თბილისის ახალი საერთაშორისო აეროპორტის მშენებლობისთვის საანგარიშო პერიოდში ვაზიანის ყოფილ სამხედრო აეროდრომზე მიმდინარეობდა და გრძელდება საპროექტო კვლევითი სამუშაოები. BMG-ს ცნობის დოკუმენტში, რომელიც 2025 წლის ივნისიდან 2026 წლის მაისამდე პერიოდს მოიცავს, აღნიშნულია, რომ თბილისის შოთა რუსთაველის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტში მიმდინარეობდა და გრძელდება ტერმინალის გაფართოება, ახალი საჰაერო ხომალდების სადგომი ბაქნისა და დამატებითი სატრანსპორტო საშუალებების საპარკინგო სივრცეების მოწყობა, რის შედეგადაც თბილისის აეროპორტის გამტარუნარიანობა 5 მილიონი მგზავრიდან 10 მილიონ მგზავრამდე გაიზრდება. ანგარიში ასევე წერია, რომ აქტიურ ფაზაშია ქუთაისის დავით აღმაშენებლის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტის ახალი 3.5 კილომეტრი სიგრძის სასაფრენ-დასაფრენი ზოლისა და სხვა საერთაშორისო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა. ამასთან დასკვნით ეტაპზეა თელავის აეროპორტის პროექტის ოპტიმიზაცია, რის შემდეგაც დაიწყება შესაბამისი სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის პროცესი, ასევე დასრულებულია მესტის აეროპორტის ახალი ტერმინალის პროექტზე მუშაობა. ბრიტანული ნავთობ კომპანია BP 1 ივლისიდან ბაქო თბილისი ჯეიჰანის ნავთობ სადენის მართვას სოკარს გადასცემს. ჯიბისი წერს, რომ ამის შესახებ BP-ის რეგიონულმა პრეზიდენტმა აზერბაიჯანის, საქართველოსა და თურქეთის საკითხებში ჯოვანი კრისტოფოლიმ განაცხადა. მისი თქმით, პროცესი მხარეებს შორის არსებული სახელშეკრულებო ვალდებულებების ფარგლებში მიმდინარეობს. ჩვენ წარმატებით მივიწევთ 1 ივლისისთვის განსაზღვრული სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესრულებისკენ და ამ მიმართულებით ვაგრძელებთ მუშაობას, განაცხადა კრისტოფოლი. BP-ის წარმომადგენელმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ეს გადაწყვეტილება კომპანიის მიერ პროექტის დატოვებას არ ნიშნავს. ეს მხოლოდ კონტრაქტით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულებაა. სოკარს აქვს საკმარისი გამოცდილება და შესაძლებლობები, რათა მილსადენი წარმატებით მართოს. გარდამავალი პროცესის მიმართ ძალიან ოპტიმისტურად ვართ, განწყობილი თქვა მან. მომხმარებლის უფლებების დაცვის მიმართულებით მიმდინარე წლის 5 თვეში კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის აგენტოში 1036 განაცხადი დაფიქსირდა, ხოლო შემოსული ზარების რაოდენობა 3150 შეადგინა. შემოსული განცხადებების რაოდენობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 106%-ით არის გაზრდილი. ინფორმაცია სააგენტო აღწერს. სანგარიშო პერიოდში მომხმარებელთა ჯგუფის უფლების 122 დარღვევის ფაქტი დადასტურდა 299 საქმეზე. სააგენტოს მიერ დაკისრებული ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო 53 მოვაჭრეს 82 საქმეზე დაეკისრა ჯარიმა ჯამში 79,176 ლარის ოდენობით. ამასთან მომხმარებლის სასარგებლოდ პირობითი ვალდებულების აღების შესახებ 109 საქმეზე 93 შეთანხმება გაფორმდა, ნათქვამია ინფორმაციაში. ქვეყანაში ხილის ხარისხთან დაკავშირებით საკმაოდ სერიოზული პრობლემა დადგა. ამის შესახებ ანალიზ ცვენების მწარმოებელი კომპანია აჩინებულის დამფუძნებელმა გოჩა ღვინეფაძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისივე თქმით, საქართველოში უკვე დეფიციტურია ბროწეული, ალუბალი და ფორთოხალი. გოჩა ღვინეფაძე ამბობს, რომ თუ ქვეყანაში საკმარისი რაოდენობის ნედლეული იქნება, კომპანია ექსპორტს მინიმუმ გაასამაგებს. ქვეყანაში ხილის ხარისხი დაეცა, სიტყვა და შაქრიანობა არ არის საკმარისი. ხილი სანამ სიმწიფის კონდიციაში შევა, მანამდე კრეფენ და აგზავნიან ექსპორტზე, რაც ჩვენთვის მიუღებელია. მაგალითად, ატამს ადრე 14-15% ჰქონდა შაქრიანობა, ახლა 7-8%-ზეა დაცემული, რაც კატასტროფაა. ასევეა მაყლის შემთხვევაში, აღნიშნული ვინმე უნდა აკონტროლოს, მაგალითად, სახელმწიფო ხომ ჩაერია ყურძნის თემაში. ჩვენ ღვინის ქარხანაც გვაქვს და შაქრიანობა ყურძენზე 16-17% და კარგი ღვინო რომ დაამზადო მინიმუმ 22% უნდა ჰქონდეს. ერთი რაც არის, არის ვაშლი და ეგეც პრობლემა, რადგან უჯამთელი და საღინაყოფი არ არის და ძირს დაგდებულს ჩვენ ვერ ვიბარებთ, რადგან მას სტერილიზაცია და სხვანაირი დამუშავება სჭირდება, ამბობს გოჩა ღვინეფაძე. ამერიკულ გამოცემაში ნიუ-იორკ პოსტ სტატიას სათაურით დაივიწყა საფრანგეთი მსოფლიოს ამ გამორჩეული რეგიონების ღვინოები დაგემოვნება დღეს დაიბეჭდა, სადაც ქართულ ღვინოზე და საქართველოზეც არის საუბარი, ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო აღწერს. სტატია სააგენტოს კონტრაქტორი ამერიკული მარკეტინგული კომპანიის Colangelo & Partners-ის ჩართულობით მომზადდა. სტატიის ავტორი ალექსანდრა ოუენსი მკითხულს საქართველოს სტუმრობას და ქართული ღვინის დაგემოვნებას ურჩევს. სტატიაში საუბარია ქართული ღვინის 8000-წლიან ისტორიაზე, ჯიშების მრავალფეროვნებასა და UNESCO-ს მიერ ქვევრის ღვინის დაყენების ტრადიციული მეთოდის არამატერიალურ კულტურულ მემკვიდრეობად გამოცხადებაზე. ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: მარაგების შემცირების ტემპი ამჟამინდელ დონეზე გაგრძელდება. ნავთობის გლობალურმა მარაგებმა შესაძლოა კრიტიკულ დონეს მიაღწიოს ზაფხულის პიკური მოთხოვნის. Reuters იწერს, რომ ამის შესახებ საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს ნავთობის ინდუსტრიისა და ბაზრების განყოფილების ხელმძღვანელმა სამშაბათს განაცხადა. ტორილ ბოსონი ლონდონში გამართულ კონფერენციაზე თქვა, რომ საუკეთესო შემთხვევაში თუ შეთანხმება დღეს იქნება მიღწეული, ჰორმუზის სრუტის ხელახლა გახსნა შეიძლება 6-დან 8 თვემდე დასჭირდეს. განვითარებულმა ქვეყნებმა განვითარებად ეკონომიკებს 2 წლის განმავლობაში დაახლოებით 270 მილიარდი დოლარი გამოუყვეს კლიმატის ცვლილებასთან საბრძოლველად. ამის შესახებ ნათქვამია ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის ანგარიში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
4: წარმოგიდგენთ 3 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურენში პლუს 16, ბესტიაში პლუს 21, გუდაურში პლუს 11, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლობოდასტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 26, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 18, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარძეულის მიმდებარედ მზის ახალი ელექტროსადგურის მზის ველის მშენებლობა იგეგმება. ამის შესახებ გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის მიერ გაცემული ნებართვიდან ირკვევა. BMG წერს, რომ ახალი სადგურის სიმძლავრე 25 მეგავატი იქნება და ის ქვეყნის ერთიან ელექტროსისტემას დაუკავშირდება 110 კილოვოლტის სიმძლავრის მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზის მეშვეობით, რომლის სამშენებლო ნებართვის მოპოვებაზეც სახელმწიფო ელექტროსისტემამ გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტს მიმართა. პროექტი ხორციელდება სახელმწიფო კერძო პარტნიორობის ფორმატში. კერძოდ კი შპს მზის ველის 10% ფლობელია საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი, ხოლო სადგურის განთავსება იგეგმება ამავე ფონდის საკუთრებაში არსებულ 8.4 ჰექტარის მიწის ფართობზე, ნათქვამია სტატიაში. მასალის თანახმად კომპანიის 90% ფლობელია შპს ველი. PMCG კვლევის ცენტრის დასაქმების ტრეკერის მიხედვით 2026 წლის აპრილში იმ ადამიანების წილი, რომლებიც იღებდნენ 2400 ლარს ან მეტ თურ ხელფას 36.7% შეადგენდა, რაც 2026 წლის მარტთან შედარებით 1%-ით, ხოლო 2025 წლის აპრილთან შედარებით 3.7% გაზრდილი მაჩვენებელია. სანგარიშო პერიოდში იმ ადამიანების წილმა, რომლებიც იღებდნენ 9600 ლარს ან მეტ თურ ხელფას 3.4% შეადგინა, ეს 2026 წლის მარტთან შედარებით 0.1%-ით, ხოლო 2025 წლის აპრილთან შედარებით 0.3%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: US News and World Report-მა მსოფლიო საუკეთესო ქვეყნების რიგით მეათე საუბილეო ანგარიში გამოაქვეყნა. Forbes-ში წერს, რომ ამერიკული მედია კომპანიის 2026 წლის რეიტინგმა ჯამში 100 ქვეყანა მოიცვა და ისინი რამდენიმე ძირითადი ინდიკატორის საშუალებით შეაფასა, მათ შორისაა ჯანდაცვა, მართველობის სისტემა, ინფრასტრუქტურა, უსაფრთხოება, ეკონომიკური შესაძლებლობები და გარემოს მდგრადობა. ლიდერთა სამეულშია შვეიცარია, დანია და შვედეთი. Google-ის მშობელი კომპანია Alphabet-ის განცხადებით, ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით მასშტაბური გაფართოების დასაფინანსებლად 80 მილიარდი დოლარის მოცულობის კაპიტალის მიზიდვას გეგმავს. ინფორმაციას მედია აუცილებს. Alphabet-ის წარმომადგენლების თქმით, კომპანია აგრძელებს ხელოვნური ინტელექტის ინფრასტრუქტურაში ინვესტიციების ზრდას, რათა მზარდ მოთხოვნას უპასუხოს როგორც კორპორაციული AI გადაწყვეტილებების, ისე საკუთარი ჩიპების მიმართულებით. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტში გადაცნობთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ავტოიმპორტიორი კომპანია Carmarkis დირექტორის ირაკლი კუხიანიძის თქმით, მალე ყაზახეთში Carmarkis ოფიციალური წარმომადგენლობა გაიხსნება. რამდენიმე კვირა, რაც ყაზახურ მხარესთან თანამშრომლობის შესახებ ხელშეკრულება გავაფორმეთ. სავარაუდოდ, ოქტომბრის თვეში ყაზახეთის ქალაქ ასტანაში ჩვენი მულტიბრენდული შოურუმი გაიხსნება, სადაც წარმოდგენილი იქნება როგორც ახალი, ისე მეორადი ავტომობილების ფართო არჩევანი, თქვა ირაკლი კუხიანიძე ბიზნეს პარტნიორთან. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას IR Balum თბილისის დირექტორმა მეაკაპანაძემ განაცხადა, რომ კომპანიამ ახალი პროდუქტი VR Tour-ი დანერგა, რომელიც ციფრულად აჩვენებს იმ გამოცდილებას, რომელიც რეალური ფრენის დროს ხდება. მისი თქმით, აღნიშნული პროდუქტი წარმატებული აღმოჩნდა. ჩვენ შევქმნით ახალი საინტერესო პროდუქტი, რომელიც თანამედროვე ტექნოლოგიების შესაბამისად დავნერგეთ. საუბარია VR Tour-ებზე, რომელიც რეალური ფრენის გამოცდილებას ვირტუალურ ფორმატში იმეორებს და 170 მეტრის სიმაღლეზე 360 გრადუსში მოხმარებას აძლევს საშუალებას, რომ დათვალიეროს თვალისი და მიიღოს დამატებითი ინფორმაცია ვირტუალური გიდის მეშვეობით. აღნიშნული პროდუქტი ჩვენ გასული წლის სეზონის ბოლოდან დავნერგეთ და შემიძლია ვთქვა, რომ ინტერესი ამ მიმართულებითაც მაღალია, განაცხადა მეაკაპანაძე.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკული Motorola Solutions-ი დრონების საწინააღმდეგო სისტემების წამყვან გლობალურ დეველოპერს Defense Solutions $1.5 მილიარდ ყიდულობს. ინფორმაციას უცხოური მედია აუცილებს. Motorola-ს განცხადების თანახმად, ხარები გარიგების დახურვას 2026 წლის მეოთხე კვარტალში ვარაუდობენ. ნავთობის ფასები სამშაბათს კლებას განაგრძობს. ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე Brent-ის ნავთობის აგვისტოს ფიუჩერსები $1.86 დაეცა და ბარელზე $93.62 შეადგინა. ამის შესახებ მედია წერს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჩიზოგაცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: 3 ივნისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2.66 თეთრი. 1 ევრო 3.10 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3.59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3.66 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: სამთავრობო პროგრამის შესრულების ანგარიშის თანახმად თბილისის ახალი საერთაშორისო აეროპორტის მშენებლობისთვის სანგარიშო პერიოდში ვაზიანის ყოფილ სამხედრო აეროდრომზე მიმდინარეობდა და გრძელდება საპროექტო კვლევითი სამუშაოები. BMG-ის ცნობის დოკუმენტში, რომელიც 2025 წლის ივნისიდან 2026 წლის მაისამდე პერიოდს მოიცავს, აღნიშნულია, რომ თბილისის შოთა რუსთაველის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტში მიმდინარეობდა და გრძელდება ტერმინალის გაფართოება, ახალი საჰაერო ხომალდების სადგომი ბაქნისა და დამატებითი სატრანსპორტო საშუალებების საპარკინგო სივრცეების მოწყობა, რის შედეგადაც თბილისის აეროპორტის გამტარუნარიანობა 5 მილიონი მგზავრიდან 10 მილიონ მგზავრამდე გაიზრდება. ანგარიში ასევე წერია, რომ აქტიურ ფაზაშია ქუთაისის დავით აღმაშენებლის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტის ახალი 3.5 კილომეტრი სიგრძის ასაფრენ-დასაფრენი ზოლისა და სხვა საერთაშორისო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა. ამასთან დასკვნით ეტაპზეა თელავის აეროპორტის პროექტის ოპტიმიზაცია, რის შემდეგაც დაიწყება შესაბამისი სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის პროცესი, ასევე დასრულებულია მესტის აეროპორტის ახალი ტერმინალის პროექტზე მუშაობა. ბრიტანული ნავთობკომპანია BP პირველი ივლისიდან ბაქო თბილისი ჯეიჰანის ნავთობსადენის მართვას სოკარს გადასცემს. GBC წერს, რომ ამის შესახებ BP-ის რეგიონულმა პრეზიდენტმა აზერბაიჯანის, საქართველოსა და თურქეთის საკითხებში ჯოვანი კრისტოფოლიმ განაცხადა. მისი თქმით, პროცესი მხარეებს შორის არსებული სახელშეკრულებო ვალდებულებების ფარგლებში მიმდინარეობს. ჩვენ წარმატებით მივიწევთ 1 ივლისისთვის განსაზღვრული სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესრულებისკენ და ამ მიმართულებით ვაგრძელებთ მუშაობას, განაცხადა კრისტოფოლი. BP-ის წარმომადგენელმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ეს გადაწყვეტილება კომპანიის მიერ პროექტის დატოვებას არ ნიშნავს. ეს მხოლოდ კონტრაქტით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულებაა. სოკარს აქვს საკმარისი გამოცდილება და შესაძლებლობები, რათა მილსადენი წარმატებით მართოს. გარდამავალი პროცესის მიმართ ძალიან ოპტიმისტურად ვართ, განწყობილი თქვა მან. მომხმარებლის უფლებების დაცვის მიმართულებით მიმდინარე წლის 5 თვეში კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოში 1036 განაცხადი დაფიქსირდა, ხოლო შემოსული ზარების რაოდენობა 3150 შეადგინა. შემოსული განაცხადებების რაოდენობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 106% არის გაზრდილი. ინფორმაცია სააგენტო აღწერს. სანგარიშო პერიოდში მომხმარებელთა ჯგუფის უფლების 122 დარღვევის ფაქტი დადასტურდა 299 საქმეზე. სააგენტოს მიერ დაკისრებული ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო 53 მოვაჭრეს 82 საქმეზე დაეკისრა ჯარიმა ჯამში 79,176 ლარის ოდენობით. ამასთან მომხმარებლის სასარგებლოდ პირობითი ვალდებულების აღების შესახებ 109 საქმეზე 93 შეთანხმება გაფორმდა, ნათქვამია ინფორმაციაში. ქვეყანაში ხილის ხარისხთან დაკავშირებით საკმაოდ სერიოზული პრობლემა დადგა. ამის შესახებ ანალიზ სვენების მწარმოებელი კომპანია აჩინებულის დამფუძნებელმა გოჩა გვინეფაძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისივე თქმით, საქართველოში უკვე დეფიციტურია ბროწეული, ალუბალი და ფორთოხალი. გოჩა გვინეფაძე ამბობს, რომ თუ ქვეყანაში საკმარისი რაოდენობის ნედლეული იქნება, კომპანია ექსპორტს მინიმუმ გაასამაგებს. ქვეყანაში ხილის ხარისხი დაეცას, ითქმოდა, შაქრიანობა არ არის საკმარისი. ხილი სანამ სიმწიფის კონდიციაში შევა, მანამდე კრეფენ და აგზავნიან ექსპორტზე, რაც ჩვენთვის მიუღებელია. მაგალითად, ატამს ადრე 14-15% ჰქონდა შაქრიანობა, ახლა 7-8%-ზეა დაცემული, რაც კატასტროფაა. ასევეა მაყლის შემთხვევაში, აღნიშნული ვინმე უნდა აკონტროლოს. მაგალითად, სახელმწიფო ხომ ჩაერია ყურძნის თემაში. ჩვენ ღვინის ქარხანაც გვაქვს და შაქრიანობა ყურძენზე 16-17% და კარგი ღვინო რომ დაამზადო, მინიმუმ 22% უნდა ჰქონდეს. ერთი რაც არის ვაშლი და ეგეც პრობლემა, რადგან უჯამთელი და საღი ნაყოფი არ არის და ძირს დაგდებულს ჩვენ ვერ ვიბარებთ, რადგან მას სტერილიზაცია და სხვანაირი დამუშავება სჭირდება, ამბობს გოჩა გვინეფაძე. ამერიკულ გამოცემაში ნიუ-იორკ პოსტ სტატიას სათაურით დაივიწყა საფრანგეთი მსოფლიოს ამ გამორჩეული რეგიონების ღვინოები დაგემოვნება ღირს დაიბეჭდა, სადაც ქართულ ღვინოზე და საქართველოზეც არის საუბარი, ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო აღწერს. სტატია სააგენტოს კონტრაქტორი ამერიკული მარკეტინგული კომპანიის Colangelo & Partners-ის ჩართულობით მომზადდა. სტატიის ავტორი ალექსანდრა ოუენსი მკითხველს საქართველოში სტუმრობას და ქართული ღვინის დაგემოვნებას ურჩევს. სტატიაში საუბარია ქართული ღვინის 8000 წლიან ისტორიაზე, ჯიშების მრავალფეროვნებასა და UNESCO-ს მიერ ქვევრის ღვინის დაყენების ტრადიციული მეთოდის არამატერიალურ კულტურულ მემკვიდრეობად გამოცხადებაზე. ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: მარაგების შემცირების ტემპი ამჟამინდელ დონეზე გაგრძელდება. ნავთობის გლობალურ მომარაგებმა შესაძლოა კრიტიკულ დონეს მიაღწიოს ზაფხულის პიკური მოთხოვნის წინ. როიტერსი წერს, რომ ამის შესახებ საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს ნავთობის ინდუსტრიისა და ბაზრების განყოფილების ხელმძღვანელმა სამშაბათს განაცხადა. ტორილ ბოსონი ლონდონში გამართულ კონფერენციაზე თქვა, რომ საუკეთესო შემთხვევაში თუ შეთანხმება დღეს იქნება მიღწეული, ჰორმუზის სრუტის ხელახლა გახსნა შეიძლება 6-დან 8 თვემდე დასჭირდეს. განვითარებულმა ქვეყნებმა განვითარებად ეკონომიკებს 2 წლის განმავლობაში დაახლოებით 270 მილიარდი დოლარი გამოუყვეს კლიმატის ცვლილებასთან საბრძოლველად. ამის შესახებ ნათქვამია ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის ანგარიში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 3 ივნისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურენში პლუს 16, ვესტიაში პლუს 21, გუდაურში პლუს 11, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლობოდასტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 26, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 18, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარძეულის მიმდებარედ მზის ახალი ელექტროსადგურის მზის ველის მშენებლობა იგეგმება. ამის შესახებ გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის მიერ გაცემული ნებართვიდან ირკო ABMG წერს, რომ ახალი სადგურის სიმძლავრე 25 მეგავატი იქნება და ის ქვეყნის ერთიან ელექტროსისტემას დაუკავშირდება 110 კილოვოლტის სიმძლავრის მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზის მეშვეობით, რომლის სამშენებლო ნებართვის მოპოვებაზეც სახელმწიფო ელექტროსისტემამ გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტს მიმართა. პროექტი ხორციელდება სახელმწიფო კერძო პარტნიორობის ფორმატში. კერძოდ კი შპს მზისველის 10%-ის ფლობელია საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი, ხოლო სადგურის განთავსება იგეგმება ამავე ფონდის საკუთრებაში არსებულ 8.4 ჰექტარის მიწის ფართობზე, ნათქვამია სტატიაში. მასალის თანახმად კომპანიის 90%-ის ფლობელია შპს ველი. KMCG კლუბის ცენტრის დასაქმების ტრეკერის მიხედვით 2026 წლის აპრილში იმ ადამიანების წილი, რომლებიც იღებდნენ 2400 ლარს ან მეთთურ ხელფას 36.7% შეადგენდა, რაც 2026 წლის მარტთან შედარებით 1%-ით, ხოლო 2025 წლის აპრილთან შედარებით 3.7%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. სანგარიშო პერიოდში იმ ადამიანების წილმა, რომლებიც იღებდნენ 9600 ლარს ან მეთთურ ხელფას 3.4% შეადგინა, ეს 2026 წლის მარტთან შედარებით 0.1%-ით, ხოლო 2025 წლის აპრილთან შედარებით 0.3%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: US News and World Report-მა მსოფლიოს საუკეთესო ქვეყნების რიგით მეათე საუბილეო ანგარიში გამოაქვეყნა. Forbes-ში წერს, რომ ამერიკული მედია კომპანიის 2026 წლის რეიტინგმა ჯამში 100 ქვეყანა მოიცვა და ისინი რამდენიმე ძირითადი ინდიკატორის საშუალებით შეაფასა, მათ შორისაა ჯანდაცვა, მართველობის სისტემა, ინფრასტრუქტურა, უსაფრთხოება, ეკონომიკური შესაძლებლობები და გარემოს მდგრადობა. ლიდერთა სამეულშია შვეიცარია, დანია და შვედეთი. Google-ის მშობელი კომპანია Alphabet-ის განცხადებით, ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით მასშტაბური გაფართოების დასაფინანსებლად 80 მილიარდი დოლარის მოცულობის კაპიტალის მიზიდვას გეგმავს. ინფორმაციას მედია აუცილებს. Alphabet-ის წარმომადგენლების თქმით, კომპანია აგრძელებს ხელოვნური ინტელექტის ინფრასტრუქტურაში ინვესტიციების ზრდას, რათა მზარდ მოთხოვნას უპასუხოს, როგორც კორპორაციული AI გადაწყვეტილებების, ისე საკუთარი ჩიპების მიმართულებით. ახალამბებს ვრცლად კომერსანტში გადაცნობთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ავტოიმპორტიორი კომპანია Carmarkis დირექტორის ირაკლი კუხიანიძის თქმით, მალე ყაზახეთში Carmarkis ოფიციალური წარმომადგენლობა გაიხსნება. რამდენიმე კვირაა, რაც ყაზახურ მხარესთან თანამშრომლობის შესახებ ხელშეკრულება გავაფორმეთ. სავარაუდოდ, ოქტომბრის თვეში ყაზახეთის ქალაქ ასტანაში ჩვენი მულტიბრენდული შოურუმი გაიხსნება, სადაც წარმოდგენილი იქნება როგორც ახალი, ისე მეორადი ავტომობილების ფართო არჩევანი, თქვა ირაკლი კუხიანიძე ბიზნეს პარტნიორთან. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას IR Balum თბილისის დირექტორმა მეა კაპანაძემ განაცხადა, რომ კომპანიამ ახალი პროდუქტი VR ტური დანერგა, რომელიც ციფრულად აჩვენებს იმ გამოცდილებას, რომელიც რეალური ფრენის დროს ხდება. მისი თქმით, აღნიშნული პროდუქტი წარმატებული აღმოჩნდა. ჩვენ შევქმნით ახალი საინტერესო პროდუქტი, რომელიც თანამედროვე ტექნოლოგიების შესაბამისად დავნერგეთ. საუბარია VR ტურებზე, რომელიც რეალური ფრენის გამოცდილებას ვირტუალურ ფორმატში იმეორებს და 170 მეტრის სიმაღლეზე 360 გრადუსში მოხმარებას აძლევს საშუალებას, რომ დათვალიეროს თბილისი და მიიღოს დამატებითი ინფორმაცია ვირტუალური გიდის მეშვეობით. აღნიშნული პროდუქტი ჩვენ გასული წლის სეზონის ბოლოდან დავნერგეთ და შემიძლია ვთქვა, რომ ინტერესი ამ მიმართულებითაც მაღალია, განაცხადა მეა კაპანაძე.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკული Motorola Solutions-ი დრონების საწინააღმდეგო სისტემების წამყვან გლობალურ დეველოპერს Defense Solutions $1.5 მილიარდ ყიდულობს. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. Motorola-ს განცხადების თანახმად, ხარები გარიგების დახურვას 2026 წლის მეოთხე კვარტალში ვარაუდობენ. ნავთობის ფასები სამშაბათს კლებას განაგრძობს. ლონდონის High Futures ბირჟაზე Brent-ის ნავთობის აგვისტოს ფიუჩერსები $1.86 დაეცა და ბარელზე $93.62 შეადგინა. ამის შესახებ მედია წერს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჩიზე გაცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 3 ივნისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: სამთავრობო პროგრამის შესრულების ანგარიშის თანახმად თბილისის ახალი საერთაშორისო აეროპორტის მშენებლობისთვის ანგარიშო პერიოდში ვაზიანის ყოფილ სამხედრო აეროდრომზე მიმდინარეობდა და გრძელდება საპროექტო კვლევითი სამუშაოები. BMG-ის ცნობით დოკუმენტში, რომელიც 2025 წლის ივნისიდან 2026 წლის მაისამდე პერიოდს მოიცავს, აღნიშნულია, რომ თბილისის შოთა რუსთაველის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტში მიმდინარეობდა და გრძელდება ტერმინალის გაფართოება, ახალი საჰაერო ხომალდების სადგომი ბაქნისა და დამატებითი სატრანსპორტო და საშუალებების საპარკინგო სივრცეების მოწყობა, რის შედეგადაც თბილისის აეროპორტის გამტარუნარიანობა 5 მილიონი მგზავრიდან 10 მილიონ მგზავრამდე გაიზრდება. ანგარიში ასევე წერია, რომ აქტიურ ფაზაშია ქუთაისის დავით აღმაშენებლის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტის ახალი 3.5 კილომეტრი სიგრძის ასაფრენ-დასაფრენი ზოლისა და სხვა საერთაშორისო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა. ამასთან დასკვნით ეტაპზეა თელავის აეროპორტის პროექტის ოპტიმიზაცია, რის შემდეგაც დაიწყება შესაბამისი სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის პროცესი, ასევე დასრულებულია მესტის აეროპორტის ახალი ტერმინალის პროექტზე მუშაობა. ბრიტანული ნავთობ კომპანია BP 1 ივლისიდან ბაქო-თბილისი ჯეიჰანის ნავთობსადენის მართვას სოკარს გადასცემს. GBC წერს, რომ ამის შესახებ BP-ის რეგიონულმა პრეზიდენტმა აზერბაიჯანის, საქართველოსა და თურქეთის საკითხებში ჯოვანი კრისტოფოლიმ განაცხადა. მისი თქმით, პროცესი მხარეებს შორის არსებული სახელშეკრულებო ვალდებულებების ფარგლებში მიმდინარეობს. ჩვენ წარმატებით მივიწევთ 1 ივლისისთვის განსაზღვრული სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესრულებისკენ და ამ მიმართულებით ვაგრძელებთ მუშაობას, განაცხადა კრისტოფოლი. BP-ის წარმომადგენელმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ეს გადაწყვეტილება კომპანიის მიერ პროექტის დატოვებას არ ნიშნავს. ეს მხოლოდ კონტრაქტით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულებაა. სოკარს აქვს საკმარისი გამოცდილება და შესაძლებლობები, რათა მილსადენი წარმატებით მართოს. გარდამავალი პროცესის მიმართ ძალიან ოპტიმისტურად ვართ, განწყობილი თქვა მან. მომხმარებლის უფლებების დაცვის მიმართულებით მიმდინარე წლის 5 თვეში კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოში 1036 განაცხადი დაფიქსირდა, ხოლო შემოსული ზარების რაოდენობა 3150 შეადგინა. შემოსული განაცხადებების რაოდენობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 6%-ით არის გაზრდილი. ინფორმაცია სააგენტო აღწერს. სანგარიშო პერიოდში მომხმარებელთა ჯგუფის უფლების 122 დარღვევის ფაქტი დადასტურდა 299 საქმეზე. სააგენტოს მიერ დაკისრებული ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო 53 მოვაჭრეს 82 საქმეზე დაეკისრა ჯარიმა. ჯამში 79,176 ლარის ოდენობით. ამასთან მომხმარებლის სასარგებლოდ პირობითი ვალდებულების აღების შესახებ 109 საქმეზე 93 შეთანხმება გაფორმდა, ნათქვამია ინფორმაციაში. ქვეყანაში ხილის ხარისხთან დაკავშირებით საკმაოდ სერიოზული პრობლემა დადგა. ამის შესახებ ანალიზ წვენების მწარმოებელი კომპანია აჩინებულის დამფუძნებელმა გოჩა გვინეფაძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისივე თქმით, საქართველოში უკვე დეფიციტურია ბროწეული, ალუბალი და ფორთოხალი. გოჩა გვინეფაძე ამბობს, რომ თუ ქვეყანაში საკმარისი რაოდენობის ნედლეული იქნება, კომპანია ექსპორტს მინიმუმ გაასამაგებს. ქვეყანაში ხილის ხარისხი დაეცა, სიტყვოდა შაქრიანობა არ არის საკმარისი. ხილი სანამ სიმწიფის კონდიციაში შევა, მანამდე კრეფენ და აგზავნიან ექსპორტზე, რაც ჩვენთვის მიუღებელია. მაგალითად, ატამს ადრე 14-15% ჰქონდა შაქრიანობა, ახლა 7-8%-ზეა დაცემული, რაც კატასტროფაა. ასევეა მაყლის შემთხვევაში, აღნიშნული ვინმემ უნდა აკონტროლოს. მაგალითად, სახელმწიფო ხომ ჩაერია ყურძნის თემაში. ჩვენ ღვინის ქარხანაც გვაქვს და შაქრიანობა ყურძენზე 16-17% და კარგი ღვინო რომ დაამზადო, მინიმუმ 22% უნდა ჰქონდეს. ერთი რაც არის, არის ვაშლი და ეგეც პრობლემა, რადგან თუ ჯამთელი და საღინაყოფი არ არის და ძირს დაგდებულს ჩვენ ვერ ვიბარებთ, რადგან მას სტერილიზაცია და სხვანაირი დამუშავება სჭირდება, ამბობს გოჩა გვინეფაძე. ამერიკულ გამოცემაში ნიუ-იორკ პოსტ სტატიას სათაურით დაივიწყა საფრანგეთი მსოფლიოს ამ გამორჩეული რეგიონების ღვინოები დაგემოვნებად ღირს დაიბეჭდა, სადაც ქართულ ღვინოზე და საქართველოზეც არის საუბარი, ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. სტატია სააგენტოს კონტრაქტორი ამერიკული მარკეტინგული კომპანიის Colangelo & Partners-ის ჩართულობით მომზადდა. სტატიის ავტორი ალექსანდრა ოუენსი მკითხველს საქართველოში სტუმრობას და ქართული ღვინის დაგემოვნებას ურჩევს. სტატიაში საუბარია ქართული ღვინის 8000-წლიან ისტორიაზე, ჯიშების მრავალფეროვნებასა და იუნესკოს მიერ ქვევრის ღვინის დაყენების ტრადიციული მეთოდის არამატერიალურ კულტურულ მემკვიდრეობად გამოცხადებაზე. ნათქვამია ინფორმაციაში.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.

0: შესაძლოა კრიტიკულ დონეს მიაღწიოს ზაფხულის პიკური მოთხოვნის. Reuters იწერს, რომ ამის შესახებ საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს ნავთობის ინდუსტრიისა და ბაზრების განყოფილების ხელმძღვანელმა სამშაბათს განაცხადა. ტორილ ბოსონი ლონდონში გამართულ კონფერენციაზე თქვა, რომ საუკეთესო შემთხვევაში თუ შეთანხმება დღეს იქნება მიღწეული, ჰორმუზის სრუტის ხელახლა გახსნა შეიძლება 6-დან 8 თვემდე დასჭირდეს. განვითარებულმა ქვეყნებმა განვითარებად ეკონომიკებს ორი წლის განმავლობაში დაახლოებით 270 მილიარდი დოლარი გამოუყვეს კლიმატის ცვლილებასთან საბრძოლველად. ამის შესახებ ნათქვამია ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის ანგარიში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 3 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 25 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 22, ბაკურენში პლუს 16, ვესტიაში პლუს 21, გუდაურში პლუს 11, ხოლო ბახმაროში პლუს 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლობოდასტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 26, ხოლო წყალტუბოში პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 18, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 23, ხოლო ერევანში პლუს 27 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
1: კომერსანტე FM 95.5.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარძეულის მიმდებარედ მზის ახალი ელექტროსადგურის მზის ველის მშენებლობა იგეგმება. ამის შესახებ გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის მიერ გაცემული ნებართვიდან ირკო BMG წერს, რომ ახალი სადგურის სიმძლავრე 25 მეგავატი იქნება და ის ქვეყნის ერთიან ელექტროსისტემას დაუკავშირდება 110 კილოვოლტის სიმძლავრის მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზის მეშვეობით, რომლის სამშენებლო ნებართვის მოპოვებაზეც სახელმწიფო ელექტროსისტემამ გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტს მიმართა. პროექტი ხორციელდება სახელმწიფო კერძო პარტნიორობის ფორმატში. კერძოდ კი შპს მზის ველის 10%-ის ფლობელია საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი, ხოლო სადგურის განთავსება იგეგმება ამავე ფონდის საკუთრებაში არსებულ 8.4 ჰექტარის მიწის ფართობზე, ნათქვამია სტატიაში. მასალის თანახმად კომპანიის 90%-ის ფლობელია შპს ველი. KMCG კლუბის ცენტრის დასაქმების ტრეკერის მიხედვით 2026 წლის აპრილში იმ ადამიანების წილი, რომლებიც იღებდნენ 2400 ლარს ან მეთთურ ხელფას 36.7% შეადგენდა, რაც 2026 წლის მარტთან შედარებით 1%-ით, ხოლო 2025 წლის აპრილთან შედარებით 3.7%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. სანგარიშო პერიოდში იმ ადამიანების წილმა, რომლებიც იღებდნენ 9600 ლარს ან მეთთურ ხელფას 3.4% შეადგინა, ეს 2026 წლის მარტთან შედარებით 0.1%-ით, ხოლო 2025 წლის აპრილთან შედარებით 0.3%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: US News and World Report-მა მსოფლიოს საუკეთესო ქვეყნების რიგით მეათე საუბილეო ანგარიში გამოაქვეყნა. Forbes-ში წერს, რომ ამერიკული მედია კომპანიის 2026 წლის რეიტინგმა ჯამში 100 ქვეყანა მოიცვა და ისინი რამდენიმე ძირითადი ინდიკატორის საშუალებით შეაფასა, მათ შორისაა ჯანდაცვა, მართველობის სისტემა, ინფრასტრუქტურა, უსაფრთხოება, ეკონომიკური შესაძლებლობები და გარემოს მდგრადობა. ლიდერთა სამეულშია შვეიცარია, დანია და შვედეთი. Google-ის მშობელი კომპანია Alphabet-ის განცხადებით, ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით მასშტაბური გაფართოების დასაფინანსებლად 80 მილიარდი დოლარის მოცულობის კაპიტალის მიზიდვას გეგმავს. ინფორმაციას მედია აუცილებს. Alphabet-ის წარმომადგენლების თქმით, კომპანია აგრძელებს ხელოვნური ინტელექტის ინფრასტრუქტურაში ინვესტიციების ზრდას, რათა მზარდ მოთხოვნას უპასუხოს, როგორც კორპორაციული AI გადაწყვეტილებების, ისე საკუთარი ჩიპების მიმართულებით. ახალამბებს ვრცლად კომერსანტში გადაცნობთ.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: deserve me.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ავტოიმპორტიორი კომპანია Carmarkis დირექტორის ირაკლი კუხიანიძის თქმით, მალე ყაზახეთში Carmarkis ოფიციალური წარმომადგენლობა გაიხსნება. რამდენიმე კვირაა, რაც ყაზახურ მხარესთან თანამშრომლობის შესახებ ხელშეკრულება გავაფორმეთ. სავარაუდოდ, ოქტომბრის თვეში ყაზახეთის ქალაქ ასტანაში ჩვენი მულტიბრენდული შოურუმი გაიხსნება, სადაც წარმოდგენილი იქნება როგორც ახალი, ისე მეორადი ავტომობილების ფართო არჩევანი. თქვა ირაკლი კუხიანიძე ბიზნეს პარტნიორთან. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას IR Balum Tbilisi-ს დირექტორმა მეა კაპანაძემ განაცხადა, რომ კომპანიამ ახალი პროდუქტი VR ტური დანერგა, რომელიც ციფრულად აჩვენებს იმ გამოცდილებას, რომელიც რეალური ფრენის დროს ხდება. მისი თქმით, აღნიშნული პროდუქტი წარმატებული აღმოჩნდა. ჩვენ შევქმნით ახალი საინტერესო პროდუქტი, რომელიც თანამედროვე ტექნოლოგიების შესაბამისად დავნერგეთ. საუბარია VR ტურებზე, რომელიც რეალური ფრენის გამოცდილებას ვირტუალურ ფორმატში იმეორებს და 170 მეტრის სიმაღლეზე 360 გრადუსში მოხმარებას აძლევს საშუალებას, რომ დათვალიეროს თვალისი და მიიღოს დამატებითი ინფორმაცია ვირტუალური გიდის მეშვეობით. აღნიშნული პროდუქტი ჩვენ გასული წლის სეზონის ბოლოდან დავნერგეთ და შემიძლია ვთქვა, რომ ინტერესი ამ მიმართულებითაც მაღალია, განაცხადა მეა კაპანაძე.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ამერიკული Motorola Solutions-ი დრონების საწინააღმდეგო სისტემების წამყვან გლობალურ დეველოპერს Defense Solutions $1.5 მილიარდ ყიდულობს. ინფორმაციას უცხოური მედია აუცილებს. Motorola-ს განცხადების თანახმად, ხარები გარიგების დახურვას 2026 წლის მეოთხე კვარტალში ვარაუდობენ. ნავთობის ფასების სამშობად წლებას განაგრძობს. ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე Brent-ის ნავთობის აგვისტოს ფიუჩერსები $1.36 დაეცა და ბარელზე $93.62 შეადგინა. ამის შესახებ მედია წერს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჩიზე გაცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: 3 ივნისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 10 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: სამთავრობო პროგრამის შესრულების ანგარიშის თანახმად თბილისის ახალი საერთაშორისო აეროპორტის მშენებლობისთვის საანგარიშო პერიოდში ვაზიანის ყოფილ სამხედრო აეროდრომზე მიმდინარეობდა და გრძელდება საპროექტო კვლევითი სამუშაოები. BMG-ის ცნობის დოკუმენტში, რომელიც 2025 წლის ივნისიდან 2026 წლის მაისამდე პერიოდს მოიცავს, აღნიშნულია, რომ თბილისის შოთა რუსთაველის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტში მიმდინარეობდა და გრძელდება ტერმინალის გაფართოება, ახალი საჰაერო ხომალდების სადგომი ბაქნისა და დამატებითი სატრანსპორტო საშუალებების საპარკინგო სივრცეების მოწყობა, რის შედეგადაც თბილისის აეროპორტის გამტარუნარიანობა 5 მილიონი მგზავრიდან 10 მილიონ მგზავრამდე გაიზრდება. ანგარიში ასევე წერია, რომ აქტიურ ფაზაშია ქუთაისის დავით აღმაშენებლის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტის ახალი 3.5 კილომეტრი სიგრძის ასაფრენ-დასაფრენი ზოლისა და სხვა საერთაშორისო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა. ამასთან დასკვნით ეტაპზეა თელავის აეროპორტის პროექტის ოპტიმიზაცია, რის შემდეგაც დაიწყება შესაბამისი სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის პროცესი, ასევე დასრულებულია მესტის აეროპორტის ახალი ტერმინალის პროექტზე მუშაობა. ბრიტანული ნავთობ კომპანია BP 1 ივლისიდან ბაქო თბილისი ჯეიჰანის ნავთობსადენის მართვას სოკარს გადასცემს. GBC წერს, რომ ამის შესახებ BP-ის რეგიონულმა პრეზიდენტმა აზერბაიჯანის, საქართველოსა და თურქეთის საკითხებში ჯოვანი კრისტოფოლიმ განაცხადა. მისი თქმით, პროცესი მხარეებს შორის არსებული სახელშეკრულებო ვალდებულებების ფარგლებში მიმდინარეობს. ჩვენ წარმატებით მივიწევთ 1 ივლისისთვის განსაზღვრული სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესრულებისკენ და ამ მიმართულებით ვაგრძელებთ მუშაობას, განაცხადა კრისტოფოლი. BP-ის წარმომადგენელმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ეს გადაწყვეტილება კომპანიის მიერ პროექტის დატოვებას არ ნიშნავს. ეს მხოლოდ კონტრაქტით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულებაა. სოკარს აქვს საკმარისი გამოცდილება და შესაძლებლობები, რათა მილსადენი წარმატებით მართოს. გარდამავალი პროცესის მიმართ ძალიან ოპტიმისტურად ვართ, განწყობილი თქვა მან. მომხმარებლის უფლებების დაცვის მიმართულებით მიმდინარე წლის 5 თვეში კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოში 1026 განაცხადი დაფიქსირდა, ხოლო შემოსული ზარების რაოდენობა 3050 შეადგინა. შემოსული განაცხადებების რაოდენობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 106% არის გაზრდილი. ინფორმაცია სააგენტო აღწერს. სანგარიშო პერიოდში მომხმარებელთა ჯგუფის უფლების 122 დარღვევის ფაქტი დადასტურდა 299 საქმეზე. სააგენტოს მიერ დაკისრებული ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო 53 მოვაჭრეს 82 საქმეზე დაეკისრა ჯარიმა ჯამში 79,176 ლარის ოდენობით. ამასთან მომხმარებლის სასარგებლოდ პირობითი ვალდებულების აღების შესახებ 109 საქმეზე 93 შეთანხმება გაფორმდა, ნათქვამია ინფორმაციაში. ქვეყანაში ხილის ხარისხთან დაკავშირებით საკმაოდ სერიოზული პრობლემა დადგა. ამის შესახებ ანალის წვენების მწარმოებელი კომპანია აჩინებულის დამფუძნებელმა გოჩა გვინეფაძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისივე თქმით, საქართველოში უკვე დეფიციტურია ბროწეული, ალუბალი და ფორთოხალი. გოჩა გვინეფაძე ამბობს, რომ თუ ქვეყანაში საკმარისი რაოდენობის ნედლეული იქნება, კომპანია ექსპორტს მინიმუმ გაასამაგებს. ქვეყანაში ხილის ხარისხი დაეცას, ითქმოდა, შაქრიანობა არ არის საკმარისი. ხილი სანამ სიმწიფის კონდიციაში შევა, მანამდე კრეფენ და აგზავნიან ექსპორტზე, რაც ჩვენთვის მიუღებელია. მაგალითად, ატამს ადრე 14-15% ჰქონდა შაქრიანობა, ახლა 7-8%-ზეა დაცემული, რაც კატასტროფაა. ასევეა მაყლის შემთხვევაში, აღნიშნული ვინმე უნდა აკონტროლოს. მაგალითად, სახელმწიფო ხომ ჩაერია ყურძნის თემაში. ჩვენ ღვინის ქარხანაც გვაქვს და შაქრიანობა ყურძენზე 16-17% და კარგი ღვინო რომ დაამზადო, მინიმუმ 22% უნდა ჰქონდეს. ერთი რაც არის, არის ვაშლი და ეგეც პრობლემა, რადგან უჯამთელი და საღი ნაყოფი არ არის და ძირს დაგდებულს ჩვენ ვერ ვიბარებთ, რადგან მას სტერილიზაცია და სხვანაირი დამუშავება სჭირდება, ამბობს გოჩა გვინეფაძე. ამერიკულ გამოცემაში ნიუ-იორკ პოსტ სტატიას სათაურით დაივიწყა საფრანგეთი მსოფლიოს ამ გამორჩეული რეგიონების ღვინოები დაგემოვნებად ღირს დაიბეჭდა, სადაც ქართულ ღვინოზე და საქართველოზეც არის საუბარი, ინფორმაციას ღვინის ეროვნული სააგენტო აღწერს. სტატიას სააგენტოს კონტრაქტორი ამერიკული მარკეტინგული კომპანიის Colangelo & Partners-ის ჩართულობით მომზადდა. სტატიის ავტორი ალექსანდრა ოუენსი მკითხველს საქართველოში სტუმრობას და ქართული ღვინის დაგემოვნებას ურჩევს. სტატიაში საუბარია ქართული ღვინის 8000-წლიან ისტორიაზე, ჯიშების მრავალფეროვნებასა და UNESCO-ს მიერ ქვევრის ღვინის დაყენების ტრადიციული მეთოდის არამატერიალურ კულტურულ მემკვიდრეობად გამოცხადებაზე. ნათქვამია ინფორმაციაში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: მარაგების შემცირების ტემპი ამჟამინდელ დონეზე გაგრძელდება. ნავთობის გლობალურმა მარაგებმა შესაძლოა კრიტიკულ დონეს მიაღწიოს ზაფხულის პიკური მოთხოვნის. წინ როიტერსი წერს, რომ ამის შესახებ საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს ნავთობის ინდუსტრიისა და ბაზრების განყოფილების ხელმძღვანელმა სამშაბათს განაცხადა. ტორილ ბოსონი ლონდონში გამართულ კონფერენციაზე თქვა, რომ საუკეთესო შემთხვევაში თუ შეთანხმება დღეს იქნება მიღწეული, ჰორმუზის სრუტის ხელახლა გახსნა შეიძლება 6-დან 8 თვემდე დასჭირდეს. განვითარებულმა ქვეყნებმა განვითარებად ეკონომიკებს 2 წლის განმავლობაში დაახლოებით 270 მილიარდი დოლარი გამოუყვეს კლიმატის ცვლილებასთან საბრძოლველად. ამის შესახებ ნათქვამია ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის ანგარიში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.